Sonátu pre husle a basokontino číslo 1 A-dur, ktorú skomponoval Heinrich Ignác Franz von Weber, interpretovali husliska Rachel Podger, lutnistka Elizabeth Kenny a čembalista Marcin Sviatkiewicz. Od Webera si naštudovali aj sonátu pre husle a basokontino číslo 5 E-moll.

Sonaty pre husle a basokontinuo číslo 5 e-moll, ktorú skomponoval Heinrich Ignác Franz von Biebe, interpretovali Rachel Podger, Elizabeth Kenny a Marcin Šviatkevič. A prednesú nám aj suitu e-moll, ktorú zložil v 17. storočí Johann Jakob Froberger. Aj táto nahrávka zaznie z Londýna.

Vypočuli sme si suitu Amol, ktorú zložil Johann Jakob Froberger. Vo Wigmore Hall v Londýne v júli 2025 účinkovali Rachel Podger, Elizabeth Kenny a Marcin Šviatkevič. A títo umelci nám zahrajú aj sonátu pre husle a basokontinuo číslo 6 C-moll, skordatúra, ktorú skomponoval Heinrich Ignác Franz von Biebe.

Rachel Podger, Elizabeth Kenny a Martin Šviatkevič nám predniesli sonátu pre husle a basokontinuo číslo 6 C-moll skordatúru, ktorú skomponoval Heinrich Ignaz Franz von Biebe. A teraz sa započúvajme do Bieberovej sonáty pre husle a basokontinuo číslo 3 F-dur, taktiež v ich prednese.

Vypočuli sme si sonátu pre husle a basso continuo číslo 3 F-dur, ktorú zložil Heinrich Ignác Franz von Biba. Vo Wigmore Hall v Londýne v júli 2025 hrali Rachel Podger, Elizabeth Kenny a Marcin Sviatkevič. A tento čembalista nám teraz solovo zahrá improvizovanú fantáziu, ktorú Marcin Sviatkevič aj skomponoval. Zaznie z Gdaňska.

Z Gdaňska doznala improvizovaná fantázia, ktorú skomponoval a nám na čembele zahral Marcin Šviatkievič. Nahrával v decembri 2022. A teraz nám Symfonický orchester Slovenského rozhlasu zahrá La Valse, valčík Morisa Ravela. V Slovenskom rozhlase diriguje Mário Košík.

Valčík Morisa Ravela nám predniesol Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. V Slovenskom rozhlase dirigoval 25. januára 2012 Mário Košík. Nasleduje Salzburská omša, ktorú skomponoval Heinrich Ignác Franz von Biebe. Účinkuje Collegium Vocale 1704 a Collegium 1704.

Na záver prvej časti dnešného nočného hudobného koncertu nám zaznela salzburská omša, ktorú skomponoval Heinrich Ignác Franz von Biba. Účinkovali kolegium vokála 1704, kolegium 1704 a dirigent Václav Lux. Umelci nahrávali vo Vroclave v septembri 2016. Milí poslucháči, po zvučke budeme pokračovať.

Milí poslucháči, začína sa druhá časť dnešného Euroclassic Nocturna, ktoré pre nás pripravuje dramaturgia rádia BBC. O 4. hodine po polnoci na nás čaká Rapsódia v modrom, ktorú skomponoval George Gershwin. Nám zaznie v úprave Bengt Åke Lundina pre klavír a sláčikové kvinteto. Naštudovali si ju a nám prednesú klavirista a upravovateľ Bengt Åke Lundin, Newsten Hammer String Quartet a Stefan Schöchholm na kontrabase. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie na vlnách Rádia Devín. A teraz už George Gershwin, Rapsódia v modrom.

Doznala Rapsódia v modrom v úprave Bang Åke Lundina pre klavír a sláčikové kvinteto, ktorú skomponoval George Gershwin. Účinkovali Bang Åke Lundin, Newstenhammer String Quartet a Stefan Schöchlm. Nasleduje Oxfordská symfónia číslo 92 G-dur, ktorú zložil Joseph Haydn.

To bola Oxfordská symfónia číslo 92 G-dur, ktorú zložil Josef Haydn. Estonský národný symfonický orchester dirigoval Peter Lilje. A ďalej to bude sonáta pre klavír číslo 5 C-dur opus 135 od Sergeja Prokofieva. Revidovanú verziu nám na klavíri zahrá Boris Berman.

Doznela sonáta pre klavír číslo 5 C-dur opus 135 od Sergeja Prokofieva. Revidovanú verziu nám na klavíri zahral Boris Berman. Tri časti predniesol na Kráľovskom hrade vo Varšave v marci 2015. A ďalej to bude nežný Morfeus, syn noci, ária Kaliopeji z Handlovej opery Alcest.

To bol nežný Morfeus, syn noci, ária z opery Alces, ktorú zložil Georg Friedrich Händel. Účinkovali Emma Kirkby, Akadémia starej hudby a dirigent Andrew Mans. A pripravenú máme aj pohľadnicu zo Škótska Loch Ness pre orchester. Skomponovala ju Thea Musgrave. Hrá Škótsky symfonický orchester BBC.

Vypočuli sme si pohľadnicu zo Škótska Loch Ness pre orchester, ktorú skomponovala Teana Scrafe. Škótsky symfonický orchester BBC dirigoval Donald Ranicles. Svetová premiéra na objednávku BBC zaznela z Royal Albert Hall v Londýne z augusta 2012. Nasleduje žalm 116, ktorý zhudobnil neznámy skladateľ.

Žalm 116 od Anonyma nám na organe zahral v evangelickom kostole v Özhözene Jacques von Ormassen. Vystrieda ho barokový orchester Chiave d'Arco. Zahrá nám Concerto Grosso číslo 4 e-moll, ktoré skomponoval Francesco Scarlatti. V kostole svätého Petra v Bazilei diriguje Sigiswald Köyken.

Barokový orchester Chiave d'Arco interpretoval koncerto Grosso číslo 4 e-moll, ktoré skomponoval Francesco Scarlatti. V kostole svätého Petra v Bazilei dirigoval v septembri 2021 Sigiswald Köken. A teraz nám zaznie prvá rapsódia, ktorú zložil Claude Debussy. V Zürichu účinkuje Bazilejská kamerata variabile.

Doznela prvá rapsódia, ktorú zložil Claude Debussy. V Zürichu v marci 2018 ju predniesla Bazilejská kamerata Varia Bile. A ďalej to budú dve skladby pre preparované sláčikové nástroje, ktoré skomponovala Dorothy Hoel. Symfonický orchester BBC diriguje Michael Collins.

Dve skladby pre preparované sláčikové nástroje, ktoré skomponovala Dorothy Howell, interpretoval symfonický orchester BBC. V septembri 2018 dirigoval Michael Collins. A na záver máme pripravenú Dalandovú áriu z druhého dejstva Wagnerovej opery Blúdny Holandian. Spieva Marty Talvela.

0: vytýkajú nám, že berieme Židom rádiá. No v živote sú potrebnejšie veci ako rádiá. Alebo, povie kto si, nepustíte ich do škôl, nedávate Židom možnosť vzdelania. Musíme zabrániť, aby Židia vyzbrojení školskými vedomosťami mohli sa zazvrhnúť na slovenského človeka.
1: Slov tieto, slov, co špäť slov.
2: Slovenský rozhlas uvádza dvojdielny rozhlasový dokument Petra Göttinga Vyzlečený z ľudskej podoby. O listoch rodičov, ktorí chceli zachrániť svoje židovské deti. Prvá časť.

0: Niže podpísaná Olga A., domáca v Nitre, úctive prosím tak v mene svojom, ako v mene svojej céry Veroniky, žiačky v Nitre, aby sme boli v zmysle ustanovení vládneho nariadenia číslo 63/1939 slovenského zákonníka výnimočne uznané za plnoprávnych kresťanov. V našom dome už od dôb našej mladosti sa zanechali tradície židovského náboženstva. Po šťastnom návrate manžela zo svetovej vojny prijali sme svätý krst. Roku 1923 Pán Boh ma obdaroval dcérou. Prosím, aby v mene svojom, ako i v mene svojej nezletilej dcérušky, ktorá si ani našťastie nie je vedomá, že zhodou nešťastných okolností je vylúčená zo svojho plnoprávneho kresťanstva, aby sme sa stali zase tými, čo sme boli. Vedená som len z pohnútok navrátiť mojej rodine vnútorný a duševný kľud.
1: To bol list matky, ktorá chcela zachrániť svoje dieťa. Či sa jej to podarilo, nevieme. Osud židovských detí v rokoch 1939 až 1945 bol takmer neodvratný. Je to jeden zo stoviek listov, ktoré pre svoje deti napísali ich rodičia. Sú plné zúfalstva, nádejí aj sklamaní. Vznikli kvôli represiám, ktoré na Slovensku počas vojnovej totality na základe rasovej politiky zasiahli tých najbezbrannejších, najmenších, najnevinnejších. Ich príbehy sú zachované v dobových dokumentoch, ktoré som našiel v Slovenskom národnom archíve. Je to dovedna 10 kartónov plných príbehov. Leží na nich 70-ročný prach. Sú to príbehy tých, ktorí v živote nič nestačili urobiť, ale už boli vylúčení zo spoločnosti, z domovov i zo škôl a označení za nepriateľský odpad, vši či pliagu, ktorej sa treba zbaviť. A boli, ako sa vyjadrila zúfalo, až poeticky, jedna z prenasledovaných matiek, násilne vyzlečený z ľudskej podoby.
2: Pre slovenskú školskú mládež mám stručný, ale tým vážnejší odkaz. Naša mládež musí sa usilovne pripravovať v našich školách, aby každý z vás bol spôsobilý, až vyrastie prevziať tie úlohy, ktoré my v službe národa a štátu vykonávame. Táto príprava záleží nielen v tom, že vás vaši vychovávatelia naučia z kníh, čo potrebujete pre život, ale aj v tom, aby ste poznali dejiny svojho národa, jeho slávnu minulosť, potom tisícročné utrpenie a napokon dnešnú dobu, dobu slobody, vykúpenej utrpením tisícov a tisícov našich najlepších, za ktorú musíme pracovať a ak treba, a aj najväčšie obete prinášať.
1: Prezident Jozef Tiso rozprával o mládeži v školách. Akú novú slobodu mal na mysli a pre aké deti? Hovorí doktor Ivan Kamenec z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.
3: Ľudácka vláda od začiatku viedla akúsi skrytú a potom aj otvorenú občiansku vojnu voči 4% tunajšieho obyvateľstva. Toto obyvateľstvo bolo židovského pôvodu a bolo definované už v apríli 1939 vládnym nariadením 63, ktoré určovalo, kto na Slovensku je Žid a kto nie je. Toto vládne nariadenie vychádzalo síce z konfesijných náboženských princípov, ale dotýkalo sa vlastne všetkých tunajších židovských obyvateľov až na výnimky. Totižto za židovského občana sa považoval každý, kto bol židovskej viery a nebol prekrstený na niektorú kresťanskú vieru pred 30. októbrom 1918, teda pred prijatím Martinskej deklarácie. Tu sa začal proces, ktorý stále nadobúdal väčšiu intenzitu a pri jeho začiatku ešte sa ani jeho autori pravdepodobne si neuvedomovali, k čomu to povedie. Lebo v znení tohto vládneho nariadenia, tej 63-ky, vlastne za Židov sa považovali aj deti, ktoré boli splodené v zmiešanom manželstve. Oni vlastne stratili svoju židovskú identitu vo svojom vedomí, ale k tej židovskej identite ich potom prinútili jednotlivé právne normy, ktoré prijímala vláda, respektíve snem Slovenskej republiky. Ale to už malo potom ďalšie pokračovanie aj v tých súvislostiach, o ktorých dnes budeme hovoriť.

0: interior. Heb ik blijft hier weg in mijn zekoren. Wenn ich tracht von neuer Zeit, werd mir also in Bank und Leid. Ui, wie schnell bin ich schon alt geworden.
1: V najväčšej biede a trápnom súžení, bez výhľadu na krajší spôsob života, dovolujem si posledný výkrik o záchranu strápeného človeka, ktorému je znemožnená každá existencia. Narodil som sa ako syn židovských rodičov. V júni 1940 som zložil absolutórium lekárskej fakulty na Slovenskej univerzite v Bratislave. Novými školskými nariadeniami sa mi odňala možnosť skončenia mojich štúdií, menovite zloženia záverečných skúšok, druhá, tretia rigoróza, a tak stojím celkom bez rady a bez výhľadu do budúcnosti. Chybuje mi každá možnosť na živobytie a zabezpečenia existencie. Úplne bezmajetný som už skoro 2 roky. Ale jak dlho môže takýto stav trvať? Jak dlho to vydržia strápené nervy? Nad mojou osobou sa zoskupujú útrapy ako tmavé mračná, ktoré sa nerozptýľujú. Ako do čierneho súkna zahaleného ma držia utrpenia roky a teraz dostúpili svojho vrcholu. Obava, strach, hrôza, zdesenie a kvílenie. Keď som už odsúdený ísť k zahynutiu, či sa to musí stať tak nemilosrdne? Či vyznieje tento môj výkrik o pomoc bezozvený? Viem, že je jej zavinená, zaslúžená bolesť, ktorá ako trest zodpoveda vine, ale čím som sa ja previnil? Dovoľujem si ešte skromnú otázku na vašu excelenciu. Prosím, čo má človek si začať v mojom položení? Z tohoto dôvodu žiadam o udelenie výnimky, aby som mohol žiť a svoje štúdia dokončiť. V Trnave, 28. novembra 1940.
2: To bola úpenlivá prosba absolventa medicíny. Ďalší z dobových dokumentov, ktoré sa nachádzajú v Slovenskom národnom archíve. V 10 kartónoch sú zachované listy rodičov spred 70 rokov. Od týchto udalostí nás delí jeden ľudský život. Snažili sme sa zachovať ich anonymitu, a preto neuvádzame priezvisko, ale iba iniciálu.
1: Mestský notársky úrad v Bratislave, prednosta 4. decembra 1940. Predsedníctvu vlády v Bratislave predkladám žiadosť Štefana G. o stanovenie výnimky pre manželku a dcéru. Reláciu ústredne štátnej bezpečnosti číslo 20978/5-1940 prikladám. S poukazom na túto reláciu priaznivé vybavenie žiadosti nedoporučujem. Ak by žiadosť predsa bola priaznivé vybavená, navrhujem, aby žiadateľovi uložená bola dávka za úradný úkon v sume korún slovenských 30 tisíc. Na stráž. Okresný úrad v Lovinobani, 2. januára 1940, okresný náčelník. Žiadateľ žiada o svoju arizáciu. Žiadateľ je 17-ročný mladík, jeho pomer k slovenskému národu a štátu je kladný. Ako sa bude vyvíjať, nedá sa ustáliť, keďže mladí Židi ako chlapci boli cítenia slovenského a keď vyrástli, nezostali Slovákmi. Vypráva slovensky, so Slovákmi sa stýka. Toho času vypomáha rodičom. S ohľadom na túto okolnosť, že žiadateľ je ešte len chlapcom a nevedieť, v akom smere a duchu sa bude vyvíjať, nemožno hovoriť o nejakých zreteľahodných okolnostiach, ktoré by doporučovali jeho žiadosť k priaznevému vybaveniu.
2: Židovské deti v slovenskom štáte čakala likvidácia ich vzdelávania a napokon aj fyzická likvidácia. Aký bol mechanizmus tejto mašinérie?
3: No, zákaz vzdelávania pre židovské deti, žiakov aj študentov bol jednou zo súčastí celého protižidovského komplexu, ktorý ako presadzovala ľudácka vláda. Samozrejme, aj ten proces mal svoje etapy a svoje zrýchlenia. V lete 1940 roku po salzburských rokovaniach slovensko-nemeckých došlo práve k riešení židovskej otázky, k radikalizácii celého tohto problému. A jeden z dôsledkov tejto radikalizácie, že už tesne pred začiatkom školského roka 1940-1941 vydala vláda nariadenie s mocou zákona, na základe ktorého sa zo škôl vysokých, stredných, odborných, učňovských vylučujú všetci židovskí občania, teda v tomto prípade židovské deti, a bolo im dovolené sa vzdelávať len v obecných školách, teda v základných ľudových, kde však museli chodiť do buď špeciálnych židovských škôl, respektíve židovských tried. Okrem toho, toto vládne nariadenie s mocou zákona zakazovalo židovským náboženským obciam alebo aj iným inštitúciám robiť nejaké alternatívne vzdelávanie pre Židov, a ten zákonodarca bol v tomto veľmi dôsledný. Ani vzdelanie, či už vysokoškolské, stredoškolské, ktoré bolo získané mimo územia Slovenskej republiky, nebolo možné na Slovensku nostrifikovať. Toto nariadenie postihlo tisíce židovských detí a postihlo aj tie deti, ktoré o svojom židovskom pôvode nevedeli, lebo pochádzali zo zmiešaných manželstiev, kde jeden z manželov bol Ariec a jeden bol židovského pôvodu, alebo pochádzali aj z kompletných židovských rodín, ktorí konvertovali, ale až po 30. októbri 1918. Pre tieto deti to bol šok, čo vidno tiež z tých listov, ktorých ukážky tu dnes odznievajú.
4: Slávna ministerská rada, v úcte podpísaná prosím vysokú vládu slovenského štátu. Ráčte mne prepožičať postavenie a práv plnoprávneho kresťana dľa vládneho nariadenia zo dňa 18. apríla 1939. Pochádzam síce zo židovskej rodiny, ale z rodiny takej, ktorá celá vstúpila do zväzku Svätej cirkvi katolíckej. V Nitre pred farským úradom som uzavrela sňatok s zaladárom N. katolíkom. Z manželstva nášho sa narodilo jedno dieťa, dievča Lívia, ktorá bola riadne ako novorodeniatko pokrstené. Ako dôkaz prikladám krstný list. Naše dieťa iné ako slovenskej školy nikdy nenavštivovalo, takže maďarskú reč ani neovláda. Som členkou viacerých slovenských spolkov. Nezastávam ani ja, ani môj manžel žiaden verejný úrad ani funkciu. A túto úctiplnú žiadosť podávam len za tým účelom, aby som ja a hlavne moje dieťa mohli žiť v tom prostredí a v tej viere, v akej žijeme už vyše 20 rokov, bez hmotných záujmov. A považovala by som za najväčšie nešťastie, ak by môjmu dievčaťu v nedostatku vyhovenia mojej žiadosti nebolo umožnené žiť ďalej ako plnoprávnej katolíčke a vydať sa za katolíka. S hlbokou úctou, Lívia N.
5: Narodil som sa na Vrútkach zo židovského rodu. Vzal som si za manželku rímskokatolíčku Jolanu zo starej liptovskej rodiny čisto árijskej. Z tohoto manželstva sa nám narodilo dievčatko Veronika 17. mája 1936. Nakoľko som sa úplne vlial do pospolitosti katolícko-slovenskej, dal som si svoje pôvodné meno poslovenčiť. Vždy som sa cítil Slovákom. A aj v skutočnosti som vždy bol a som Slovákom. Nepolitizoval som nikdy, nepatril som nikdy do žiadnej protislovenskej strany. Bol som už dlhé roky a som dosiaľ členom Matice slovenskej. Proti slovenskému národu som sa nikdy ničím neprevinil. K tejto svojej žiadosti pripojujem krstný list dieťaťa Veroniky. Tu poznamenávam, že dieťa sa narodilo v 7. mesiaci. Bolo 2 mesiace umele držané na živote v elektrickej skrinke. Bolo len núdzové pokrstené babicou a úradne bolo pokrstené až dňa 9. júla, z čoho je porozumiteľný ten interval. Som presvedčený, že vysoká vláda nájde pochopenie pre mňa a moju nevinnú rodinu, najmä pre naše nevinné dieťa. Nedopustí, aby sme boli vrhnutí do zúfalstva.
2: O čo vlastne žiadajú všetci títo ľudia? Prečo tak zdôrazňujú vo svojich listoch práve svoje deti? Hovorí historik Ivan Kamenec.
3: Ten proces, ako som už spomenul, mal jednotlivé svoje etapy a v lete 1940 sa radikalizoval. Hoci už predtým od 39. roku, teda od vzniku štátu, jednotlivé vládne nariadenia alebo aj zákony postupne vyraďovali židovských občanov z hospodárskeho, sociálneho, spoločenského, kultúrneho života a postupne, hoci zo začiatku ešte to tak nevyzeralo, ich zbavovali aj základných občianskych a nakoniec aj ľudských práv. S tým, že boli obmedzená možnosť zamestnávania Židov v jednotlivých oblastiach hospodárskeho života, týkalo sa to spočiatku najmä slobodných povolaní a potom boli tie obmedzenia aj v tom, že Židia nesmeli vlastniť treba z rádia alebo kožušiny alebo kožené veci, dopravné prostriedky a tak ďalej. Ale, a tu treba jednu vec zdôrazniť, a to bola jedna zo špecifík takzvaného riešenia židovskej otázky na Slovensku, že od začiatku, už od prijatia toho prvého vládneho nariadenia 63 z apríla 1939, všetky právne normy počítali s možnosťou udeľovania výnimiek. A práve tie listy, ktoré tu odznievajú, využívali možnosti udeľovania tých výnimiek. A tie výnimky sa netýkali len toho, aby deti zo židovských rodín mohli ďalej chodiť do školy, ale týkali sa aj iných vecí, aby mohli ich rodičia ostať v zamestnaní, aby neboli vyraďovaní z nejakých spoločenských aktivít. To bol proces, ktorý išiel, ja to vždy prirovnávam, ako k snehovej gule, z ktorej sa stane naraz lavína, ktorá už nie je zastaviteľná a ktorá doslovne zmetie nie len svoje obete, ale aj tých, ktorí by sa chceli postaviť proti tej lavíne. A toto bol jeden z tých príkladov.
6: Náš samostatný slovenský štát zrodil sa teda z dôsledne rozviňovanej politickej vôle národa slovenského vládnuť sám sebou na celej čiare. Neodvisle od kohokoľvek. Potom sa má vec otázka o židovstvo. Vláda už má pripravený návrh zákona o židovskej otázke, ale posledné udalosti prekazili tomu, aby návrh tento bol našim snemom schválen.
2: Prezident Tiso v prejave k vzniku slovenského štátu hovorí aj o židovskej otázke, teda aj o rasovej politike. Jeho zástancovia často označujú perzekúciu občanov a holokaust len za akýsi vedľajší efekt. Ale nie je to naopak tak, že práve bez vypätého nacionalizmu a antisemitizmu si nemožno tento vojnový útvar predstaviť? Neboli antisemitské normy jednými z prvých a aj ťažiskových zákonov prijatých hneď po 14. marci 1939?
3: No takzvané riešenie židovskej otázky bolo súčasťou vnútornej politiky slovenského štátu.
2: Historik Ivan Kamenec.
3: Keby sme to zobrali z hľadiska kvantitatívneho, protižidovské právne normy boli najčastejšími právnymi normami, ktoré sa prijímali na Slovensku v rokoch 39 až 45. Napríklad už ten povestný židovský kódex, to nariadenie 198 z roku 41, bolo z hľadiska svojho rozsahu väčšie ako samotná ústava štátu, ktorá bola prijatá už 2 roky predtým. Ale tu treba byť aj objektívny s tým, že spočiatku, ako to protižidovské zákonodárstvo nemalo jednoznačne rasový základ, hoci už bolo ovplyvnené aj nemeckým nátlakom. Ale protižidovská politika štátu začala, alebo režimu začala už v čase autonómie, aj keď ešte nebola podložená právnymi normami a ty si o nej hovoril už vo svojom vládnom programe ešte v čase autonómie, spomenul ju aj pri príležitosti vzniku štátu a hovoril, že bude to súčasťou vládnej politiky v štáte a ako kňaz povedal, že sa to bude riešiť ako spravodlivo kresťansky, ale bola to akási kvadratúra kruhu, lebo vylučovanie jednej časti, veľkej časti, v tomto prípade 4% obyvateľov, zbavovanie týchto obyvateľov základných práv nemožno robiť spravodlivo a už vôbec nemožno robiť podľa nejakých kresťanských princípov. To, či si to uvedomovali autori tohto riešenia, vrátane prezidenta a prvého najvyššieho predstaviteľa štátu, a či si uvedomovali dôsledky tohto svojho konania, aj týchto svojich programových vyhlásení, to je druhá vec. Ale ako história potvrdzuje, že boli zodpovední za to, čo začali robiť. Bez ohľadu na to, či si uvedomovali možné dôsledky týchto svojich krokov. Proti ľuďom, ktorí sa previnili len tým, že sa narodili v zlej, v úvodzovkách zlej rodine. Ale toto už tvorí akýsi propagandistický pláštik celého tohto procesu, ktorý potom vyústil do skutočne tragédie, kde už nešlo len o židovské deti a ich štúdium na školách, alebo nešlo už len o zamestnanie, ale išlo aj o život. Ale to už bolo o niekoľko rokov neskôr.

0: Obe moje deti, Olga a Ivan, mali výchovu čisto kresťanskú, čoho dôkazom je, že dcéra Olga, žiačka 6. triedy reálneho gymnázia v Bratislave, je až fanatickou Slovenkou. Nie ináč bolo so synom Ivanom, ktorý žiaľ Bohu umrel, ako žiak 5. triedy reálneho gymnázia. Zo židovskej cirkvi som vystúpil a vstúpil do cirkvi evanjelickej a Boh mi je svedkom, že z čistého presvedčenia. Od roku 1937 som riadnym predplatiteľom denníka Slovenská pravda a vtedy, keď bola zastavená, som si predplatil Slováka. Od roku 1935 som následkom nedoslýchavosti vo výslužbe a ide jedine o zahladenie škvrny môjho pôvodu. A týka sa to vlastne najviac céry Olgy.
1: V úcte podpísaná Alica Margita Z. z Trnavy, vdova po vrchnom tajomníkovi väzenskej správnej služby v Leopoldove, zdvorile prosím o úradné priznanie katolíckej príslušnosti cére Erne so všetkými zákonnými právami. Tá by ako poslucháčka medicíny utrpela nadovšetko neuznaním mojej katolicity, lebo tým by bola okradená o možnosť ďalšieho štúdia, keďže sme ináč úplne nemajetní a moja penzia je jediným zdrojom výživy. Iných príjmov nemáme. Verím, že slávny okresný úrad po zvážení všetkých skutočností, ktoré som uviedla, posúdi ju ľudsky.
2: Podobných žiadostí ako tie, ktoré sme doteraz počuli, existujú tu v našej krajine spod Tatier stovky, možno až tisíce. V Slovenskom národnom archíve sú dochované plné kartóny, ktoré obsahujú prosby, volania, apely rodičov. Ako na vás pôsobí, že sa rasové prenasledovanie týkalo aj detí? Hovorí doktor Ivan Kamenec.
3: To už je tá spomínaná snehová guľa, ktorá sa mení postupne na lavínu. To, že sa to týka aj detí, samozrejme to je emotívne veľmi exponované. Že deti, takisto sa to týka aj starcov, teda, ktorí nemohli teda, byť nepriateľmi toho štátu, ale tu sa už prijali tie zásady, ktoré vychádzajú z tzv. Kolektívnej viny. Bolo to podporované jednak propagandou veľmi masívnou, ktorá prechádzala niekedy až do takých drastických podôb. V gardistických letákoch sa tvrdilo, teda sa dávala otázka, je vlastne žiť človek? A odpoveď bola, nie, nie je to človek, lebo len na človeka sa podobá a je to výplod diabla. Samozrejme, možno povedať, že boli to primitívne prejavy. Ale na druhej strane, na pôde slovenského snemu z úst poslancov odznievali prejavy pri príležitosti príjmania jednotlivých protižidovských zákonov, kde títo poslanci, neboli to nejakí primitívni, boli to vzdelaní, školovaní ľudia, tvrdili, že Židov treba vytlačiť zo spoločenského života, lebo nie, že škodia len slovenskému národu a štátu, ale vlastne kazia vzduch na Slovensku.
2: Medzi postihnutými boli aj ľudia, ktorí sa pričinili o pozitívny občiansky život, možno viac než mnohí tzv. Árijci.
4: Podpísaný lekár Zoltán B. obracia sa ku slávnemu okresnému úradu v Banskej Bystrici. Z môjho manželstva pochádzajú dietky, dcéra a synček. Zúčastňoval som sa slovenského národno-kultúrneho života. Bol som zakladateľom a predsedom miestneho odboru klubu československých turistov, aby v tunajšom krásnom, síce ale chudobnom kraji bol povznesený cudzinecký ruch a slovenský ľud mal o kúsok chleba viacej.

V roku 1919 trpel som, lebo ako Slovák som sa exponoval. A teraz na svoje staré dni musím trpieť, lebo vraj nie som Slovákom. Vždy a všade hlásili sme sa ja a môj syn za Slovákov. Pracoval som vždy statočne a verne. Môj syn tiež je statočný a usilovný Slovák. A svoje štúdia, dokiaľ mohol, absolvoval s vyznamenaním. Ráčte láskavé rozhodnúť, aby orgány štátu oprostili mňa i môjho syna následkov židovského zákona. Apelujem na slovenské srdce a cit.

0: Na slovenský štát nezrodil sa z nenávisti, lež z vrelej lásky k svojeti a odhodlanej vôle pracovať a obetovať za svoj ideál. Nechže nás vedie všetkých v prvom rade táto myšlie. Nie nenávist voči nikomu, lež vrelá láska k svojmu štátu, ktorá nás pozbuduje a zo dňa na deň spôsobilých činí pracovať a obetovať za svoj nový slovenský štát. To treba ešte z garnitúry minulosti odstrániť. Odstránim. Ale nie nenávistne, náruživé, hrubo a surovo, lež pokresťanský.
1: Hoci v tomto Tisovom prejave počujeme o láske a kresťanstve, realita bola odlišná od propagandy. Následky perzekúcií sa prejavovali aj v osobnom a rodinnom živote v podobe ľudských tragédií. Skúma aj toto naša veda? Alebo sa obmedzuje len na tzv. Veľké dejiny a nezabudáme popri tom na mnohé osudy pokrivené vďaka totalitám? Hovorí historik Ivan Kamenec.
2: No, máte pravdu, že najmä historiografia v prvom rade sleduje tie tzv. Veľké dejiny. My vieme o tom, aké boli procesy vo vláde, v parlamente, v jednotlivých politických stranách, v tomto prípade v čase vojny v Hlinkovej slovenskej ľudovej strane, alebo aj v maďarskej a v nemeckej strane. Ale často ostáva mimo našej pozornosti, ostávajú tie malé dejiny, dejiny jednotlivých ľudí, ktorí neboli politicky angažovaní, ale žili v tom prostredí, ktoré im vytváralo buď priaznivé, menej priaznivé, alebo veľmi nepriaznivé podmienky ich ďalšieho života. Tieto materiály, v ktorých odznievajú ukážky, otvárajú nám akúsi 13. komnatu pohľadu na proces, ktorý sa volá holokaust. Ten holokaust neboli len nariadenia snemu, právne normy, neboli len prijaté vládne nariadenia vlády, neboli len opatrenia jednotlivých administratívnych a mocenských zložiek na Slovensku, ale bol to aj každodenný život na jednej strane tých, čo vydávali tieto nariadenia, ale na druhej strane aj tých, ktorých tieto nariadenia postihovali. A v tomto prípade väčšina týchto materiálov, ktoré sa tu dnes citujú, sú listy zúfalých rodičov, ktorí sa snažili nie ešte zachrániť život svojich detí, ale len v úvodzovkách to, aby mohli tie deti ďalej chodiť do škôl, študovať a potom neskôr sa zapojiť do normálneho života. Lebo to je prirodzené, že nič viac nemôže ubližiť rodičovi než to, keď jeho deti sú prenasledované.
3: Dňa 29. júna 1938 v Malackách zomrela moja manželka. Bezprostredná pohnutka jej tragickej smrti bolo to, že sme boli trvale prenasledovaní a gniavení morálne a hmotne. Toto stále útočenie, napätie a zúrivosť, obzvlášť počas európskych udalostí v roku 1938, zničili nervy mojej nebohej manželky, uvrhli ju do zúfalstva, zrútili náš manželský pokoj, zapríčinili jej šialený duševný stav, v ktorom si samovražednou rukou vzala svoj život, opustiac v sirotstve našich dvoch maloletých synov, naše jediné deti. Moje nevinné deti tragickým spôsobom stratili matku. Keď mi to vysoká vláda svojim milostným aktom láskavé umožní, som si istý, že sa stanú vychovanými, užitočnými a oddanými občanmi Slobodnej Slovenskej republiky. Keď by ale moje deti, Pán Boh chráň, mali byť považované za Židov, stihne ich v najcitlivejšom veku druhá, takmer ešte krutejšia tragédia. Netušený, nezavinený a nezaslúžený duševný otras. Trest za to, že sa narodili. Stratia i otca. Náš pokrvný rodinný zväzok sa zrúti a boli by sme, oni a ja, morálne a

0: A teda, čo my robíme od 14. marca? Čo robí Hlinková garda aj celý národ? V otázke židovskej to nie je nič iné ako pokračovanie v boji s Hlinkovom a pokračovanie v boji Rázusovom, pokračovanie v boji s Túrovom i ostatných, lebo v otázke židovskej všetci statoční slovenskí velikáši nechceli nič iné ako to, čo robíme dnes my, čo robí slovenská vláda, čo robí dnes celý slovenský národ.
1: Toto bola ukážka z typického radikálneho prejavu Alexandra Macha, konkrétne príslušníkom Hlinkovej gardy v Ružomberku. Podobných prejavov bolo počas existencie slovenského štátu veľa, aj drsnejších. Kto bol vlastne ten nepriateľ národa? Kto patril do tejto kategórie a prečo bol stanovený ako akýsi prelomový dátum 30. október 1918, kedy musel občan židovského pôvodu prestúpiť na niektorú kresťanskú vieru? Hovorí doktor Ivan Kamenec.
2: Treba vychádzať z toho, že každý totalitný režim si vytvára fiktívneho nepriateľa, lebo ho potrebuje, aby mohol odôvodniť charakter seba, samého teda, toho režimu. V tomto prípade Židia boli veľmi ako vhodným objektom vytváranie nepriateľa. Tiež antisemitizmus na Slovensku nevznikol v 38. ani v 39. Mal tu svoje dlhšie tradície, korene, a keby som to veľmi zjednodušil, mal tie korene v takých troch rovinách: náboženskej, sociálnej a nacionálnej. Po 38. 39. že slovenský štát vznikol ako satelitný štát, ako vedľajší produkt nacistického Nemecka, tu pribudol aj tlak nacistického Nemecka na riešenie židovskej otázky. Samozrejme, to riešenie vychádzalo aj z vnútorných potrieb toho režimu vytvárania si svojho nepriateľa, a Židia tu boli, hovorím, veľmi vhodným objektom. Boli obviňovaní, že Maďarčia, pretrvávali tie náboženské stereotypy o Židoch ako bohovrahoch a tak ďalej. A všetky tieto prúdy, tieto tri domáce korene a ten nacistický vplyv a nátlak sa zlievali a vytvárala sa predstava, že keď sa Židom zoberujú ich majetok a ich práva, že všetkým ostatným sa na Slovensku zlepší ich sociálna situácia. To je ináč typický prejav totalitného režimu. Aj druhá totalita zbavoval určité skupiny obyvateľstva tiež na základe ich sociálnej príslušnosti a majetkových práv. Vytvárala sa predstava, že to je tá spravodlivosť pre všetkých. Spočiatku to bolo na Slovensku príjmané ako náprava sociálnych nerovností a krivd, ale postupne to prerastalo ďaleko v hranice tejto ekonomickej a sociálnej roviny a prerastalo to do oblasti zbavovania občianskych a ľudských práv.
3: Slovotná pani, dovolujem si obrátiť sa na vašu excelenciu, lebo viem, že vy ako žena a matka porozumiete ma najlepšie a máte najväčšiu možnosť orodovať za moju rodinu u toho, ktorý je vám najbližší, a to je u pána ministra vnútra Alexandra Macha, vášho pána manžela. Ženie ma k vašej excelencii zúfalosť, lebo dosiaľ všade som bola odkopnutá a vôbec nepovšimnutá. V roku 1934 vydala som sa za rozvedeného muža, ktorého snahou bolo nájsť v prvom rade pre svojich dvoch synkov matku. Tieto dve deti dnes študujú 4. a 6. triedu gymnaziálnu. Títo nevinní chudáci ani len netušia, že ich otec a nevlastná matka práve vtedy pociťujú ten najväčší žiaľ, keď sa oni nevinne bavia, netušiac nič o blížiacej sa hrôze. Celé noci nespávame, nevieme, čo si máme počať. V septembri podala som si žiadosť na predsedníctvo vlády Slovenskej republiky o

0: preminutie pojmu žida a dosiaľ som nedostala odpoveď. Najväčšiu bolesť robí mi okolnosť, že môj manžel vzal si ma za manželku ako evanieličku a teraz musel urobiť všetky zákonité náležitosti, čo sa týka priznania židovského majetku, odovzdania svojich jediných zlatých hodiniek a zlatého prstenia. Ja taktiež odovzdala som moje jediné náramkové zlaté hodinky a zlatý prsteň. Okrem toho pri sčítaní ľudu budem sa musieť zahlásiť za židovku. Sme chudobní. S veľkou námahou sme si v Bratislave zadovážili byt. Teraz sme v nebezpečí, že z toho bytu nás vyhodia na ulicu ako židov. Stojíme teraz tam, že za kresťanov sme nie považovaní a židia tiež nie sme. Tak čo si počneme, keď nie sme nikde prijatí? Blížia sa Vianoce. Každá rodina bude mať radosť. Neviem však, ako bude oslavovať rodina moja, keďže sme od veľkých útrap a súženia vyzlečení už aj pomaly z ľudskej podoby. Keď si pomyslím na to, že v štedrý deň sa dostane aj tomu vrahovi niečo lepšieho, zaslúžil by si toho aj taký človek, ktorý trpí pre nič za nič, snáď len preto, že prišiel na svet.
1: Rasové zákony prinášali vďaka svojej iracionalite aj ďalšie komplikácie a absurdnosti. Človek nebol vinný len tým, že bol Žid, ale už tým, že sa narodil. Bárs bol aj hneď pokrstený.
2: Rasové zákonodárstvo bolo oficiálne vsunuté do slovenských právnych noriem až prijatím židovského kódexu v septembri 1941, kde už žiadny termín krstu, či už pred 30. októbrom 1918 alebo po ňom, nezbavovalo toho príslušného občana jeho židovského pôvodu, lebo bol vytýčený na základe rasových princípov. Ale tieto rasové princípy, čo sa málo kedy o tom hovorí, vlastne postihli aj nežidovských občanov. Lebo ako na základe židovského kódexu štátni zamestnanci nesmeli byť židovského pôvodu podľa rasových kritérií. A preto všetci štátni zamestnanci, učitelia, vojaci, železničiari, ale aj snemoví poslanci, členovia vlády, aj zamestnanci štátni úradníci museli dokazovať, aby mohli ostať na svojich miestach svoj nežidovský pôvod. A tu dochádza znovu k takým kurióznym situáciám, zatiaľ sú nie zdokumentované, alebo ak sú len v jednotlivých prípadoch, že mnohí, ako to už v Strednej Európe býva, nemohli dokázať svoj čistý v úvodzovkách arijský pôvod a práve preto toto zisťovanie rasovej čistoty narazilo na nevôľu aj na strach tých ľudí, ktorí neboli dovtedy považovaní za Židov, ale museli dokazovať svoj nežidovský pôvod. Bola to jedna z tých pák totalitného režimu, ktorý chce kontrolovať nie len prítomnosť, ale aj minulosť každého svojho občana. Keď chce kontrolovať, v akej strane bol, čo mal, aký majetok, s kým sa stýkal, akou rečou hovorí a tak ďalej. Len by som sa chcel vrátiť k jednej takej téze, že holokaust nebol iba tragédiou židovských obetí. Bol tragédiou celej spoločnosti. Nie len preto, že tí štátni zamestnanci museli dokazovať svoj čistý arijský pôvod, ale tragédiou v tom, že tá spoločnosť prijala alebo prijala tieto princípy prenasledovania určitej skupiny ľudí. Nikdy nevedeli tí ľudia, kedy sa to aj na nich môže začať vzťahovať, lebo totalitný režim chce mať pod kontrolou všetko a všetkých svojich občanov.
3: Z hľadiska morálneho a rodinného bolo by katastrofálne, keby najbližší moji nemohli byť prehlásení za nežidov, čo by prakticky znamenalo úplné zničenie jednej rodiny. Dovoľujem si zvlášť poukázať na položenie mojej céry, ktorá sa narodila dňa 5. apríla 1921 a ktorá sa ani nemohla narodiť skôr, lebo však manželstvo naše bolo uzavreté až dňa 5. apríla 1920. Ihneď po narodení bola pokrstená. Vo vzťahu k nej je tedy čírečistou náhodou a dôsledkom zákonov prírody, že nemohla vyhovieť tej podmienke vládneho nariadenia, aby sa stala kresťankou už pred 30. októbrom 1918.

Náš Tomáš je kvalifikovaný za Žida, hoci hneď po narodení bol pokrstený za katolíka a nemá k rodine otca ani k židovskej pospolitosti žiadneho vzťahu. Vina jeho je len v tom, že sa nenarodil pred 30. októbrom 1918. Aplikovaním židovského zákona na nášho chlapca Tomáša sme skrivodlivo postihnutí a on krúte ponížený.

0: chápadla rasových zákonov so svojou absurditou nesiahali len do minulosti, ale aj do budúcnosti.
1: Oni sa nemohli zobrať už podľa zákona. Nie len, že mysleli, že ako mysli na svoje budúce ešte nenarodené dieťa, ale rasový zákon, teda v tomto prípade židovský kódex, zakazoval vôbec uzatváranie tohto manželstva. To je len ďalší dôkaz toho, že totalitný režim chce kontrolovať všetko. Dokonca aj tie najintímnejšie, najprivátnejšie, najosobnejšie stránky života každého občana. A za to sa vraciam znovu k tej téze, že samozrejme vzťahy medzi mladými ľuďmi, či už boli Židia alebo nežidia, sa nemohli riadiť nejakými rasovými princípmi, ale práve preto sa vraciam k tej myšlienke, že to bola aj tragédia celej spoločnosti, hoci si ju nemusí tá príslušníci tej väčšinovej spoločnosti uvedomovať. Len by sme si to mali uvedomovať asi dnes. A tak aj z tohto aspektu chápať proces holokaustu.
2: Podpísaná Veronika G., žiadam zdvorile o výnimku pre prípad uzavretia manželstva so svojím snúbencom Štefanom Eš. Známosť udržujeme viac než 4 roky, a to od začiatku s tým úmyslom, že uzavrieme spolu sňatok. Počas našej známosti sme sa zblížili natoľko, že sme si obojstranne nepostrádateľní. Uzavretie sňatku po 18. apríli 1939 by spôsobilo stratu zamestnania môjho snúbenca.
3: Manželka pochádza zo starej kresťanskej a slovenskej rodiny. Prirodzeným dôsledkom nášho harmonického manželstva je, že v roku 1938 som sa dal pokrstiť, aby som tým dokumentoval svoje predsavzatie, zaručiť našim potomkom kresťanskú a slovenskú výchovu. Citovaný zákon nám však toto naše predsavzatie nielenže sťažuje, ale priamo znemožňuje, pretože zostávam napriek hore uvedenému Židom. Táto paradoxná situácia zabraňuje nám uskutočniť našu najväčšiu túžbu, teda založiť si rodinu, čo sme doteraz učiniť sa neodvážili, hoci prieči sa to zásadám kresťanským. Snažne prosím slovutnú vládu, aby vzala zreteľ na náš život a v prvom rade na našich budúcich potomkov. V úcte oddaný Gejza B.
4: Dovolujem si súčasnú podanú žiadosť môjho manžela s tou úctivou prosbou doložiť, aby slovutná vláda Slovenskej republiky spravodlivé a benevolentne rozhodla o našom osude. Milujem svojho manžela a žijem s ním v najšťastnejšom manželstve. V Bratislave dňa 15.4.1940. Alica B.
0: Čo všetko je človek schopný urobiť pre záchranu svojho života a života svojho dieťaťa? Túto otázku si kladiem pri čítaní listov židovských matiek a otcov. A túto otázku som položil tiež psychoterapeutovi Jozefovi Haštovi, ktorý sa dlhodobo zaoberá problematikou správania v totalitách.
5: Keď si predstavíme v tej situácii, že človek stojí pred útočníkom, ktorý je reprezentovaný vlastne štátom, tak je to taká presila, že človek ani nemá spojencov v podstate, lebo demokratické mechanizmy nefungujú. Ľudia sú buď spracovaní propagandou, alebo sú zastrašení, takže človek zostáva sám, alebo s tými zopár spriaznenými. Z tých listov je cítiť, ako sú ľudia v snahe zachrániť sa, demonstratívne vzdávajú vlastne svojej identity. A niekde tam zaznieva až také, čo nazývame štokholmským syndromom, čo neskôr bolo popísané, že ide o také akoby stotožnenie sa s tým útočníkom. Že teda áno, ja som ten zlý a ja teda zabránim, aby to semeno sa nešírilo ďalej a tie moje deti budú v celibáte, aby to zlo nepokračovalo. čo je úplne, úplne obľudné, úplne hrozné, ale teda nie je obľudné zo strany toho, kto siahol k tomuto mechanizmu, lebo tam ide o prežitie. Obľudné je to zo strany toho režimu alebo z toho násilníka, a v tomto prípade je ten násilník vlastne ten totalitný štát. Všetky tieto mechanizmy, tie možnosti človek v tej extrémnej situácii zvažuje, ako by najlepšie pomohol tomu dieťaťu, ako by ho zachránil, alebo teda sa ho zmocní tá bezmocnosť a nevie, čo s tým. Takže rodič sa dokáže jednak extrémne zabojovať s tým extrémnym ohrozením, alebo teda urobiť všetko pre útek, skrytie sa a takúto záchranu, alebo môže sklznúť až do takej bezmocnosti, alebo hľadá spôsob, ako prežiť, gesta pokory a žiada o milosť kvázi, o výnimku, aj keď sa ničím neprevinil.

Cítil som sa byť vždy Slovákom a všemožne podporoval som slovenské inštitúcie, o čom najlepšie svedčí moja bohatá knihovňa slovenských autorov. Ovdovel som a na jeseň roku 1937, keď už môj maloletý syn Ivan C. chodil do prvej triedy reálneho gymnázia, už ako katolík oženil som sa pojmúť za manželku dievča z prísne katolíckej rodiny, ktorá i napriek svojmu mladému veku stala sa príkladnou matkou môjho dieťaťa. Tešil som sa tiež víťazstvu slovenskej myšlienky. Do toho prišlo vládne nariadenie, ktoré mňa a môjho syna napriek nášmu životu vyhlasuje znovu za Žida. A predsa v národe, ktorý je i naším národom, v štáte, ktorý je i našim štátom, sme byľagovaní i naďalej za Žida považovaní. I mne dospelému je takmer nemožnosťou vžiť sa do tejto situácie. Ako to mám ale vysvetliť svojmu 12-ročnému synovi? A konečne je tu ešte moja manželka, ktorá sotva 23-ročná prevzala na seba ten vznesený úkol stať sa dobrou matkou môjmu synovi. Iste túži sa stať matkou vlastného dieťaťa, to je predsa prirodzené. Nuž a môže na svet priniesť dieťa, ktoré aj pri našom náboženskom cítení má byť pred verejnosťou za Žida považované.

0: слов, Кейтлин. Слов. Це ж п'ять слов.
1: Vypočuli ste si prvú časť dvojdielného rozhlasového dokumentu Petra Göttinga Vyzlečený z ľudskej podoby. Účinkovali Eva Matejková, Ľudmila Svanová, Andrea Profantová, Peter Rúfus, Ivan Vojtek Starší, Vladimír Kobielsky, historik dr. Ivan Kamenec, psychoterapeut Jozef Hašto a autor. V relácii odzneli dokumenty zo Slovenského národného archívu a z archívu Slovenského rozhlasu. Dramaturgia Táňa Kusá, majster zvuku Milan Greguš, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, réžia Milena Lukáčová. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2013.

0: Dramatické Rádio Devín.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú hru Olejkár, ktorú podľa rovnomennej povesti Jozefa Miloslava Hurbana pre rozhlas napísal Jánči.

0: Mamička, preboha, čo vám je? Už tu dráhnu chvíľu stojím pred vami a vaše oči ma nevidia. Či je to varí čaro dnešnej zvláštnej noci?
1: Kde si bola tak dlho, Ľudmila moja? Tvoj otec odchádzajúc tvrdými slovami prikazoval mi bedlivý pozor viesť na tebou. Istotne len prevíta. Či inú si ty sama zavdala otcovi príčinu? O ničom neviem, iba od otca napomenutia znášam. Lež odteraz už budem sama nástojiť, aby Vít radšej náš dom zanechal.
0: Oh, mať moja sladká, nevrav tak, kým nepochopíš srdca môjho žiaľ.
1: No, utíš sa, dcérka. Možno to len tá dnešná noc, rozhraničujúca rok od roku, roznecuje vo mne takú clivú samotu.
0: Nie si sama. Som tu predsa ja, tvoja Ľudmila. I Vít je tu. Nie je vinný, že ho otec kliatbou vraj ťažkou postihnutého k nám doviedol. I služobníctvo je tu, veseliaca i hodujúc na rozlúčku so starým rokom. Všetci užívajú v plnosti bohatstva otcovho, len ty...
1: Nevrhav. Všetko to i sama viem, dcerka moja. Viem, čo som tu a čo som bola. Som žena, manželka priam povestného olejkára Hrabovca. Na mojom mieste by toho času možno mnohá chcela byť a predsa. Cítim sa vše služobnicou, ktorá nesmie všeličo vedieť. A tak ani dodnes neviem, kto je tento náš Vít. Prečo ti otec zabraňuje tak úzkostlivo, čo i len stretnúť sa s ním?
0: A zda, mamička, pre tú kliatbu? Alebo preto, že Vít v spôsobnostiach síle i kráse i umení liečiteľskú moc dorastá a priazen s dôverou chorých chudákov si získava?
1: A čo to vravíš, Ľudmilka moja? To zaista je tu príčina iná. Iná. A pochráň, aby sa otec o týchto tvojich rečiach dozvedel.
0: Nepočuje nás preca. Nie je doma. Odišiel. Prečo nás aj v túto silvestrovskú noc necháva samé?
1: Možno ho zastihli povinnosti neodkladné. Hej, to nie je prvá noc, ktorú som za 18 rokov prebdela v čakaní na tejto samote. Mnoho nedosnívaných snov som už pochovala do nočných temnôt. A medzi nimi aj ten najkrajší.
0: Mamička moja, vždycky si bola krásna, ale teraz si akoby omladla, rozkvitla. Oči sa ti zarosili, ako by si sa pozerala, kde si ďaleko do krásnej minulosti.
1: To spôsobuje, hádam, len to čudesné čaro poslednej v roku noci.
0: To je zvláštne. Aj mňa dnes ovláda čosi čarovné. Ale predsa len povedz mi, mamička, ktorý z tých tvojich snov bol najkrajší?
1: Ako ti to povedať, dieťa? Bol to sen o Feliciánovi.
0: A kto to bol ten Felicián?
1: Si už dospelá. Možno už pochopíš, keď ti poviem, že to bol najčistejší sen o prvej láske z dávnej mladosti.
0: Jaj, ako by som nepochopila, mať moja krásna. Veď ja mám svoj sen.
1: Preboha, čo to vravíš, dievčatko moje? Priúčas som sa podriekla... Ale ja som ten svoj sen už dávno zažehnala.
0: Môj sen však žije. A nebojím sa ti ho vyjaviť, lebo otec je dnes ďaleko, istotne zase na Trenčíne. O ničom sa nedozvie. Prosím ťa, mať moja radostná, aby si tento môj sen požehnal.
1: Prestaň, nedopovedz, Ľudmila, lebo cítim, ako privolávaš na náš dom temné nešťastie.
0: Nemožno mi už ináč, mať moja drahá. Skriem svoje seno šťastie až na dno duše, ak budem môcť žiť s tvojim vedomím pod ochranou mocných krídel nášho Víta, môjho aniela.
1: Dieťa nešťastné. Tušila som to srdcom svojím.
0: Nie, nie, mamička, neodbíjaj nás. Víť čaká v predsieni. Stúp, milý môj, a povedz pred matkou, čo si povedal mne.
2: Ľúbim ju viac ako seba samého.
1: Zmilujte sa, nebesá. Vstaňte, nešťastné deti. Duch jeho hľadí na nás zo všetkých kútov. Zabudnite na dnešný večer, kým nás všetkých hrozný hnev a pomsta Hrabovcova nezachváti.
2: Niet pomsty, ktorá by ma zranila.
1: Váš slová, Vít. Lebo Hrabovec je čierny mrak nad horou, ktorý hrozí hromom, bleskom blízka. A ciele jeho nikto nepozná.
2: Viem, v čom je silný môj učiteľ a dobrodinca. Viem, že je v celej države Matúšovej povestný a tak pevne v obecnom vedomí stojaci, že niet človeka v umení liečiteľskom jemu rovného.
1: A navyše toho ešte všetkého teší sa vzácnej priazni samého pána Palatína Matúša Trenčianského.
2: Aj to viem, že Hrabovcovo meno je v triedach vyšších zvuk milý a osoba jeho hosť vítaný. Lež presvedčil som sa na cestách s ním, že ľud pospolitý sa ho bojí ako človeka s temnými mocnosťami porozumenie majúceho.
1: A ja som len prostá žena. A preto sa bojím, Vít, že on i na teba akúsi tajomnú kliatbu uvalil. Ako budeš môcť chrániť môj jediný kvet, moju Ľudmilu? Otec nás všetkých vyženie z Hrabova. A spolu, kde si poťarchou tej neznámej kliatby zahynieme, upuste deti moje ešte dnes od príchylnosti svojej.
0: Neboj sa, mamička moja.
2: Kliatba. Kliatba je dielom ľudí a syn prírody sa jej nebojí. Var je to tá kliatba, že neviem, kto mi otec, kto mi mať. Var je to kliatba, že som v horách pustovníkom vychovaný a do tajov prírody od malička vedený a zasvetený. Nebojím sa. Ani Ľudmila sa nebojí. Moje meno už i tak popri chýrnom olejkárovi Hrabovcovi začína sa ticho ozývať. Vyletím ja raz nie sám z tejto samoty ako orol okrídlený z hniezda a voľne budem nad životom i svetom lietať.
1: Skôr než by sa to stalo, rozkmáše nás pomsta Hrabovcova?
2: Nerozkmáše, ak tajnosťou zostane pred ním všetko, pokiaľ čo som tu slúbil, skutkami nebudem môcť dokázať.
1: Ty sa, Vít môj, z kliatby chceš vymaniť a povzniesť. Ty chceš vziať moju dcéru jedinú pod krídla svoje.
2: Som mocný a smelý láskou. A Ľudmila je doplnok živý mojej sily a neoddielna časť ducha môjho.
1: Pane Bože, odpusť mi, že im neviem odolať a požehnaj ich tejto búre zlovestných osudov. Počúvajte. Zvony oznamujú polnoc.
0: Šťastný nový rok, mamička moja. Vít môj.
2: Mnoho šťastia vám i všetkým ľuďom dobrej vôle. V túto chvíľu začína sa písať rok 1300.

0: Ach, tak prečo si prišiel? Tu si už.
1: No, teda, vítaj.
0: Ty chýrečný olejkár.
2: Veď tak, vítaš ma akoby priateľa a hneď voľačo ukrývaš predo mnou.
0: Sokolie oči máš, hrabovec môj, ale všetečný pohľad. Človek nemôže vedieť. A v tejto mojej dielni...
2: Aj čertovou vyhňou by sa mohla nazvať táto tvoja izba, keby som nebol zočil hneď z príchodu ten zlatý kalich, ktorý skôr z chrámu dákeho ako z pekla pochádza.
0: Ach, čo tam jeden kalich. Puknutý je, nalomený. Akýže div nájsť zlato u zlatníka?
2: A nie u hociakého zlatníka.
0: Veď sem ani človek hociaký prístupu nemá. Ty to dobre vieš, pán hrabovec z hrabového.
2: Ach, veď to iba satanské naše osudy nás na silu jedného k druhému priviazujú.
0: To ti je už raz tak medzi stúpencami pekla, priateľ môj. Iba ty si ako netopier. Z neba si navždy vypadol a pekla sa ľakáš. Ale neboj sa. Ani tento kalich sa zajtrajška nedočká v tejto jeho svetej podobe. Nič sa nedozvie ten tvoj grófik na zámku nad nami, aj keby sem sedem zvedov poslal.
2: Chceš, Vary, povedať?
0: Nie, nič zlom, priateľko. Chcem len to povedať, že čo je jeden zlatý kalich proti Matúšovmu bohatstvu?
2: Čo? Ten kalich je z hradu?
0: Neboj sa. Ale ja som sa už aj tak postaral o to, aby ľud uveril, že kostoly vykrádajú po nociach Matúšovi paholci.
2: Viem, že nenávidíš celý svet, preto tak rád rozhadzuješ semena nenávisti a zloby. Ale kostolov a pána Matúša by sa tvoja pomsta nemala dotýkať.
0: Hľadme, že... A to hovoríš ty, falošný mravokárca? Zabudol si už, ako si pomstu svetu tomuto predo mnou prisahal a mne ju zabraňuješ? Čo mňa je do tvojich citov babských voči Matúšovi? Peniaze chcem. A pomsta nad tým nadutým grófikom je zlatá studňa, z ktorej chcem nejedno vedro vyvážiť. Veď Matúš sám chce zhltnúť celý svet. A ty závidíš tým, čo si z neho chcú kúštik odrysnúť?
2: Nezávidím si ale svoje svetokráde, že by si nemal prišívať na svedomie Matúšovo.
0: Ešte vždy sa na kniaza zahrávaš?
2: Nie, možno sa zrovnávam s tebou v súde o živote, ale nikdy nie v súde o šľachetnom Matúšovi. Ja viem oceniť zápal horúci Matúšov za správu krajiny našej. A preto volám požehnanie na tak sveté túžby a tak smelé kroky, ako sú Matúšovi.
0: Ach, túžby, kroky, aké túžby, aké kroky? Za to, že má za svoje oliekárstvo a liečiteľstvo u bohatého Matúša hodné žatvy, za to si ho chváľ. Ale nie predo mnou. Veď čože je život inšie ako múdrosť seba samu zožierajúca? Ale kto vládze seba samého na rozvalinách sveta tohto pozdvihnúť, ten je víťaz. Aj Matúš je taký. Ale ty, čože tebe svet dal? Ba povedz, čo ti z tvojho vlastného nechal? Čo? Nič. A jo to najvzácnejšie ťa pripravil. Ha? Ktože vycical krv zožil tvojej dávnej lásky a moje sestry Žalmíry?
2: Dosť! To meno nespomínaj, čo bolo, bolo. Neváb do duše späť blednúci časom obraz dávnej vášne. Radil si ma zákerne dvojakým ostrým. Priam do srdca. Nie je to zisk, ktorým si doteraz hojím vôľ márnej lásky. Ani to nie je zisk, čo ma k veľkej postave Matúšovej viaže.
0: Meč! Meč, prosím ťa. Chýro tebe je väčší ako tvoja múdrosť. Jediný zisk je boh tohto sveta. A dobre si poslúžime, ak zisk a pomstu dovedna spojíme.
2: Nerozumiem.
0: A veď je to také prosté. Ty poznáš jedy zemské, a ja zase všelijaké vzácne kovy poznám. Dajme sa dovedná svetu pomstu a sebe zisk ľahko pripravíme. Nenavádzam ťa. Ty aj sám pristaneš, keď ti poviem, že ťa tvoj Matúš ešte aj o tvoju ženu Miladu pripraví.
2: Mlč! Oblúda, mlč! Meno mojej cnostnej ženy nemá miesta v tvojej falošnej hube.
0: On sa tak nečertí.
2: Moja chyba, že som ti to už skôr nepovedal. Mal som ťa varovať, aby ten Matúšov obľúbený sokol Felicián nevyvábil z tvojej hovornej skrýše na hrad bielu holubič.
3: To sa nemôže stať.
2: Aj horšie sa stáva. Matúšovi idú po ruke všetci kňazi, od arcibiskupa Ilmura až po najmenšieho kaplánika. Koho len s kým chcú, toho rozsobášia i zosobášia. Len ty bedlivo straš. A najlepšie vari urobíš, keď sa celkom odáš strane proti Matúšovskej.
3: Ku komu sa to mám pridať?
2: K nám. Lebo my sme tí, čo vieme, že dobrému iba zlom cestu prerazíme.
3: A povedz hneď a doprosta, čo odo mňa chceš, ty zloduch?
2: Nič, holúbok. Iba maličko znepatrnú, aby si k hriechom svojim pre mnohým pridal ešte jeden, ktorý bude tebe, mne i celej krajine prospešný.
3: Ako?
2: Takto pozri. Zlato z kalichov kostolných a perly z relikvií sú na črenkách tohto noža. To je moje zlatnícke umenie. A ty vymáčaj čepel noža v odvaroch najjedovatejších, to bude tvoje olejkárske umenie. Ale poponáhľaj sa, lebo na tento nôž už v Ostrihome čakajú.
3: V Ostrihome pre Boha?
2: A čo je na tom čudného? Veď sám dobre vieš, že terajší kráľ Ondrej je bezmocné nešťastie celej našej krajiny. A budúci kráľ, Karol Robert, nikdy nezabudne na tvoje zásluhy.
3: Veď ale kráľ je v Budíne.
2: To sa nevie. Ak je, dlho tam nebude. Ale o to sa ty už netráp. Urob, čo ti kážem, neobanuješ.
3: Tak teda, takto mám pomáhať Robertovi?
2: Veru tak. Robert nás zbaví aj Matúša.
3: Nie, nie, to je diabolstvo.
2: Nech je, čo chce. Nikto sa to nedozvie. A hľa, týchto 500 zlatých dukátikov je tvojich. Ako malý dar k novému roku 1300.

0: Nuž akéže posolstvo prinášate na náš Trenčín, poslovia moji z ďalekého Ostrihoma? Dobré či zlé? Hovor ty prvý, Felicián, druh môj rečný a verný. Čo robia pánici a zemenkovia, ktorým náš kráľ tak nadlho liace popustil? Či reku ešte nesvitla hodina, aby sme udreli na tie pánske zbojníctva?
1: Pozdravený buď pán Váhu a Tatír. Aj my čakáme na tú hodinu a hotoví sme s tebou žiť i umrieť. Len pokývni a Tatry stoja na nohách.
2: Len pokývni, pán Váhu a Tatír.
0: To ma potešuje a dôvery dodáva, verný moji. Ale najprv, čo sa deje tam dolu?
1: Gregor, legát pápežov, zhodil kráľa Ondreja z prestola.
0: Ej, sto hromov, to už legáte aj kráľov zhazujú? A čo na to pánkovia so šabličkami, ktorým dobroprajný Ondrej aj zbíjať dovolil?
1: Posadali na konia, odsválali, keď počuli Gregorove hrozby a jeho horlenie za Karla Roberta.
0: Za Roberta, tisíc hrmených? Toho ja nedopustím, kým stoja mocné hradby môjho Trenčína. Ešte naša krajina nie je utisnutá na kdejaké kniežatko neapolské. A čo sa stalo s kráľom uhorským?
1: Jeho počtom neveľká strana si ho niekam do Chorvátska odviedla a ukryla.
0: Do Chorvátska? Nož teda tam zavial zlý vietor ten posledný lístok z rodostromu hrdých Árpádovcov. Tam do tichých tvoní našich líp slovanských.
1: Čože mu zostávalo, keď si šľachta dolnozemská v nerestnej svojvoli urobila z neho onucu?
0: Veď tak. Slovan je vždy dobrý, keď treba otvoriť kostoly pokoja, keď sa svet v búre divej zmieta. Lenže už nie jeden raz, nie dva, dohnala búrka pred slovanskej Prahy upišťané kurence, z ktorých potom zlé zmoky a rarachy vyrástli, čo duši slovanskej škodia.
1: Už je raz tak. Ale ako sa máme my v tejto veci zachovať?
0: Ondrej III. Je zatiaľ náš riadny kráľ, hlava korunovaná, a jemu povinnú oddanosť dokázať by mala byť naša najsvetejšia povinnosť.
1: Lenže Ondrej, kráľ náš, nevedel ukázať silu a vážnosť dobrého panovníka.
0: Ako aj iný pred ním.
1: A dnes, ako vidno, panuje najväčší zmetok v živote národov Uhorska. Zberba, zákonom neviazaná buntošia zbíja a zbojstvo sa chytá aj našich krajov. Travičstvo a vraždy sa už páchajú verejne a každodenne.
0: Učia sa poddaní od pánov svojich. Ale brieždi sa na nové časy. Končí sa ten vek, ktorý sa pod Tatrami začal pádom niekdajšieho panstva slovanského. A čo nevidieť, vymrie aj k vláde dobrej už neschopný rodár pádovcov. Je tu teda čas, keď túto krajinu nevedeli zveladiť tí, čo Veľkomoravskú ríšu zbúrali. Osmelme sa my zdvihnúť ľud svoj, aby sa sám lapil vesla na lodi života krajinského.
2: Pripravení sme, pane náš.
1: Pane náš, hotoví sme čo priam zajtra vysadiť na prestol náš dušu slovanskú.
0: Nie je ešte ten čas tuná, ale pripraviť cestu času tomu je povinnosť terajšej hodiny. Ondrej, tak vidno, neudrží berlu zemskú. A my si povoláme kráľa na pustý trón zo zeme slovanskej. Tam v Prahe stovežatej panuje šťastne Václav II., ktorého hlavu krášlia dve koruny, česká a poľská. Priložme mi k ním aj uhorskú a na prestole bude z mŕtvych povstalý Svetopluk. Bude jeden kráľ nad Vltavou, nad Vislou a nad Dunajom.
2: I nad našim Váhom.
0: Potom skvitnú kraje naše, povýšia sa mestá a rozrastie sa sláva ľudu nášho slovenského.
1: Poletíme na bielých tátošoch na Vyšehrad a na rukách donesieme Václava Českého na prestol uhorský.
2: A bude korunovácia slávna na Stolnom Belehrade.
1: Ej, baveru, priatelia moji, v Nitre si my okorunujeme svojho kráľa.
0: Všetko má svoj čas. A ja verím, drahí moji, že dozrie čas i Nitre našej, aj keď dnes ešte môžeme len o nádejach hovoriť.

0: Dobrý večer.
1: Daj Bože, Šuhajko, daj Bože. A kdeže ty v týchto pustinách tak sám?
0: Taký je už môj los. Zvykol som si. Čo? Ale za to som rád, že vás dvoch stretávam priam na ráz cestí. Neviem, kadiaľ sa dať, aby som prišiel k úkrčme pod Sokolicami.
1: Jaj, to tade to, Šuhaj môj, tade to. Ale byť na tvojom mieste nešiel by som ta sám.
0: A veď, ak vám vôľa, môžete zájsť so mnou na holbu. No, boli by sme traja ako tí králi od východu. Varile, nejdete na Trenčín?
1: Aba veru, ideme. Tuhľa spolu s mojim zaťom Jankom Zlatovským.
0: To je dobré. No tak teda hádam, poďme.
1: No, poďme.
0: Lebo aj mňa tam povinnosť vedie. A to rovno na hrad k pánu Matúšovi.
2: Aha. Počujete, otec? A vari tam dáke posolstvo nesieš? No. Ale však, že otec, nepochodíš, braček, lebo hradné panstvo odišlo do Stolného Belehradu.
0: Fíha! Že by to už na korunováciu?
1: Aha. A ktože si ty, že si týchto vecí znali? Vari len je dáky.
2: Nevyzerá na nič zlého. Kroj náš i reč naša.
0: Tak je, priatelia. Ja som, aby ste vedeli, Vít. Pomocník olejkára Hrabovca z Hrabového.
1: Oho, hľadíme, že ty si teda ten mladý Vít? No, pomaly už aj majstra nahradí.
0: Oj. Ďaleko som ja ešte od známostí a vedomostí svojho učiteľa.
2: A kdeže si bol? Vari v cudzom svete. Keď nevieš, čo sa v Uhorsku deje.
0: Nebol som ani na krok od državy Matúšovej. Len tu po lazoch a kopaniciach som pochodil. Ponavštevoval chalúbky, do ktorých nechodí ani slnko, ani lekár. A hľa, zatiaľ...
1: Zatiaľ ešte nič, iba rozbroje neslýchané.
2: Tichšie, otec, už sme tu.
1: No, tak vojdime. Ádam, dobre padne potúžiť sa, keď už máme kus rovnakej cesty.
3: Sem vína, Uršuľa, 100 striel ti do sukne.
4: Pán Šťachtíc nám aj dušu dá, keď sa dozvie, koľko Matúšovej chabrače sme vymlátili a ozvieli. Baj samá kráľovská výsosť vám bude vďačná, vy máme asi ani neste hodný.
5: Aká kráľovská výsosť? Ondrej, Robert a či ten Čech voľáky?
4: Si ty len tak. Už jeho výsosť, budúci kráľ Karol Robert, lebo Ondrej voľáko čudne zo sveta zišiel, vraj od otráveného noža.
3: No čo ja viem?
4: A ten Václav, čo ho Matúš chce, ten u nás bačovať nebude.
3: Kde je to víno? Uršuľa!
5: No. Už!
1: Hej, chlapci moji, do čertovského hniezda sme spadli. Ale odísť už nemôžeme, za nami by sa pustili. Utiahnime sa a radšej tamto do kúta. Ak bude treba, zatiahneme reč aj na ich vôtu.
0: Hej, veru, je dobré, že som nie sám.
2: Neboj sa nič, priateľi. Tamto okry kľúňa poznáme. Rozbojničeri zema.
6: Ale oni nás nepoznajú. Tak už z toho vybrdneme.
0: Ty, Ondro, ale...
3: Ticho!
0: Matúš...
3: Ticho!
0: Matúš...
4: A čože Matúš? Možno by sám chcel kráľovskú berlu uchmatnúť. Čachtický vraví, že to nás zemenou s tým českým kráľom iba balamúti. Jo. Ale kým sa vráti, Bohu prisám, narobíme mu to ešte praženice.
5: A ty nás balamútiš, Ondro!
3: Ja?
4: Vieš ty, kto som ja? V mojich žilách nie je cmar, ale zemianská krv. Ech, nemal som vám radšej nič povedať, ale aj tak ste všetci v jednom echu. Spolu sa budeme biť? Už vedzte, na čom ste.
3: Hej, Uršuľa, ešte vína nalej.
4: Hej, a vy traja tam v kúte. Čo už si natrčate? Vy ste jeho, a či ste naši?
1: A čiže by sme boli? Naši, Trenčania od rodu. Toto je môj zať, a toto hľa jeho priateľ.
4: Tak. Už teda čert s vami. Ale ak cigánite, môžete si hneď vybrať hradu nad hlavou. Uršuľa, môže aj týmto nalej.
2: Vidíš?
6: Vidím. Ale neveľmi sa mi to pozdáva. Čo ak sa ma opýtajú, čo v tej kapse na pleciach nosím?
1: A čože nosíš? Lieky, ako nosia olejkári. Veď sú to nie zázraky.
6: A veru ste, otecko, skoro uhádli. Nesiem vzácne dary od Hrabovca, pre pána Matúša. Hrabovec je u neho vo veľkej milosti.
1: No, pane Bože, toto nám bolo načím.
7: Nebojte sa, otec, dáko z toho vykerujem. Pst, ten Zeman ide.
8: Tu máte pocestný, aby ste na krčmu pod Sokolicami po dobrom spomínali.
5: Ondro, a či vieš, s kým piješ? Lebo ten najmladší sa Bohu prej sám ponáša na toho olejkárovho pomocníka.
8: No a čo? Mamľas, nič nevieš.
7: Hrabovec je vraj náš človek. A keby to bola jeho učeň, tak je náš tiež.
8: Hrabovca síce nepoznám osobne, ale poznám jeho druha trenčianského richtára Zlatníka. A ten je celkom náš, no tak.
7: Drž sa, Vít. Celkom si zbledol, čo ti je?
6: Ale nič. Nič, len neverím. Neverím, že by hrabovec Matúša zradil a spolčil sa s tým vašim richtárom Zlatníkom, ktorý vraj kostoly vykráda a zlaté monštrancie pretápa.
7: Psst, pozor na reči, chlapci. Vít, a či aspoň vieš, aké to nesieš dary?
6: Viem. Vzácne masti oleje i sviece akési, ktoré pri horení zvláštnu vôňu vydávajú. V tom má pán Matúš obzvláštne zaľúbenie.
7: A čo teraz urobíš, keď dar nemôžeš doručiť?
6: Hrabovec aj na takú prípadnosť myslel. A to mi je čudné, že potom mám všetko odovzdať práve u vášho richtára. Nepáči sa mi to. Ale ja aj tak neverím, že by môj učiteľ bol také dačo spravil.
1: Ticho. Tamtí sa poberajú.
2: No, beda tomu, koho tí v tejto tmavej noci postretnú.
1: Dobre sú rozgurážení vínom, ale aj tak im neverím. Neverím, že by na nás boli zabudli.
6: A čo teda urobíme?
1: Čo, pôjdeme pekne vedno k nám do Trenčína.
2: A keď si na nás postrihnú?
1: Prejdeme im cez rozum. A oni pôjdu cestou, my sa pustíme lesným chodníkom.

0: Šťastná to bola a požehnaná myšlienka, rytier Matúš. Povolať na trónu horský toho mladého slovanského panovníka. Dielo naše sa darí.
1: Nie celkom vznešený arcibiskup Ilmur. Viac by bolo prospelo krajine našej, keby bol mohol prijať korunu uhorskú jeho otec Václav II, muž dospelý a vo veciach vlády nad veľkou krajinou skúsený. Dobre by bolo v Uhorsku pod vládou tohoto kráľa českého láskou k celému slovanstvu zapáleného.
0: Dá Boh, že horšie nebude ani pod vládou jeho syna Václava III. Sám si videl, ako si získal priazeň bleskom svojej krásy a dôstojnosti v rodinej už rodu Přemyslovskému. Aj tam v Stolnom Belehrade pri korunovácii, aj tu v Hrdom Budíne.
1: Veľkou ďakou som ti zaviazaný za to, že si vydržal pri mojom boku ako strážny aniel aj vtedy, keď mnohí veľmoži zo strachu a iní zasa z prospechárstva nízkeho.

0: Na úmyslu tvojmu zjednotiť krajiny tejto rozštiepené pokolenia a národy.
1: Vysoko si cením tvoje uznanie, Ilmur vznešený. Veď poznám stav krajiny našej a nemohol som na túto myšlienku neprísť v tomto čase búrlivom a neviazanom.
0: Nuž tak, Matúš, rytier môj nebojácny, rozíďme sa ticho každý za svojím údelom z tohto rozjasaného budína. Teba doma čaká rytierstvo a mňa zasa kňazstvo moje.
1: A oboch nás čakajú ešte príkoria pre mnohé, lebo veža osvetlená na brehu mora nočného nielen moreplavcom ukazuje cestu, ale i búrlivých vln úderom odoláva. Aj mňa už túžba domov ťahá, lebo posolstvo, ktoré som dnes dostal z Trenčína, nepotešilo moje srdce. Kujú sa tam pikle proti mne, priamo pod múrmi môjho zámku.
0: Buď teda tou vežou v búrke, o ktorú si porozbíjajú hlavy, smrti hlavy a nočné vtáky.

0: Och, Vít, a či sa to len moja túžba na vidinu premenila?
1: Ja som to, Ľudmila. Ale čo robíš v záhrade v túto noc neskorú?
0: Mnoho prešlo bezosných nocí, presnívaných dní, čo si odišiel. Poď ďalej do domu. Matka ešte nespí a otec nie je doma. Povedz, aká bola tvoja cesta?
1: Nedobrá, Ľudmila, drahá. Veru, neprinášam ani tebe, ani matke nejakého potešenia. Možno matka zdriemla. Pohovorme si najprv o samote.
0: Vít, čo je s tebou? Nepoznávam tvoj hlas. Znie mi ako chladný smútok jesenného vetra. Ako by si sa bol v tom svete zmenil.
1: Nie, Ľudmilka, nezmenil som sa ja. Svet okolo nás sa zmenil, zvlčil.
0: Aj, varí teda čo nedobrého postihlo?
1: Veru tak. Pred samým Trenčínom nás zaskočili zbojníci. Nebol som sám, traja sme boli. Ale čože sú traja bezbranní proti 10 ozbrojencom? Bili sme sa, mojich dvoch druhov Trenčanov zajali. Mne sa pošťastilo uísť, ale kapsu, remenicu so vzácnym darom pre pána Matúša mi z pliec odtrhli, uniesli. Čo teraz poviem?
0: Hrozné, och. Počúvaj. Kroky akési. Dvoje krokov.
1: Skrime sa.
0: Pane Bože, to je otec. Vracia sa z nenazdania. A nie je sám. Nesmie nás vidieť spolu.
1: Zasa tá moja kliatba. Tu nie bezpečnej skrýše. A chladno je. Ukryme sa do mojej izbietky.
0: Nie, nie. Tvoja kiška susedí z izbou, kde má otec svoje lieky.
1: V noci nepôjde po lieky. Nerozmýšľaj, aby nebolo neskoro.
2: No tak už hovor. Tu sme celkom sami.
3: A kam vedú tieto dvere?
2: To je Vítova izba. A ako sám vieš, Vít nie je doma.
3: Nuž, ako som už raz povedal, ak nedokonáš, čo si počal, skazíš všetko. Všetko.
2: Najradšej by som preklial aj prvý krok, čo som s tebou vykročil, všetko, čo som už popáchal.
3: Nemáš na vôľu. Alebo hlavu na klad, alebo víťazstvo.
2: Ale aké? Podvolil som sa ti proti Matúšovi. Ale proti Ilmurovi.

0: nenávidíš.
1: Nenavádzam ťa. Ale keď si vedel nastrojiť jedy na Matúša, vedel by si aj na toho zradného arcibiskupa, ktorý podvodne korunoval toho nastrčeného chlapca za uhorského kráľa. Proti vôli pápeža, ba i národa.
0: Matúš to chcel.
1: A čo je Matúš proti celej krajine? Aj tak si ty sám na príčine, že Matúš stihol zariadiť tú korunováciu. Keby si sám bol tašiel na zámok a strčil pod nos toho syna šťastia svoje olejčeky a jedovaté sviece, nebol by Matúško došiel ani do Prahy, ani do Stolného Belehradu. Ale pošle svojho chlapčiska, ktorý sa najprv túla po lazoch za vlastným zárobkom a potom príde neskoro. Tu máš svoju úctu a spoľahnutosť na domácich ľudí.
0: A kto vedel, že ten Pankhard neposlúchne? Ja som mu naložil rovnou cestou na zámok tájsť plamene pekelnej a...
1: Jedná, ako ťa doma poslúchajú.
0: Ty si diabol! Vnútil si mi pochybovať o vernosti mojej ženy. A teraz ma navádzaš aj o Vítovi pochybovať.
1: Ešte povedz, že aj o Ľudmilke.
0: Čo? Ty plamene...
1: No nič, nič, nič. O to nejde. Ženy sú ženy. A čo sa Víta týče... Nemusíš pochybovať len o jednom. Že Robertovci dávno lapili a dostali od neho všetko, čo mal i vedel. Za to ti životom stojím, že ten potkan v mechu vyzradí všetko, čo si strojil na Matúša.
0: Vít nič nevyzradí, pretože nič nevie.
1: O to nech ťa hlava nebolí. V trenčianskej väznici sú také spravy, že ľudia vravia aj to, čo nevedia.
0: Neverím ti. To ma len lakáš, aby si ma donútil k povolnosti. A čo, ak im Vít utiekol?
1: Túto nádej si vyhod z hlavy. Dal by som do okov všetkých, na ktorých by padlo čo i len zbla podozrenia, že mu pri úteku pomáhali. Aspoň by sa očistilo mesto od takých, čo sú proti Robertovi.
0: O to ti teda ide?
1: Aj o to, ale aj o teba. A to si zamerkuj. Ten istý Ilmur na Matúšov rozkaz môže zrušiť tvoje manželstvo s Miladou i zosovášiť Víta, povedzme, s Ľudmilou.
0: To nemôže, nemôže.
1: Václava mohol korunovať?
0: Strevy pekelné.
1: Len jedno ti zostáva. Starému Ilmurovi pripraviť lieky sladké a Matúšovi mastičky voňavé. Aby im obom bola príjemná cesta cez cintorín na tú druhú stranu života.
0: Hrozné, hrozné, hrozné. A čo bude s Miladou, s Ľudmilou?
1: Milada sa o seba postará. A Ľudmila? Daj ju ku mne. V dome trenčianského richtára sa jej ani vlások na hlave neskrývi bez mojej vôle, no? Čo?
0: Plamene pekelné.
1: Vieš, Hrabovec, veľký olejkár, to je jediný rovný chodník, ktorý ťa vyvedie z meteže tvojich trápení.
0: Horký, že rovný. To bude krivá cesta z môjho života, lebo ja nesmiem prežiť pohreb muža tak vzácného, ako je Matúš. Ale aj tak neviem, ako by som sa dostal k chorému arcibiskupovi.
1: A to najmenej. Len ty odovzdaj tie lieky v Ostrihome na kapitule. Tam už vedia, čo ďalej. Len povieš, kto si, čo si a dostaneš nových 500 dukátov v zlate. A do Ostrihomu dôjdeš aj na plti, či nie?
0: A strely pekelné. Ale potom, ak ešte zvýši dakoľko dní zo života môjho, tie budú poslednému pokániu zasvetené.
1: Na pokánie ešte priskoro myslieť, lebo ako ťa poznám, veľa sa zastrájaš a málo vykonáš.
0: Ale ak vykonám, potom sa už navždy zrieknem sveta a teba. Ty strach duše mojej, ty pekelné brucho môjho spasenia.
1: Teraz sa mi ľúbiš. Potom sa už jeden bez druhého ľahko obídeme. Budeš bohatý a v bohatstve je sladšie aj pokánie. Ja však na pokánie ešte nepomýšľam. Musím najprv na pokánie doviesť takých, čo mi ublížili. Musím dovršiť pomstu tomuto svetu. Keby som ja bol takým chýrnym olejkárom ako si ty, bolo by na svete menej ľudí.
0: Ako?
1: Polovicu národa by som vytrávil.
0: Až teraz viem, za kým zloduchom som prikovaný na jednej reťazi. Ale už je neskoro. Neskoro.

0: Pomalšie. Milý môj, nevládzem za tebou. Strmoja, ja nie som ako ty navyknutá na cesty.
1: Maj strpenie. Len čo vyjdeme z Lazovskej hory, ocitneme sa na hrebení a tam na náprotivnom svahu je už Morava a Vsetín.
0: Oh, mamička moja.
1: No, odpočín si trochu. Vari, len nebanuješ ešte, že sme sa vybrali na tam...
0: Nie. Tlačí ma žiaľ a horkosť, že sme mamičke nepovedali.
1: Nebola by nám dovolila odísť, tak to je lepšie. Môž byť si potrpí, možno i poplače Neborka. Ale keď sa vrátime, všetko sa zasa na radosť obráti. Jej zlaté srdce istotne tuší, že sme spolu.
0: Aj tak. Odišli sme ako zlodeji v prestrojení, bez požehnania.
1: Nedalo sa ináč, Ľudmilka. Ja som o osude svojom rozhodol v tú chvíľu, keď som svojho učiteľa a chlebodarcu Matúšovi v liste prezradil, aby som ho vystríhal. Teskno mi je na duši za taký nevďak. Ale ani teraz ešte nie som istý, či to všetko pán Matúš uverí. A bez teba som nemohol odísť, ver mi.
0: Vždy som ti verila. Aj teraz ti verím. Musím, lebo po tej hroznej noci v tvojej chyške na Hrabove sme sprisáhanci bez prísahy.
1: Sme. Ale aj tak ma hryzie svedomie, že som musel tak kruto zasiahnuť do tvojich osudov. No úfam sa, že tá moja kliatba sa rozplynie, ako sa rozplynula tma tejto noci po úsvite, keď prekročíme hranicu.
0: Ty si taký dobrý. Vždy vieš potešiť a povzbudiť. A povedz mi ešte, ani ty nebanuješ?
1: Nie. Len ma trápi, či k pánu Matúšovi dôjde včas moje varovanie.
0: Netráp sa. Posol bol spoľahlivý.
1: Pravdu máš. Krutý los prekryžoval sny naše blahé, ale z cesty za šťastím svojím zísť nesmieme.
0: Vít, a potom je do Vsetina ešte ďaleko?
1: Neveľmi, ale to sa ti už ľahšie pôjde v dievčenských šatách. Hoci je s teba takto neúrekom švárny mládenec, len neprereč slovák by nás takto na hranici staval.
0: Nie, ale budem sa báť. No, mohli by sme ísť.
1: Veru, lebo za Súľovskými skalami sa už bronejú ranné zore a slnko, čo nevidieť, vystrelí prvý lúč.
0: Vít, a ako to bude v tej pustovni?
1: Veď už vieš, môj opatrovník je mních, teda kňaz vysvetený.
0: A on môže len tak bez svedkov?
1: Ak by bolo treba, svedkov si nájdeme. Ale netráp sa ty o to, Ľudmilka. Veď tvoja dobrá mať tomuto zväzku nášmu čistému už mlčky požehnala.
0: A prečo sa mi v hrudi prebúdza obava, či nás nestihne trest za takúto sebevoľnosť?
1: Cítim sa dosť pevný mocovať sa s hociakou nepriazňou a zachrániť ťa od príkorí sveta zlého. A keby nečakaná protiveň predsa zmarila náš návrat, kojím v sebe nádej, že časom ohlásiať sa pánu Matúšovi, dostaneme od neho odporúčanie k dvoru kráľovskému v Prahe, s ktorým je trenčiansky pán v tuhom spojení. A potom už postavím na svoje olejkárske umenie základ života i šťastia budúceho, aj tam, v slovanských Čechách.
0: Vár by tak bolo, vy, drahý. Ale čo, ak dobiedzaví Robertovci Matúšovu moc dáko podlomia?
1: Nie. Matúš zašliape pajede ešte skôr, ako sa zo zeme vydriapu. Ale nemalujme čerta na stenu. Vykročme. Strojí sa na krásny deň.
0: S Bohom buď, moje krásne považie.
2: Stojte! Psst. Kto ste? A kam idete, mládenci?
1: Dobrí priatelia sme. A ideme len tak, tuto do Vsetína k rodine.
2: Len tak. A či máte dokumenty?
1: Nuž veru nemáme. Ale tuto hľa si vezmite.
2: Čo?
1: No, zlatý dukát za každého.
2: Čo? Ach, nuž a či som ja dáky zbojník, či čo? Či ma pán Matúš sem na hranicu postavil na to, aby som vyberal dukátiky? Haha, len si, bračekovci, dobre schovajte svoje peňažky, ešte sa vám zídu.
1: Jaj, pán, pán, veď sa to nikto nedozvie.
2: Jaj, akýže som ja pán. Páni v kaštieloch sedia a ja tu hranice merkujem. Veru tak. A ak si ty, mládenček, myslíš, že mi je tu samému otupno, nuž hľa.
3: Počme, čo sa deje, kapitán?
0: Beda, prebeda mne nešťastné.
4: Lala, čo? A ja, že som chytil dvoch holúbkov a tuhľa párik. Nože, holubička, aj tak sa mi tvoja tvár pozdala príliš pekná a hladká pod tým klobúčiskom s bielým forgom.
1: Prosím vás.
4: Márne je tvoje prosenie. Ale neboj sa, nikto ti z nosa neodrizne. Viem, čo je moja povinnosť i právo. Nie len, že ďalej nepôjdete, ale vás dám odviesť, kam patríte.
1: Nechcem sa protiviť. Vidím, že by to bolo márne. Ale keď sa nám už tak povodilo, odveďte nás rovno k pánu Matúšovi.
4: Pozrime, že vari k trenčianskému pánovi. To som ešte nezažil. Už veď vás ani inde neodovzdám, ako tá, odkiaľ mám rozkazy. A veru, Bohu prisám, neviem, či práve kvôli vám dvom nie sú vydané rozkazy bedlivo strážiť hranice. Akurát v týchto horách a akurát v tieto dni.
0: Tam sú moje nádeje.
4: Nepláč, dievča, noste očervenie. Veď to všetko prejde, kým sa vydáš. No, a skončme reč. Tá sa, chlapi moji, hajde s nimi rovno na Trenčiansky zámok. Ale to vám vravím, do večera nech ste nazad. A zamerkujte si všetko do slovíčka, čo odkáže pán Matúš.

0: Je tu pán Richtár?
1: Je, hen tam.
0: A kde je to hen tam?
1: Či ja viem, tam voľade v žalárnej strážnici.
0: A čo mi odvrkaš ako pes? Vieš ty, kto som ja?
1: Už to veru neviem, prosím ich, ja som tu nový, ale badám, že pán. Lenže sem teraz veľa všelijakých pánov chodí. Poda jedny dnu a zase von a da jedny len dnu. Von už nie.
0: Tak? A čo robí jeho milosť pán Richtár na strážnici?
1: Čo? To je otázka. A načo, že bych ja tu stál, keby hoc to mohol vedieť, čo tam pán Richtár robia?
0: Tak teda nevieš?
1: Nie. Ale keby vedel, aj tak by som nepovedal. A daj idú preč od dverí.
0: Ach, 100 striel okovaných uhniak stihneš? Daj boh šťastia, pán Richtár.
2: Á, najponíženejší služobník, pán Matúš. Čo mi dáva šťastie s vašou vysokosťou sa tu v tejto nečistote stretnúť? Hneď a zaraz som vám k službám.
0: Len sa nedajte mýliť pri pilnej práci.
2: A to počká, počká, prosím. Sem nech sa páči, do čistejšieho.
0: Nie, ďakujem, ďakujem. Vyberať sa veľmi nedá. A čože to, ak smiem vedieť?
2: Jedlo, prosím. Dohliadam na jedlo pre väzňov. Človek sa dnes nemôže spoľahnúť na sluhov, na nikoho. Vari by sa páčilo ochutnať?
0: Vravíte, že sa nedá spoľahnúť na nikoho?
2: Veru tak, vaša vysokosť. Také sú dnes časy.
0: Nech je ako chce, ale to sa mi páči, že sa tak staráte o väzňov. A či o všetkých?
2: Veru, o všetkých, prosím, vaša vysokosť.
0: A čože im to tam dosýpate?
2: Dosáľam. Jedlo musí byť patrične slané, aby chutilo.
0: Aha. Akú len máte bielučku, drobnú sol. Ale ako vidím, žalári máte dnes málo hostí, keď sú tu len dva vahance.
2: Ako, prosím? Áno, áno, prosím, vaša vysokosť.
0: No dobre, dobre, pán Richtár. Tak len ochutnajte pekne z každého vahanca. A chcel by som tých dvoch väzňov navštíviť.
2: Aha, ochutnať. No už som, prosím.
0: No tak ešte raz. A či sa vám varí bridí? Môžem ochutnať aj sám.
2: Prosím, vaša vysokosť, nech sa len páči.
0: Teda tak! Sám si sa usvedčil, travič, zloduch!
2: Čo? Že som sa usvedčil? Teraz čaká vaša vysokosť, že začnem prosiť o milosť. Ja ti ukážem, to je trenčiansky Richtár. Trávi! Pomoc!
3: Chlapi, majte rozum stáť! Veď sú to náš pán Matúš z Trenčína.
0: To som. A kto si ty, že ma poznáš?
4: Jano. Ja som, prosím, Jano. Slúžil som predtým na hrade. A títo sú noví, vraj Robertovci.
0: Dobre, Jano. Ty zostaň tu. Ostatní von! Jano, sputnaj pána Richtára, ako najlepšie vieš.
4: Ale ja prosím...
0: Nepros, rob, čo ti rozkazujem.
3: Milosť, milosť!
0: Tak, dobre, Jano. A teraz ho posad na tento klád a postav sa za neho. Vytaz meč!
3: Milosť, milosť, prosím, vaša
0: milosť! Boh ti bude milostivý, ak sa len pohneš. A teraz odpovedaj, na čo sa ťa opýtam.
3: Vaša vysokosť.
0: Kde je ten, čo ti dal túto otrávenú soľ?
3: Neviem, prosím. Odišiel.
0: Kam?
3: So svojimi olejčekami a mastičkami.
0: Dosť! Ten had, ktorého som varoval na prsiach. Dúfam, že už je neškodný. Viac netreba. A teraz, Jano, dobre počúvaj. Hneď a zaraz pustíš na slobodu mešťana Vážeckého i jeho zate Janka Zlatovského. A na ich miesto posadíš do temnice pána Richtára. Rozumieš?
4: Áno.
0: Vážeckému povedz, aby zaraz prevzal richtársku palicu mesta Trenčína. A Zlatovský kapitánstvo nad Drábmi. A ty, Jano, budeš jeho pomocníkom. Pochopil si?
4: Pochopil, vaša vysokosť, pán Matúš. Ale Trávy sa sem dobíjajú.
0: Tak ich pusť.
4: Veď sú to...
0: Pravda, že sú. Kým sme sa mi tu unúvali s týmto vrahom a travičom, zaujali radnicu moji ľudia.

0: Používam láskavé plnomocenstvo, ktoré mi dal môj pán jeho vysokosť Matúš Trenčiansky, palatín uhorskej krajiny, a oznamujem všetkým v tejto zámockej sieni zídeným pánom i zástupcom ľudu pospolitého, že na túto súdnu stolicu poslali svojich legátov zámky. Temetín, Beckov, Strečno, Sklabiňa, Podhradie a Nitra, aby sa bezprávie potrestalo a právo sa do života a poriadku obecného uviedlo. Mnohé bezprávie a predtým neslýchanú ľudskú zlobu už potrestal sám život. Bývalý trenčianský richtár a zlatník Leopold, priznajúc sa sám k spoluvine na vražde kráľa, k mnohým svetokrádežiam v kostoloch, k zločinu travictva a k mnohým iným pomstichtivostiam, ukončil svoj život sám vo väzení, otráveným tulichom, ktorý mal v odeve ukrytý. Zostal tu však jeho spoluvinník, po celej Matúšovej države vychýrený olejkár a liečiteľ, bývalý obľúbenec a dôverník nášho pána Matúša, Hrabovec z Hrabového, ktorého nám dnes prichodí prísne a spravodlivo súdiť. Svedkovia sú pripravení. Súd sa môže začať.
1: Priveďte obžalovaného. Slávna súdna tabuľa. Všetci v tejto sieni prítomní. Máme posúdiť a súdiť tu pred nami stojaceho, terajšieho väzňa, niekdajšieho slávneho olejkára a môjho osobného liečiteľa Hrabovca, ktorého ste predtým len po dobrom chýre poznali. Pretože však sa tento pred mojím radcom Feliciánom kajal a dal na otázky o hrozných zločinoch spáchaných spoločne so zlatníkom Leopoldom i o své zretelne prisvedčujúce odpovede. Povolal som ho pred sudcov, aby povedal, čo ešte vie a čo môže povedať na svoju obranu, kým táto slávna tabuľa už nie o vine, ale iba o treste rozhodne.
2: Nevyznal som sa ešte, že to všetko som urobil zo žeravej pomsty proti svetu tomuto. Čo však túto pomstu vo mne rozpálilo, to celkom vyjaviť nemienim. Len toľko poviem, že túto pomstu vo mne rozduchoval a ťažkými dukátmi kupoval trenčiansky richtár a zlatník.
1: Ten je už pred vyšším súdom, ako je tento náš zemský.
2: Porozumel som a viem, že aj ja tam pôjdem. A preto poviem len toľko, že tento zloduch moju ženu Miladu s pánom Feliciánom potváral a ja som v slabých hodinách ani sám neviem, ako klamstvu podľahol.
1: Priveďte Miladu Hrabovcovú. Pani Milada, môžete povedať čokoľvek na obranu svojho muža. Ak by ste však dačo vedeli aj na jeho obžalobu, to povedať nemusíte.
3: Nemám čo zatajovať pred slávnou súdnou tabuľou. Ani pred vašou vysokosťou. Lebo ak je môj muž taký čistý pred týmto súdom, ako je čistý predo mnou, musí byť nazad do svojho sveta slávne uvedený. A ja, ktorá som jedine s ním prežívala žiale i radosti domáceho života, Môžem iba ponížene prosiť o zmilovanie nad svojim nešťastným manželom.
4: Slávna súdna tabuľa. Hraničná stráž doviedla na hrad dvoch mladých bežencov, ktorí silou mocou sa domáhajú hovoriť, ale len s jeho vysokosťou, pánom Matúšom, majúc, ako vravia, zvláštne vyzradenie na srdci.
1: Kde sú?
4: Tu, vaša vysokosť, v predsieni.
1: Slovutní páni, prerušte súd, kým sa vrátim.

0: Slávny súd! Už dávno som neprijal také radosné posolstvo. A tak prosím o dovolenie, aby som mohol povedať pár slov nie ako sudca, ale ako človek pred slávnou súdnou tabuľou. Vlasť naša sa upokojuje, lebo dobrý kráľ, ratolesť ešte zelená z rodu českých Přemyslovcov, mocne drží berlu nad rozbúrenými živlami kráľovstva. Zabúdať bude treba. A ja chcem zabúdať na to, čo sa nad mojou hlavou nazbieralo. Čierne mračno však naprázdno vyhodilo všetky svoje strely. Presvedčil som sa neomylne, že aj hrabovec bol nástrojom zlých mocí času nášho, do krútňavy hriechov zvedený. Ale tento hrabovec vychoval nástroj iný, ktorý si k ochrane života môjho a Ilmurovho vyvolila tajná sudba sveta tohto. Nuž zdvihnime teda človeka hrabovca z hlbokého pádu na radosť môjho záchrancu, ktorý práve vchádza do siene s milým kvetom svojím.
1: Odpustenie!
0: Nuž, keď je tak, nazvime deň tento dňom odpustenia. A tak i ty, olejkár hrabovec, bývalý zámku môjho lekár i priateľ môj osobný, odpust svojmu učňovi, ktorý z lásky ku mne prezradil teba varovaním, ktoré som dostal v pravý čas. Odpust i dcére svojej, ktorá ťa z lásky k môjmu záchrancovi chcela opustiť. Teš sa z ich čistej lásky. Veď ja chudobného víta ako veľmoža na svadbu vystrojím a za svedka sa mu ponúkam.
2: Otec, prereč slovo, nech sa celkom rozsvieti to slnko milosti a odpúšťania.
3: Neskoro vychádza to slnko milosti pre hrabovca i pre jeho nešťastné deti. Sám som svojho nešťastia strojcom a za to s tvrdou ako občan povinnosťou čakám na trest zaslúžený. Nešťastie deti týchto nevinných však hryzie svedomie moje až k smrti. Nad hrobom stojac, dopoviem teda pred všetkými pochmúrnu povesť o živote svojom. Bohatá bola moja kolíska v dome predkov slávneho mena. Ako mládenec tajne som pojal za ženu dievča duše mojej z chudoby pochádzajúce. Zemianská rodina moja však sa o tom dozvedela a v píche svojej mi zbránila touto cestou mladého šťastia kráčať. Prosil som, dúfal i zúfal, ale vždy sa nádej moja rozdrvila o píchu rodičov hrdých. Posmechom i hrozbami ma vždy odpravili a napokon vyhnali z bohatých svetlíc kúrie ako hanbu rodiny. A tak nemohúc ináč, skryl som svoju želmíru i s malým synčekom v kúte sveta, kde som úfal nájsť šťastie i v chudobe. Ťažko mi ešte i teraz spomínať. Želmíra žiaľom umrela a mne zostal plačúci chlapček, nekrstenec. Pustil som sa s ním, kam ma oči viedli, s chmurnou nádejou, že sa azda nad nami zmilujú zbojníci alebo hladná medvedica. Chlapčeka mi napokon, kde si v horách vzala bezdetná uhliarka a ja som slúbil, že si o rok dva synčeka vykúpim. Len o 4 roky, majúc už pár zlatých, som chlapčeka vymenil. A to som však už vtedy spytoval prírodu a rastliny a ich moc i síly svetu neznáme. S chlapčekom na rukách raz žobrajúc a zasa liečiac ľudí zelinkami, ktorých silu poznal a vyskúšal som. Tak som natrafil v hraničných horách na pustovníka, človeka dobrého a kňaza slovenského. U toho som nechal chlapca a on mi ho vychoval i naučil veciam nevídaným. Ja som sa stával pomaly tým, čím som, hoci som nemal mena doktorského. Zaprel som rod a hrabová samota pod Inovcom mi dala nové meno. Moja známosť medzi ľuďmi rástla a s ňou majetnosť a ako už viete, milada, krásna a bohatá stala sa mi družkou života. Svet mi ju závidel a mal čo. Zanedlho sa v Trenčíne zjavil brat mojej bývalej lásky Želmíry. Najprv hrozil, potom mojkal a nakoniec, ako už slávna súdna tabuľa ráči vedieť, spolčili sme sa v nedobrých predsavzatiach. Môj chlapec prichádzal do rokov a vzal som ho k sebe. Milada ani Ľudmila, pravda, o jeho pôvode ničoho netušili. Táto osudná chvíľa ma však pritlačila vyjaviť pravdu. Vít a Ľudmila, ako tu stoja, sú moje deti najvlastnejšie. A tu máte život povestného olejkára. Čo som vás da nedopovedal, nie je podstatné, ale najpodstatnejšie je, aby ste sa slávni páni so zmilovaním nado mnou neunúvali. Nezaslúžim si od tohto sveta ľudského zmilovania. Žili moje už rozožiera strašný jed, ktorý som sám sebe dokonale už pred rokom pripravil a teraz vlial do hrdla suchého.
1: Otec môj, prečo ťa nachádzam v okamihu, keď ťa zase strácam? Prečo sa mi ušlo tak málo zo šťastných darov sveta tohto? Prečo? Nezatracuj ma, otec a učiteľ môj múdry. Odpusť mi synovi zradcovi. S tvojim požehnaním nezahyniem v nejakej nástrahe alebo prepadlisku života.
3: Nepribližuj sa víc, syn môj drahý. Dych môj je jedovatý. Nemám čo odpúšťať. Vy všetci odpuste hriešnikovi. Ale slávna súdna tabuľa, abych nenakazil dychom svojim povetrie, dovolte mi, aby som sa rozlúčil na veky.
4: Muž môj jediný.
2: Otec.
1: Neplač, Ľudmilka. Sestrička moja milá. Hádam, naša dobrá mať zabudne na príkoria, ktoré pre nás podstúpila. A ja na úsvite tohto nového poznania zasvecujem krv svoju, srdce svoje, ramená i um svoj tebe, slávny a chrabrý pán Váhu a Tatier. Tvoje zástavy a tvoje slová povedú ma životom.
0: Dobre, Vít. Budeš mi náhradou za svojho učiteľa, slávneho olejkára Hrabovca, ktorého aj po tomto všetkom veľmi nerád strácam.
5: A my dve s Ľudmilou nájdeme si miestečko tiché, kde nás nenájdu výchrice života pozemského.
6: Našlo by sa miesto pre vás aj na mojom veľkom hrade. Ale ak chcete, dám postaviť kláštor tichý a krásny na skalke oproti Trenčínu.

Počúvali ste rozhlasovú hru Olejkár, ktorú podľa rovnomennej povesti Jozefa Miloslava Hurbana pre rozhlas napísal Ján Číš. Scénickú hudbu skomponoval Igor Bázlik, dramaturgicky pripravil Emil Filo. V réžii Olivie Binderovej účinkovali Vlado Durdík, Ľudo Ozábal, František Dibarbora, Július Pántik, Peter Mikulík, Jela Lukešová, Zdena Grúberová, Juraj Paška, Ondrej Jariabek, Michal Dočolomanský, Ján Géc, Juraj Šebok, Oldo Hlaváček, Jozef Sodoma a ďalší. Zvuková a technická spolupráca Ervin Eisler a Jozef Dobák. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1969.

Priatelia, som rád, že sa opäť po 4 týždňoch stretávame pri slovenskom jazze a tak, ako to mám vždy vo zvyku, prvý host sa predstaví až po prvej skladbe.

0: Mňa, ale hlavne pre našich poslucháčov. Jednak si mladý, máš len 26 rokov, jednak debutový album, tak poďme tak troška od Adama. Máš nejaké hudobné korene v rodine, dajme tomu otec, starý otec, alebo z druhej strany niekto mal nejaký vzťah vážnejší k hudbe?
1: No v podstate a taký profesionálny ani nie. Jediný, kto bol muzikant, bol dedo, ale toho som nikdy nepoznal, takže on bol trúbkár, myslím, v nejakej dýchovke, ale inak som
0: ale predsa nejaká hudobná stopa tam je, takže možno je to z tejto strany.
1: Tak, možno,
0: ten
1: hej.
0: Tvoj talent.
1: Ale chcel som hrať na trúbku, keď som bol malý.
0: Áno, no vidíš,
1: ale
0: to.
1: Zakázali mi to, lebo chceli rodičia, aby som aj spieval.
0: A že aj Louis Armstrong hral na trúbku a ešte aj spieval.
1: No, to áno.
0: Ale pri dýchovke, jasne, tam je to.
1: Ale oni to tak nevideli, že tak to ide.
0: Jasné,
1: nepoznali
0: jasné.
1: To.
0: No a kedy nastal ten zlom, že si sa mohol tej hudbe venovať až tak, že si išiel študovať na 5 rokov do Brna na vysokú školu? Predpokladám, že máš nejaké gymnázium alebo máš konzervatórium?
1: Konzervatórium.
0: Tu v Bratislave?
1: Nie, v Žiline.
0: V Žiline. Čiže u pána Oravca.
1: Áno.
0: Staršieho.
1: Presne tak, áno, áno. On bol ten náš mentor.
0: Ano. No a kedy nastal ten zlom, teda, že aj rodičia súhlasili, že môžeš ísť tú hudbu študovať, lebo videli, že to asi bereš vážne, alebo čím si ich presvedčil?
1: Akože v podstate oni vždycky chceli, aby som sa venoval hudbe, lebo videli vo mne nejaký spevácky talent, tak ma posielali na rôzne súťaže spevákov do 10 rokov, Slávik Slovenska, jasné, takto. Jasné. A ja som v 10 rokoch veľmi na jednej súťaži pohorel a vtedy som si povedal, že som skončil posledný. A vtedy som si povedal, že to takto nejde, lebo som si myslel, že som majster sveta a vlastne som úplne spadol. Tak som to prehodnotil a začal som tomu venovať v začiatku 3-4 hodiny denne. A neskôr som, to som hral na klavíri vtedy.
0: Ano.
1: A neskôr som chcel skúsiť niečo iné, lebo ten klavír, nebolo to také pre mňa, tak som si vyprosil gitaru a odtedy hrám na gitare.
0: Môžem ti povedať, že baby letia viac na gitaristov ako na klaviristov.
1: A tak...
0: Či máš to s ľudom, s tvojim spoluhráčom z kapely skonzultované túto tému?
1: A tak ja si myslím, že klavier tiež funguje.
0: Dobre,
1: dobre.
0: Dobre. Prípadne, keď budeme počúvať teda naši poslucháči hudbu z tvojho debutového albumu, tak môžeme sa len my dvaja o tomto viac porozprávať. Dobre, treba povedať, že Colors sa volá debutový album?
1: A Future Colors.
0: Future Colors. Vyšiel vo vydavateľstve BBRB, o ktoré sa stará Erik Rothenstein.
1: Áno.
0: Ako si sa dal ty s Erikom dokopy v rámci toho, že by si chcel vydať u ňoho album, alebo on ťa oslovil, že môžeš u mňa vydať album?
1: No v podstate Slovenská jazzová spoločnosť vyhlásila ako to,
0: tú výzvu.
1: Myslím, robí každý rok, no. Ja som si to žiadal už 2 roky dozadu a našťastie som to nedostal. Keď to dostal Andrej Farkaš. Super album spravil on tiež. A vlastne skúsil som to o 2 roky neskôr a dostal som to, len tam bol problém, že tam musí dostať právnická osoba a to som ja nebol. A zistil som, že vlastne potrebujem si nájsť vydavateľa, aby som mal ISRC kódy a takéto. Toto by nás mohli učiť v škole, ale nejako to tam chýba. Ja by som to veľmi
0: zaviedol.
1: Môžeš
0: si to naštudovať a prihlásiť sa, že to budeš vyučovať. Máš pedagogické minimum, predpokladám?
1: No, aj maximum by som povedal.
0: No, alebo maximum, tak môžeš s týmto začať.
1: Áno, no, ale tak som oslovil teda Erika, že on má to vydavateľstvo BBRB, že či by nechcel s nami spolupracovať, že nech si to vypočuje. A on bol aj na jednom našom koncerte v Roadhouse, kde sme natáčali takú live session a tam to aj počul, takže bol tomu otvorený hneď.
0: Áno.
1: Ale v podstate album už bolo hotové celé, predtým, ako sme sa s Erikom dohodli.
0: Ako napísané, či aj nahrané?
1: Aj nahrané.
0: Oha. Všetko. No tak to sa možno, že aj ľahšie vyjednáva potom, keď už je to v kope, ako všetko urobené.
1: O tom nebolo čo vyjednávať. Tam vydal nám album.
0: To dohodnutie podmienky,
1: jasné.
0: Že kto čo je ako.
1: Ale tak je to jazzová muzika. To nie je nejaká extra zárobková činnosť.
0: Hej.
1: A možno by som to ani nenazval zárobkovou činnosťou, takže tam ide iba o ten umelecký vlastne prínos, že my sme chceli niečo zachytiť, čo sme hrali dlhé roky, lebo tie skladby sú nie sú nové, oni sú, my hráme už 3 roky na koncertoch, ale to je super, lebo vlastne sa mali možnosť vykryštalizovať a našli sme po tom čase aj nejaký svoj zvuk, čo je tiež super, to nám dlho chýbalo.
0: Áno.
1: A myslím si, že všetko to sadlo, aj chalani na tom hrajú krásne, aj nástroje majú super zvuk, všetci to majú veľmi dobre vymyslené a
0: k tomuto aj obsadeniu, akí hudobníci hrajú na albume, kde ste to nahrávali aj s tým zvukom troška, to si povieme až po

0: druhej skladbe. Prvá bola titulná Colors a druhá má názov Crazy Little Lover a predpokladám, že všetky skladby, ktoré je na albume 9, sú z tvojej autorskej dielne.
1: Áno, je to tak.
0: Tak nech sa páči.

0: Lukáš, prezrad nám teraz, s akou partiou hudobníkov si to nahral a potom sa ťa budem pýtať ďalej.
1: No, tak na klavíri hrá Ľudo Kotlár. To je asi môj najobľúbenejší klavirista na Slovensku. To je, on zahrá všetko. A všetko zahrá výborne. Takže to je jasná voľba. Potom Martin Kapusník, to je výborný basgitarista. A keď som ho stretol, tak on sa vlastne vrátil z lode a ja som si s ním, náhodne sme sa stretli a zažemovali sme si a hneď som ho zavolal, lebo som počul, že to je výborný basista a nikde vlastne nehráva.
0: Že prišiel, ide na lodi, tak hráva tam, áno.
1: Prišiel z lode a vlastne si, ľudia nevedeli, že je tu a ja som to využil a som si ho nechal do kvarteta. A to bolo veľmi dobré rozhodnutie.
0: Okay.
1: A potom ešte Maťo Kukučka. O Maťovi Kukučkovi, to je bubeník, o tom som počul veľmi veľa chvál a zavolal som ho na pár záskokov a ešte aj, čo mám iné projekty, také cover popové, tak tam som ho tiež zobral a vždy sa osvedčil a zaujal ma tým, ako farebne hrá a akú má filozofiu. Ale čo je úplne najdôležitejšie je to, že všetci sme dobrí priatelia. Vlastne, že sme si sadli ľudsky a vieme si zavolať a rozprávať sa spolu, zdieľať nejaké veci, poradiť si, že aj keď ja som najmladší v kapele, napríklad taký Maťo Kapusník, on je najstarší v kapele, tam je skoro 20 rokov priepas medzi nami, no. Ale to v tej muzike cítiť nie je. My sme si rovní a to si veľmi vážim. Že?
0: Je pravda, že tá ľudská chémia je niekedy dôležitejšia, ako čo sa týka tej hudby potom samotnej, či už technická zdatnosť, alebo proste nejaké aranžérske obratnosti alebo niečo, lebo ja aspoň si myslím, že chémia ľudská medzi hudobníkmi je ten základ, na ktorom sa dá ozaj stávať.
1: Ale musia hrať dobre, lebo inak
0: vymením. No tak jasné, to je bez debaty, ale že to je veľmi také určujúce a dôležité. Čiže si nám povedali, ak si sa s nimi zoznámil a ja by som sa chcel spýtať teraz v rámci samotného nahrávania, kde si nahrával, prípadne s kým si nahrával, sú aj nejakí hostia na albume?
1: Áno, toto je veľmi dôležité, to som nepovedal, že na albume na dvoch piesniach, na Red Flag a balade Stars in Your Eyes sa predstavil môj dobrý kamarát Matej Novák a on vlastne bol môj spolužiak aj spolubývajúci na konzervatóriu v Žiline a za mňa je to jeden možno aj najzaujímavejší mladý saxofonista jazzový na Slovensku. On hrá krásne. Ja sa priznám, že aj niektorého sola, že som viackrát počúval, aby som pochytil nejaké veci, lebo sa mi to veľmi páčilo, keď sme hrali spolu v Big Bande. To pamätám si, jak sme hrali výročie Big Bandu a tam bol tedy s nami Rado Tariška, Klaudius Kováč, Peťo Solárik a ešte myslím, že Tomáš Baroš tam bol a Milo Suchomel, aj Lukáš Oravec, dúfam, že som spomenul všetkých.
0: Áno.
1: No a tí boli z neho unesení, on zahral solo a ja som išiel po ňom a ja som sa hanbil normálne za to, čo hrám, že to...
0: Musíš to predávať, ne, že sa hanbíš a že si s tým není spokojný, ale že to je umelecký zámer.
1: Ale
0: tak
1: nie,
0: to som tak, to chcel.
1: Ale mali sme 16 rokov, akože, alebo 17.
0: A tak, to bol jaký Big Band?
1: To bol Big Band Žilinského konzervatória.
0: Konzervatórium, áno, lebo to sú všetko odchovanci. No. Milo Suchomel, Rado Tariška,
1: áno.
0: Oravec samozrejme, mladší.
1: A ešte Marek Pastýrik, čo to vedie.
0: Áno,
1: to je
0: áno,
1: úplne
0: áno.
1: Najlepší človek. Áno. To je...
0: áno. A to je, hádam, jeden jediný školský Big Band. Takto, čo trvalo pracuje,
1: no.
0: Že nie len nejak príležitostne, keď je nejaké výročie školy alebo výročie mesta, tak sa nacvičí program a tak.
1: No áno. A Marek to aj super vedie, akože keď sme tam boli my, tých možno 5 rokov som tam myslím hral, tak my sme trikrát vyhrali medzinárodnú súťaž v Dečíne, trikrát po sebe. Tam už sa ani neoplatilo ísť, lebo...
0: A na tie zahraničné súťaže, čo sú všelijaké týchto školských big bandov, nechodíte?
1: Tak ja už nie som študent, ale...
0: Predtým, keď si tam bol, ste nechodili.
1: No. My sme chodili na túto súťaž do Dečína a pamätám si, že párkrát sme hrali aj s Peťom Lipom, aj s Barborou Švidraňovou,
0: uh-huh.
1: Že nejaké koncerty, že Big Band Žilinského konzervatória, myslím, že v Trenčanských Tepliciach sme hrali, taký veľký koncert.
0: V rámci letnej sezóny.
1: Áno, alebo napríklad pozvali nás hrať do Budapešti. Neviem už presne za čo nás pozvali, ale normálne vystupovali sme v Budapešti na nejakej súťaži Big Bandov, ale nie ako súťažiaci, ale ako host.
0: Tak ako hostia.
1: To bolo super. No.
0: To je zaujímavé. Dobre, opäť si niečo zahráme. Fantasy je ďalšia skladba, ktorá nasleduje a opäť z tvojej autorskej dielne.

0: Lukáš, poďme si teraz niečo povedať o tom nahrávacom štúdiu, lebo mám pocit, že to je veľmi dôležité. Jednak, či už predtým si mal nejaké štúdiové skúsenosti z nahrávania nejakých iných hudieb alebo iných projektov. A hlavne ide o to, že či aj tam bola v tom štúdiu tá chémia, nielen medzi hudobníkmi, ale samozrejme ten technický personál štúdiovi a vy ako kapela.
1: Jasné, no tak ja už som jeden album nahral, ale nebol jazzový, to bol ešte rokový na konzervatóriu. To som myslím mal 18 rokov a to si pustíte. Sa to volá Devenan, 12. hodina. Je to taký školský rok, hej. Možno nevyzretý textársky, ale ja si myslím, že to super, lebo...
0: O to úprimnejšie.
1: Áno, ale tam to bolo inak, lebo to sme nahrávali po stopách a to sme mali naozaj, že navrstvené gitary, naaranžované. Každý vedel, čo hrá, že tam nebolo čo pokazať. Ale toto bolo iné, lebo tuto sme to nahrávali všetci spolu, lebo inak by to asi nebolo moc dobré, keby to nahrávame po stopách. A ja som veľa chvály počul na Jara Žiga mladšieho, čo malo v štúdio. A tak som sa s ním išiel zoznámiť a to hneď sme...
0: Padli ste si do
1: oka. Jasné. Super človek, aj ešte geniálny strihač, aj editor, aj to, ako vidí muziku, aj ako vie poradiť, akú atmosféru tam drží v tom štúdiu. To bolo super, že nebal som sa, aj keď som si niečo nebol istý, tak som sa opýtal jeho a veril som, že má dobrý úsudok. Lebo on, totiž to ja som mu dal 4 A4 pripomienok vlastne, že čo treba stíšiť, kde treba pridať nejaký ekvalizer, tak trošku som ho nahneval týmto.
0: Tak, to si viem predstaviť, hej. Lebo... Čiže priamo si bol, alebo nebol pri mixovaní?
1: Bol som, jasné.
0: Bol som.
1: A tak niektoré veci som posielal, lebo nebolo nutné, aby som tam bol, lebo potom to dopadlo vždy, tak sme kecali celý čas. Hej.
0: A jak ste mali, aký dlhý čas, nejaké 2-3 dní ste na
1: 3,
0: to?
1: 3 dní.
0: 2 dní nahrávania, 1 deň mixovanie?
1: Áno. No, to mixovanie bolo dlhšie, tam sme boli aj 3-4 krát. Uh-huh. Lebo ešte sme robili nejakú editáž, lebo ja mám veľa, veľa zvukov a ja vlastne aj na tento album som urobil takú vec, na ktorú som dlho rozmýšľal, že si kúpim MIDI snímač, aby som mal tak možno, že...
0: Pestrejší ten zvuk?
1: No, tú paletu tých farieb, aby som mal väčšiu a druhá vec, že keď má Lali, Ludo Kotlár, keď má na klavíri rôzne pedy, rôzne zvuky so zvonkohrami a neviem...
0: Nejak... Jasné.
1: Chápete. Takže ten zvuk gitary sa samostatne nepresadí. A veľmi ma fascinuje Pat Metheny, aj Bob Mincer, aj to, ako hrá Bob Mincer na EY, ako ma hrá Pat Metheny na ten synťák, na tú MIDI gitaru. A tak som si o tom prečítal niečo, hneď som si to objednal a spravil som si na každú pieseň špecifický zvuk, len potom tam prišiel problém, že vlastne je to rozfázované, lebo tam je pár, asi myslím, že 7 milisekúnd je tam rozdiel, takže trošku to rozhadzuje frázovanie, ale to tak nevadí, lebo to si vypnem do sluchátok, ale potom to treba zeditovať, lebo niektoré, tak hlavne tie rýchlejšie behy, ako 16-tinové noty, to sa zlieva dokopy, lebo to nestíha ten snímač.
0: Yes.
1: Takže tým pádom sme prišli do štúdia a prvý deň sme boli úplne neschopný. sme nahrali vlastne jeden track, sa nám podarilo, ostatné 3, to sme všetko zahodili do koša, že to nie je dobré. A vlastne ten track bol Colors, ktorý sme nahrali a to si myslím, že vyšlo. Ale potom už na druhý deň sme prišli a to sme nahrali v podstate celý album. Ten tretí deň už iba prišiel Maťo Novák a nahral saxofón vlastne s nami tie 2 pesničky. A dokonca to sme nahrali tak, že sme prišli do štúdia a Maťo s nami nikdy nehral. A ani sme si to nevyskúšali predtým. Rovno Jaro zapol rekord a...
0: To je možno niekedy aj lepšie, ako veľa, veľa skúšať.
1: Je to super, ja to mám rád. To sú moje... No myslím si, že Red Flag to je asi najobľúbenejšia pesnička. Nielen moja, ale aj možno aj niekoho z kapely. Určite Basáka, Maťa, to je najobľúbenejšia. A aj tá balada super vyšla. Tam má krásne intro Ludo Kotlár.
0: No, ty si mi v podstate nahral na smeč, lebo ja som chcel dať práve teraz tú skladbu Red Flag, kde sa nám aj Maťo ako jediný host
1: Jediný host
0: saxofonista predstaví v tejto skladbe. Čiže Red Flag.

0: Priatelia, stále počúvate reláciu Jazzový klub Rádia Devín. Pri mikrofóne je Patrik Španko a mojím dnešným prvým hosťom je skladateľ, aranžér a gitarista Lukáš Schnabel. A spoločne sa rozprávame o jeho debutovom albume
1: Future Colors.
0: Future Colors.
1: Nech je tam trochu optimizmu vlastne.
0: Chcel by som sa spýtať v rámci toho albumu, tej dramaturgie. Ja som to tak v podstate, ty si to povedal tak troška na začiatku, že to je také časozberné.
1: No.
0: CD-čko, alebo teda album, že na niekoľko rokov je zmapovaných. Vyvíjali sa niektoré skladby, alebo veľmi sa menili tým časom, že prešiel prvý rok, druhý rok, tretí rok, lebo predpokladám, že ste to hrali na koncertoch a tam sa to mohlo meniť, že to malo takmer nejaká skladba, že niekto by ju ani nespoznal, že tak sa zmenila, alebo to gro tam zostalo zachované, ale nejaké finesy sa doľaďovali stále.
1: Akože my to v podstate hráme stále rovnako. Od doby, čo to tie všetky skladby vznikli, tak harmonicky alebo štruktúrovo sa tam nič nemenilo, nejaké zásadné. S výnimkou Crazy Little Lover, druhej skladby. Tam ešte náš bývalý bubeník prišiel s výborným nápadom, ako hrať tam taký vamp pod klavírne solo, tak to sa tam pridalo, ale skôr sme pracovali celý ten čas na tom zvuku, aby sme boli kompaktní, aby to nebola bohapustá jamka do nejakých akordov, aby aj naše sóla vlastne niečo rozprávali, aby to nebolo, že každý zahrá ten svoj language, čo ovláda, ale aby to na seba nadväzovalo ako príbeh.
0: Chápem.
1: Aby to bolo aj dobre do auta, keď si to človek pustí a napríklad ide statier a teraz si pustí Fantasy alebo Colors a tam sa tie hory rozpínajú a počúva človek tú muziku, aby takú záplavu šťastia dostal.
0: Áno.
1: Lebo keby tam naopak hráme každý, čo chceme a nejako nerešpektujeme tú myšlienku tej skladby, tak by to bolo podľa mňa aj nepočúvateľné, ani mňa by to nebavilo.
0: Také moc technické by to bolo, je také surové. Čiže z toho som vyrozumel teda, že každá skladba má svoj príbeh.
1: Áno.
0: Ktorá skladba je s najbizarnejším príbehom?
1: Ja.
0: Čo môžeš teda pustiť do éteru?
1: Ja si myslím, že toto by som nemal, lebo som aj pedagóg. Takže...
0: Dobre, takže
1: to by som
0: ináč sa spýtam, nejakú zaujímavú story má ktorá skladba, ktorá kompozícia?
1: Napríklad Commercial Break, to si pamätám, že to som napísal dokonca v 2016. Nepamätám si presne, kedy boli tie majstrovstvá Európy. Ja som pozeral finále Portugalsko-Francúzsko. A ja som strašne fandil Francúzsku a vyhral to Portugalsko po penáltach.
0: Ty som fandil zase ja.
1: No ja nie, alebo oni sa cez celé tie majstrovstvá dostali penaltami. A to je rovnako ako Chorváti. Myslím, že 4, 5, 6 rokov dozadu. No a ako išla reklama pred predložením, myslím, že bolo predĺženie, nie?
0: Tak predĺženie a potom sú penalty.
1: No, tak ja som... Nebol som úplne šťastný, tak som začal písať a toto som napísal úplne náhodou. A potom som na to zabudol, že to mám a som to objavil až po dvoch rokoch v notebooku.
0: Ale to si jeden z mála hudobníkov, aspoň teda jazzových, ktorý sa zaujíma o šport, aspoň tým, že ho sleduje, lebo keď niekde je nejaký koncert alebo čo a mne sa to križuje s nejakým hokejom, fotbalom, tak všetci na mňa pozerajú, že teraz sa ponáhľaš naspäť, že...
1: No už také bolo, že som hral v hoteli a boli tam dvaja ľudia a my sme aj tak napriek tomu museli hrať. Tak som si dal nastojan majstrovstva sveta v hokeji a som to pozeral. A do toho speváčka spievala, ja som hral komping. A prešlo
0: to. Prepáčte, skočím do reči. Ja som najbrutálnejšiu väzbu alebo spojivo jazzu a fotbalového prenosu z nejakých majstrovstiev, buď Európy alebo sveta, to už neviem. Bolo to v Nemecku na Jazz Baltike festivale. Tak hrali Nemci, tak odohrali asi 30 minút kapela, alebo neviem, či to dokonca nejaký big band nebol. Potom sa urobila prestávka, pozeralo sa prvý polčas, cez prestávku medzi prvým a druhým polčasom zase hrali, pozeral sa druhý polčas a potom pokračovali treťou rundou, tretím setom, takže ale všetci, on sa pýtal teda ten moderátor, že či to takto, že či s tým súhlasil, že jasné, super, a samozrejme Nemci vyhrali, takže bola super atmosféra a bola to aj super hudba, ale už si nespomínam, aká to bola kapela, ale možno, že keby som pozrel do nejakých recenzií, čo som z toho napísal, tak tam by som to objavil. Dobre, poďme si opäť niečo zahrať. Song for Diane.

0: Čo ste vy, priatelia, počúvali, tak my sme sa samozrejme s Lukášom rozprávali o ďalšom vstupe. Vyplynulo z toho nášho rozhovoru taká zaujímavá téma, že pedagogika. Tým, že si skončil magistra, teraz včera, alebo prevčera, ktorý deň
1: včera.
0: Takže samozrejme túto časť relácie nahrávame dopredu. V čom ťa to tak zaujalo na tú tému pedagogika, že o tom môžem veľa rozprávať? Sa chystáš troška učiť?
1: Tak ja učím v Brne na základnej umeleckej škole,
0: ano.
1: Zatiaľ teda. Teraz v pondelok sme mali postupové skúšky a prišiel za mnou kolega, klavirista, ktorý má vyštudovaný klasický klavír normálne a čuduj sa svete, on nedokázal zahrať C-dur, shell chord, akože že terciu dá o oktávu vyššie, on nepoznal to. Vedel zahrať stupnice, v protipohybe, rozklady, v podstate všetko, ale nevedel, čo s tým materiálom. A ja som mu vysvetlil vlastne iba taký základ, aby si vedel zharmonizovať jednoduchú melódiu. Ja neviem, napríklad All the Things You Are, ak naši poslucháči majú znalosť nejakého základného jazzového repertoáru, tak, že vlastne ako na to ísť a od najzákladnejších tých spôsobov, že napríklad melódia plus basová linka, potom tam pridať iný akordický tón, terciu alebo septimu, volting zvár, vlastne tercia je melódia, čiže, ale a toto vôbec nevedel. A čo bolo paradoxnejšie, že on to nevedel po mne ani zopakovať, že on sa vlastne celý v tom stratil. A potom, ako sme sa o tom dorozprávali a všetko sme si to povedali, tak on strašnú motiváciu chytil a že ide cvičiť. A ja som sa s ním rozlúčil, išiel som učiť súkromne žiačku jednu, čo mám. Vlastne prišiel som na to, keď mi jej mamina mi vravela, že čo ona má ešte druhú dcéru, že ako prebiehajú jej hodiny klavíru. Ešte s ďalšou mojou kolegyňou. A vlastne ja som sa vtedy zhrozil, že akým štýlom my chceme vybudovať lásku k hudbe v tých deťoch, alebo aj v nás, aj v dospelých, keď vlastne my máme strašné tie očakávanie na výkon, že čo musíš, jak vedieť, tie šablóny, alebo že teraz čítať noty, hrať Černého, a akože samozrejme technika je dôležitá určite, ale čo z toho, keď tie decka nemajú radi hudbu, že oni si doma nepustia YouTube a nenajdu si niečo. Ja sa preto aj snažím niektoré hodiny, proste robíme iba to, že ja im pustím niečo, čo by si nikdy v živote nepustili. Napríklad teraz som objavil jednu vážnu symfóniu od Gustava Mahlera a tak to im púšťam a vysvetľujem im a ja im hovorím aj tie príbehy, čo sú za tým. Áno. Lebo to je
0: vlastne dôležité, na základe toho si to zapamätajú, áno.
1: Napríklad Berlioz, tak to sa tu úplne sem nepatrí, ako vznikla fantastická symfónia, ale tiež to poslucháči môžu vygoogliť, tak to má veľký príbeh. Tá symfónia zmenila svet, to bola prvá programová symfónia, ktorá mala príbeh, áno, ktorý diváci dostali, nejaké libreto teda, keď prišli do sály. A on to vlastne napísal zo strašného žialu, čo prežíval dlho. Ale my to tým žiakom prezentujeme, že toto je, neviem, Maurice Ravel, to napísal Bolero a je tam proste nejaký rytmus na bubon, aby si to zapamätali. A ja som sa to rovnako učil aj na konzervatóriu, že my sme si iba značili fixkou, sme si zvýrazňovali text v nejakej učebnici od nejakej košickej profesorky, že čo si máme zapamätať a potom sme to museli odrecitovať na spameť. A nikto z nás si to nevypočul. Že tie skladby.
0: Ano.
1: Ja som napríklad nevedel, a teraz možno budem zlý, ale ja som sa naučil tých povojnových Poliakov, ako Penderecký, Stockhausen a tak, a aj takých ľudí ako Steve Reich, a ja som to bral úplne inak, keď som si to pustil, tak som nebol veľmi nadšený a nepáči sa mi to. Nepáči sa mi to. Proste nie je to moja šálka kávy, ale rozumiem, že tieto experimenty, oni sú dôležité, lebo zase potom z toho niekto iný vytvorí niečo, čo sa mne aj bude páčiť.
0: Aj, chápem.
1: No, takže toto je trošku taký problém, že ako vlastne pestujeme ten záujem o to. A potom ďalšia vec je, že na Slovensku sa neučí vôbec jazzová hudba, ani populárna hudba. A čo je horšie, ja som sa s tým stretol, že vlastne môj záujem o hranie týchto žánrov podporovalo na konzervatóriu veľmi málo ľudí. Iba môj učiteľ gitary a Marek Pastyrik, samozrejme, čo viedol Big Band. A A vlastne ostatní ma brali ako, že vlastne robím nejakú podprimernú muziku, že tá klasika to je to najviac, čo sa dá.
0: Len to je umenie.
1: Ale nebude každý virtuóz. Nikdy.
0: Hej, no som rád, že si mi nahral na smeč. Toto je ozaj veľký problém v hudbe na Slovensku, to vzdelávanie. Tam sa učí možno podľa nejakých 30-40 ročných osnov, ktoré vtedy vznikli a bola úplne iná doba. Neďaleko do minulosti sú časy, keď pristihli študenta konzervatória, že večer hral v nejakom jazzovom kvartete v nejakej kaviarni alebo čo, keď sa slabo zamaskoval, že ho učiteľ odhalil, tak boli podmienečné alebo dokonca aj natvrdo vyhodenie do štúdia, dovidenia. Proste len vážna hudba existovala a mám pocit, že ten systém je natoľko skostnatelý, že to ešte funguje. Možno sa o tom až tak otvorene nehovorí, ale myslím si, že asi nastal čas, že vy mladí, čo ste mladá generácia, prísť s nejakými myšlienkami, ani nie je ani také jednoduché urobiť nejaké, že experimentálne oddelenie v rámci nejakého konzervatória. Lebo priamo, keby si to nazval jazzové, tak proste to nie je možné. Tie osnovy na založenie štúdia, respektíve pedagogiky v rámci hudby, ako konzervatórium, alebo nejaká zúška, alebo čo, to jednoducho nepripúšťajú. To sú 60-ročné predpisy.
1: No tak predajme klavíre a dajme všade spinet alebo čembalo, aby všetci hrali. Ale napríklad, že ja mám takú príhodu, čo vlastne teraz mi to, som sa to spomenul, že keď ja som robil prvý ročník na JAMU a šiestý ročník na konzervatóriu súčasné. No a ja som trochu podcenil svoj absolventský koncert a ja si myslím, že ja som mal z toho aj štvorku dokonca z klasickej gitary. A ja som si vlastne 3 týždne predtým som si vybral repertoár a to človek nemá šancu sa naučiť pol hodinu hrať klasickú hudbu na spameť. Má, keby robí iba to, OK. Ale akože ešte chodiť do školy, do práce a hrať koncerty, že to veľmi, veľmi ťažké. A ja som teda prišiel na koncert s vedomím, že mne chýba asi tak 7 minút repertoáru, že čo s tým? A našiel som jednu peknú verziu Autumn Leaves od takého gitaristu na YouTube, tak som to stiahol, asi 30 sekúnd. A ostatné som si domyslel, že som sa nenaučil Bčko, B diel tej skladby. Tak ja som vlastne 7 minút točil to Ačko, najprv rubáto, voľne ako i predohra, potom som tomu dal nejaký puls, potom som iba strúhal akordy a vlastne paradoxne ja som dostal tú štvorku a spolužiačka prišla za mnou s plačom, so slzami v očiach, že to bolo také krásne, že ty si ma úplne rozplakal.
0: No vidíš to, tak na niečo to bolo dobre.
1: Bomba.
0: Dobre, poďme si opäť niečo zahrať. Čo máš pripravené pre nás?
1: Asi commercial break.

0: Lukáš, ja zvyknem v mojej relácii končiť takým pohľadom do budúcnosti, to znamená, či budeš robiť krst zhruba aspoň mesiac dopredu, lebo viem, že ešte je času dosť a v lete sa tieto veci nerobia. Či vás ako kapelu môžu ľudia niekde zastihnúť na nejakom koncerte, na nejakých festivaloch a tak. Tak porozprávaj na túto tému niečo.
1: Áno, tak pripravujeme vlastne turné na prelome októbra a novembra. Je to zatiaľ nejakých 9 koncertov. Cieľ je 20, no uvidíme, že kam to dopracujem, ale myslím, že v Bratislave asi to budeme krstiť. Ešte to, je to všetko v riešení, ale...
0: Taký hrubý náčrt už je.
1: Hrubý náčrt už je. Je to niekedy okolo 28. októbra začína tá túr. Takže budeme hrať v Bratislave, v Banskej Bystrici, v Dunajskej Strede, v Nitre, v Žiline, ale aj v Česku samozrejme, v Rímarove máme tam nejaké hranie, v Brne, v Liptovskom Mikuláši. A takže ak plní sa to, no dúfam, že to bude mať úspech, že ľudia prídu, že to bude fajn, že sa im to bude páčiť.
0: Hej, čiže treba sledovať sociálne siete a tvoj web.
1: Určite.
0: Alebo profil Modrý na sieti. Tam sa všetko podľa mňa konkrétne ľudia dozvedia. Lukáš, ja ti ďakujem za návštevu štúdiu.
1: Hej, ďakujem za pozvanie.
0: Som veľmi rád, že som mohol takto odprezentovať tvoj debutový album. Držím palce, nech je čo najviac ľudí, aby sa aj CDčko predávalo. Je aj platňa, alebo len CDčko?
1: Dva CDčko.
0: Zatiaľ. Možno to bude tak úspešné, že bude dotlačok a budú len platne.
1: No možno platinová.
0: No, to by bolo ináč zaujímavé zistiť, za aký počet kusov sa teraz dáva platinová platňa. Lebo to spred nejakých 20 rokov to sú niekoľko nul menej. Dobre, a to je zase iná téma. Čiže ešte raz ďakujem, držím palce a všetko dobré.
1: A ja ďakujem, všetko dobré vám.
0: Ahoj.

rádiu Jazzový klub Rádia Devín. Pri mikrofóne je Patrik Španko. Moji početní hostia na druhú časť sú pripravení, takže všetko až po prvej pesničke.

0: priatelia, tak dúfam, že ste zastrihali ušami, keď tak môžem povedať, že táto skladba vám mohla byť známa z dvoch strán. Prvá je, že spieval Peter Lipa, ktorého vítam v štúdiu. Ahoj, Peťo.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, pozdravujem všetkých.
0: A tí, ktorí poznajú tvorbu AMC Tria, tak bolo to ozaj AMC Trio a dokonca v plnom zložení sa dneska zastavili v Bratislave, hoci dneska večer hrajú v Nitre. Dúfam, že to stihnete, chlapci. A zajtra v Prahe. Čiže Peťo Adamkovič.
2: Zdravím.
0: Martin Marinčák.
3: Dobrý deň.
0: A Stano Cvanciger.
4: Ahojte, milí poslucháči.
0: No a ja by som mal hneď takú jednu zaujímavú otázku. Spolu ste teda vydali album, alebo nahrali album Peter Lipa spieva AMC Trio. Je tam 8 pesničiek, všetko sú to pesničky z vášho repertoáru, ktoré dostali texty. A začal som jedno s takou ikonickou skladbou z vášho repertoáru, chalani, lebo je to z prvého albumu, volá sa Bratia a sestry a album vyšiel v roku 2006. A je na konci, ako 8 v poradí, ale ja som ju dal ako prvú, lebo mám pocit, že aspoň jedného času boli také chýry, alebo možno ste mi to aj vyhovorili, že táto skladba Bratia a sestry, že je takou nepísanou vašou hymnou. No, Peter.
1: To som ja nevedel, to je pre mňa novinka, tak Peter, poďme vysvetliť to.
2: To by mal Martin vysvetliť, je to viac menej jeho
1: skladba. Tak hymna, poďme, téma hymna, vaša hymna.
3: Ja som teraz zaskočený, že hymna, a páči sa mi to. Totižto, áno, my sme ju nahrávali na prvom albume, tuším, našom úplne prvom albume.
2: Aj na druhom.
3: Tam bol gitarista Ulf Wakenius.

0: Nie, na treťom, pardon.
1: A už sú tu desetí.
2: Aj tam bol Ulf Akenius. Dobre, aj to je jedno.
0: Bol. Ale Ulf to nahrával snad.
1: No, takže na treťom bol Ulf Akenius v tejto skladbe. A potom po tretíkrát to je na tomto albume s Petrom Lipom. A dokonca je to v dvoch verziách textových. Jedna je anglická, jedna slovenská. A ty si, Patrik, vybral tú anglickú, čo je fajn. Ale má to aj slovenskú verziu na tej platni.
0: A tá je prvá, ako si očakával.
2: Dobre, vybral som si to na schvál, pretože sú len dve skladby alebo pesničky, ktoré majú anglický text a ostatné majú slovenský. Ako som hovoril, je ich tam 8, takže dojde aj na tie slovenské, ale na schvál som začal touto anglickou. Chcel by som sa spýtať rovno na dramaturgiu albumu, lebo z vašej autorskej dielne, z AMC3 sú všetky skladby a podľa akého kľúču ste vybrali, že tieto sa budú textovať a tieto pôjdu na platňu?
3: No to vždy, to ste vy dvaja, čo dobre, ste to spískali. Ja som len robil to, čo ste mi povedali vy.
0: Presne tak. Ale viem na tú otázku odpovedať, lebo sú to skladby, ktoré, áno, mnohé z nich vznikali v priebehu mnohých rokov našej tvorby a ja si myslím, že vlastne aj v priebehu tých mnohých rokov už s nami spolupracoval aj Peter, takže do toho repertuáru sme ich postupne začleňovali. Ale sú tam aj skladby, neviem, možno tri skladby, ktoré boli napísané kvôli tomuto albumu a kvôli Petrovi. Čiže sú to nové skladby.
3: Dobre, ale Petr? Aj tak vznikli tak, že najprv bola ich instrumentálna podoba.
2: Áno.
3: Až potom, ja som požiadal textárov, lebo s tým mám lepšie skúsenosti ako chlapci, aby napísali texty. Tam je Jano Štraser a Rudo Rusiňák, moji obvyklí textári. Oni napísali texty k pesničkám, ktoré nemali dovtedy texty. No.
2: Chcem sa spýtať ale na ten systém, že z každého albumu ste si povedali, že dáme na bok dve, ktoré by sme chceli dať do pesničkovej podoby, alebo niekto prišiel s nejakým kompletným zoznamom, alebo ste sedeli niekde na chate a večer ste spoločne vyberali. A ako ten proces prebiehal toho výberu?
1: To sme vyberali až potom, keď tie veci boli nahraté a snažili sme sa to zoradiť tak, aby to bolo pre poslucháčov, ktorí to počujú prvýkrát, zaujímavé.
2: Áno, ty si troška preskočil proces. Patrik, ja sa pýtam na ten prvotný, áno, že aha, teraz táto skladba, túto otextujme. Vieš?
1: Aha, tak toto bolo zase v spolupráci s Petrom Lipom. My sme vybrali nejaký repertoár a Petr samozrejme veľa vecí poznal a povedal, že toto by šlo.
3: A v podstate všetky vaše návrhy som akceptoval. Ano. Myslím, že nebolo nikde tak, že toto nie, alebo nie. Vy tie veci ste v tej podobe predtým poznali oveľa lepšie ako ja, takže vy ste tú predstavivosť mali, že toto by mohlo byť. Ano. My máme už takúto skúsenosť z dávnejších dôb, lebo keď sme nahrávali pred nejakými 10 rokmi už, no 8 rokov je to určite, keď sme Ustana Baláža nahrávali, keď sme ten folklór robili.
0: 7-8 rokov.
3: Tak vtedy sme 8. začali už túto spoluprácu, vtedy sme mali viac anglických textov dokonca na tieto pesničky, to napísal Jonathan Gresty, Angličan, ktorý žije v Prešove. A mne sa to veľmi dobre spievalo. Z toho obdobia sú tam dve veci vlastne. Je tam Because of Your Sad Eyes a tá druhá...
0: Áno.
1: Myslím, že to je Bros.
0: Nie, Please Don't Explain.
1: Aha, jasné.
0: Ale aj Bros and Sisters, áno. Tri.
3: Áno, to sme už vtedy nahrali, pred tými 8 rokmi.
0: Vlastne tie anglické.
3: Tak, a ja počas našej spolupráce som vždy tu reklamoval, že kedy to dokončíme, prečo to neurobíme, keď už máme, poďme na to. No a oni sa teraz v tomto roku vysvetlo, že majú voľno, žiaden Američan ich tu neobtravoval, si povedali, že nahráme s tým Lipom tie jeho pesničky. Tak sme to nahrali minulý rok.
2: Dobre, ďalšia skladba, ktorá je na CD-čku ako dvojka, má názov Slovenský múdry čas a všetko o nej si povieme, až keď si ju vypočujeme.
4: Keď sa vonku prudko schladí, keď ťa šípe mráz, nechoď prosím bez nálady, leto príde zas. Keď ťa v lete slnko hreje tak, že ho máš dosť, žiadne strachy, nič to nie je, aj si ona bude hoď.

0: Peťo, ty ako autor pesničky Múdry čas si spolupracoval s textárom Jánom Strasserom. Ale tá pesnička, pokiaľ bola skladba len z tvojej instrumentálnej autorskej dielne, sa volala inak. Ako to je?
1: Nie, je to celkom tak, pretože táto skladba je presne už z tej série, ktorú sme písali na tento album. Čiže tu sme to robili presne naopak. Napísali sme hudbu, téma s harmóniou a povedali sme si, že skladba sa bude volať podľa toho, ako to určí textár, ktorý napíše do toho text. Čiže pán Strasser napísal do toho krásny text a tento názov je jeho. Ale iný text, iný názov táto skladba predtým nemala.
0: Áno, ja som narážal na tie skôr narodené, takže k tomuto prípadu sa ešte dostaneme. Ja by som sa vrátil úplne na začiatok. Ja som si vás, chlapci, všimol na Slovenskom jazzovom festivale v Žiline. Ivan Keller ho organizoval. Na 10. ročník nikde neprišiel, bol 0. a až po 9. Ale presný rok, vy ste tam súťažili Quartet S, alebo S-Quartet pod takým menom? Stano?
2: Áno, S-Quartet.
0: S-Quartet.
1: Ja som bol v inej kapele.
2: Peter tam ešte vtedy nehral. Iba ja.
0: Čiže to bolo tvoje kvarteto, že Stano kvartet, nie?
2: Ja si spomínam, že ja som vymyslel názov, ale nebolo tak myslené, že...
0: A vieš, alebo v ktorom roku to zhruba mohlo byť?
2: 92.
0: Prvá polovica 90. rokov, to viem.
2: 2-3, 92-3.
1: Už boli AMC 3 od 90. Aha.
0: Môžeš nahlas hovoriť, lebo
1: v 93. sme boli ako AMC trio a v 92. sme síce všetci vystupovali, ale v iných kapelách. Čiže Martin so Stanom vystupovali ako S-Quartet a ja som hral s kapelou Tralala Band.
3: Uh-huh. To bol Miloš Železniak.
1: Miloš Železniak, áno.
0: No a tam som si vás ja všimol, lebo už ste mali vlastné kompozície, čo mňa vtedy akože uchvátilo, lebo veľa nebolo takých, čo tam súťažili s vlastnými skladbami. A Peťo, mám pocit, že ty si bol v porote, že ty si tiež pamätáš.
4: Je to možné, áno. Mne sa to trošku mieša, ale bol som asi v porote. Určite som bol pri tom, lebo to bola dôležitá súčasť celej činnosti Slovenskej jazzovej spoločnosti vtedy už. Takže som bol, ale si to nepamätám veľmi. Chlapcov si pamätám osobne, lebo to boli aj časy, kedy už oni robili jazzový festival v Prešove a tak, takže už sme mali také kontakty, skúsenosti. Ešte aj s S-Quartetom, aj s Tralala Bandom, so všetkými hudobníkmi som sa poznal už vtedy. No.
0: A pamätáte si, alebo spomínate si na prvé nejaké vaše spoločné vystúpenie? Nemyslím jam session, ale akože dohodnuté dopredu repertoár a všetko.
4: To ja neviem, kedy to bolo. Presne Stano to bude vedieť. Ja len chcem povedať, že ako to vzniklo, keď už sa oni etablovali a už mali aj rozhľad nielen čo sa týka vlastnej hudby, ale aj scénu už dobre poznali, vedeli, poznali usporiadateľov, mali kontakty, tak vtedy mi raz zavolali pred Vianocami, že oni zvyknú robiť takú sériu vianočných koncertov a že či by som teda nebol ochotný s nimi absolvovať tie koncerty. Kedy to bolo, to bude Stanko vedieť presne.
2: Určite nebudem si pamätať už rok presný.
4: Tak povedz približne.
2: Ale viem, z čoho to vzniklo. Vtedy s nami ešte spolupracoval taký jeden spevák, on žije v Prahe, Lou Andrew Davison napríklad. S ním sme robili také vianočné koncerty a potom sme si povedali, nebudeme predsa ťahať z Prahy niekoho tu alebo zo zahraničia. Máme tu výborného speváka, s ktorým som ja niekoľko rokov aj hral v kapele. Veľmi som si vážil Petra. Navrhol som Petra a Petr je dodnes známy.
1: A už vlastne nikto iný s nami tie vianočné koncerty nehral. Nikto iný už.
0: Čiže nejaká druhá polovica 90-tých rokov?
1: Nie.
0: Alebo až po...
1: Neskôr.
2: Ja som odišiel z Bratislavy, to bolo vtedy nejaký 2001.
0: Takže prvá polovica po miléniu.
4: Áno.
1: Áno.
0: Dobre.
4: Tak. Je to približne vyše 20 rokov.
2: Keď som odišiel z tej Bratislavy, mne strašne bolo ľúto, že som musel odísť z takej výbornej kapely od Petra Lipu, tak som si ho takým spôsobom nejak ešte
0: privolal. Hej. Dobre, poďme si opäť niečo zahrať. Láska je správne riešenie a všetko podstatné o nej si povieme, až keď si ju vypočujeme.

0: láska je správne riešenie.
1: Pokiaľ ma oči neklamú, priatelia, lebo to čítam z bukletu, z albumu Lipa spieva AMC Trio, tak túto skladbu s názvom Láska je správne riešenie napísal, hudbu napísal Martin Marinčák a textár si vybral teba ako skladbu, alebo ty textára, neviem, Janko Strasser.
2: Áno, tak o text sa postaral pán Strasser, ale zase s ním bol v kontakte Peter Lipa, takže on mu to akože dal tú muziku. A čo sa týka toho autorstva, my to robíme teraz už takto, že píšeme tých autorov, ale vlastne u nás to je stále také, jak to bolo kedysi na počiatku, že niekto prinesie nápad a všetci sa na ňom podielame. Keď to je môj nápad, tak Peter mi tam vymýšľa veci, keď to je jeho nápad, tak ja mu tam niečo vymýšľam, občas niečo zmeníme a samozrejme stanoje na rytmus. Čiže s tým autorstvom to je také, je to viac menej, akože dá sa povedať, z veľkej časti spoločné autorstvo. No áno, a táto vec bola napísaná teda naozaj špeciálne na túto platňu pre Petra. Pre Petra, lebo sme si vraveli, že ak máme niečo také, čo by mohlo byť akože také typicky pesničkové a pritom stále naše, tak to skúsme napísať. Petrovi sa to páčilo, tak sme to tam dali, no.
1: Peter, dá sa povedať, že ty si bol hlavne v kontakte s tými textármi a ste dopilovávali tie veci, upravovali?
3: Áno, ja som im dával demá, ja som chlapcom trochu vysvetľoval, že čo potrebujem od nich. To znamená, ja potrebujem inštrumentálne presne nahrať tú melódiu tak čitateľne, aby ten textár si vedel predstaviť, že čo má ten spevák spievať, v tomto prípade ja, aby to vedel otextovať. No a celkom to išlo, to sú textári sú profíci a chlapci sú takisto profíci, takže to sme vycizelovali, takže to bolo veľmi fajn. A keď robil klavier, že robil demo alebo gitara, to je jedno, ktorý ten nástroj to hral. A textári sa toho zmocnili. Ja s tým, s Rudom pracujem veľmi intenzívne stále. Janko Strasser trošku nevedel, nechcel a tak, že on mu sa nechce a že on to už nerobí a tak. On robí väčšinou také tie muzikály a takéto väčšie diela, také väčšie plochy robí a nerobí také bežné pesničky. Ale nakoniec to napísal a myslím si, že tiež je rád, že sme to takto dokončili a takto to znie teda.
1: Názov ďalšej piesne ma celkom zaujímavý, je ten názov S jedlom rastie chuť.
0: S jedlom vraj rastie chuť a nikdy nie je dosť. Keď pohár pretečie, tak

0: Teraz sa stretneme s novým menom priateľa, ktorý napísal túto skladbu S jedlom rastie chuť, a je to Samuel Marinčák, Martin, tvoj syn, ktorý je v podstate pevnou súčasťou AMC 3 dlhé roky, ale viem, že keď to tak môžem povedať, že už to trošku fláka, že má aj iné povinnosti, takže už tak často s vami nevystupuje.
1: To je pravda, no už nás trocha zanedbáva, lebo je hudobne veľmi zanepráznený, takže my mu to tolerujeme samozrejme a sme radi, keď si s ním občas zahráme.
0: Tak prosím ťa, urob si doma poriadok, aby sa to zlepšilo. A ideme hneď na ďalšiu skladbu, lebo čas je neúprostný a chceme hrať čo najviac. Tak je to skladba, ktorá mala krásne video. Je to tá jedna z tých starších a má názov Because of Your Sad Eyes.

0: Myslím si, že skladba alebo pesnička, ktorá práve doznela, mala veľký ohlas na sociálnych sieťach, lebo hovorím, bolo pekné video k tomu urobené. Cítili ste to aj vy na tých koncertoch, že dajme tomu, že si ju ľudia pýtali v instrumentálnej podobe, keď späťo ste mali len pár koncertov, alebo taký nejaký širší ohlas, či bol na ňu?
1: Tak o tom ja neviem, či si ju ľudia pýtali bez spevu. Je to dosť možné, ale ja ju spievam o 106. Má už niekoľko verzií, ja ju mám celkom rád. Ja mám pocit, že to je naša najvydarenejšia spolupráca. Je to krásna pesnička, dobre napísaná, dobrý anglický text má a je to celkom dobre postavené celé. Tak to sme nahrávali vtedy v tom štúdiu toho Stana Baláža. Kde to je?
2: V Raslaviciach.
1: V Raslaviciach, no. A ja som... Nebol veľmi, ja som si to naštudoval doma, ale nemal som ten koncept pripravený, že ako to budem spievať. A viem, že som to dal skoro na prvý raz a celkom sa mi to páčilo. Všetci sme boli spokojní, že to je dobre, môže to tak ostať. Ešte sme tam dodali, tuším, aj jednu oktávu vyššie v tom refréne, že spievam naraz dvoch, cez oktávu, to znamená unizono. A ja som s tým veľmi spokojný, s tou pesničkou. A mám krásnu verziu aj s tým symfonickým orchestrom. Tak to je, povedal by som, keď by som mal hodnotiť našu spoluprácu ako pesničkársky, tak toto je, povedal by som, najvydarenejší kúsok pre mňa.
3: Áno, to nás veľmi teší, jasné. Mne osobne sa tiež tá vec páči a dobre je zahraná, vážne dobre zaspievaná, tak... Nechcem nás tak akože chváliť, že sami seba chválime.
0: Dobre, poďme si opäť niečo zahrať. Nespoľahlivý anjel strážny.

0: Priatelia, je to tak ako vždy, pokiaľ vy počúvate, tak my sa tu rozprávame a teraz som sa dozvedel zaujímavú vec, že chlapci sledujú aj počet zhliadnutí na kanály YouTube a že vraj tieto sociálne siete a tento kanál špeciálne má na starosti v kapele Stanko, tak by si nám vedel povedať niečo o nasledujúcej pesničke Please Don't Explain?
1: Áno, musím povedať, že táto pieseň má najviac asi vzhliadnutí u nás v našej kapele.
0: Vieš a... povedať aj koľko?
1: No, to by som klamal.
2: Ku 100 tisíc sa to blíži.
1: Čo na jazzovú kapelu je to dosť veľa.
3: Ja som chcel navrhnúť, že tak plus minus 100 tisíc.
1: Plus minus 100 tisíc.
3: Keď sa o 100 tisíc pomýliš, to nič neznamená.
1: A je to aj tým, že to tak narasta, že tam hral s nami jeden z najväčších trúbkarov svetových, legenda jazzu, Randy Brecker. A dokonca sme ju hrali na bratislavských jazzových dňoch.
2: V 2011.
1: Peter nás vtedy uvádzal. Ako...
3: No len tým pádom je situácia jasná, že vlastne z nás všetkých je ten Randy Brecker najzaujímavejší. A to kvôli nemu tak počúvajú, lebo to nie je tá verzia, ktorú my sme nahrali. Ale nám to vôbec nevadí. Chlapci ju napísali, to je podstatné.
2: Ale to oni preto.
3: To je v poriadku.
1: Lebo ja najstaršie to video, ale...
3: Hej.
2: Ale musíš to vidieť aj tak, odvtedy ubehlo 15 rokov, no. Kdežto my sme ju nahrali s tebou až teraz. Ano. Takže ešte dajme jej šancu.
3: Počkáme ďalších 15 rokov a tu sa stretneme v štúdiu
2: stretneme a
3: určite to vyhodnotíme, koľko klikov máme.
0: Rozprávali sme sa aj o tom, že či náhodou neplánujete dvojku, keď máte jednotku, lebo je tu len 8 skladieb, CDčko je relatívne krátke, aspoň teda podľa môjho gusta, ale tak ste sa rozhodli, je to OK. Ale že či tá dvojka nejak nie v povetri nelieta, nelevituje. Peťo?
2: Levituje. Veľmi krásne slovo. Levituje tu. A keď tá myšlienka už úplne prestane levitovať a pristane, tak určite začneme robiť na tom. Ale nejaké nápady už sú.
1: Mne by sa veľmi páčilo, lebo už všetci majú vianočné pesničky. My zatiaľ ešte nemáme vlastné vianočné pesničky, že niečo vymyslieť.
2: Ale myslíš, že nejakých 10 vianočných piesní vymyslieť, to nie je.
1: Aspoň video nejaké vianočné.
2: Peter, čo si ty myslíš o takom návrhu?
3: To je veľmi jednoduché, keď hovoríte o nejakej téme, ako o Vianociach, tak to je žiaľbohu nie naša parketa, to je parketa textárov. Lebo hoci ktorá z týchto pesničiek, keby mala text na vianočnú tému, tak bude vianočná. Mm-hmm. Prosto to nie je o hudbe. Jedine, že by sme hľadali špeciálnu inštrumentáciu a aranžma, aby to tam zvončekovalo, ano. Aby to tam napovedalo všetkému možnému, že sú Vianoce. Mm-hmm. Ináč hudba samotná o seba je abstraktný výtvor ľudský, takže tam ťažko hľadať nejaké súvislosti. Ale keď je text, potom to dostáva iný význam.
2: Vianoce to je taká príjemná téma, keď je 36 stupňov vonku.
0: No aj viac.
2: Aj viac.
0: Uvidíme, čo bude, aká bude teplota 24. decembra.

0: Priatelia, všetko má svoj čas, aj táto dnešná relácia Jazzový klub Rádia Devín. Ešte ako sa chlapci a Peťo rozlúčime, tak by som sa chcel spýtať, či máte nejaké koncerty, ktoré chcete spropagovať, kde vás ľudia môžu počuť a vidieť. Spoločne sme sa dozvedeli teda, že zatiaľ nie, ale jednotlivo, to znamená trio a ty, Peťo.
1: Každý má niečo, no povedzte, chlapci.
2: Tak my chystáme na koniec júla koncerty s John Daversa, americký bandleader, trúbkar, hráč na Evi, nositeľ, držiteľ Grammy trojnásobný, tuším. My s ním spolupracujeme už vlastne asi 2 roky, dá sa povedať. Hrali sme niekoľko šnúr, tak s ním budeme koncom júla. Na Slovensku to bude festival v Liptovskom Mikuláši. Jazzový festival. A potom ešte na jeseň už chystáme nejaké veci. Tak Ulf Akenius zase v novembri. No a
3: opäť uvidíme. John Daversa.
2: Opäť John Daversa. On, tak uvidíme, čo priniesie čas.
0: A medzi
2: čas.
0: Tým samotné AMC 3. Buď so Samom, alebo bez Sama.
2: Ano.
3: A ja už by som teraz chcel spomenúť aj to, že veľmi radi by sme opäť zorganizovali nejaké vianočné koncerty tu s Petrom Lipom.
1: Dobre.
2: Výborne.
1: Dobre, už sa teším. Vianoce. Ja sám Vianoce nerobím, lebo mám taký pocit, že toho toľko, že je dosť takých, ktorí to robia ako svoj hlavný program celoročný, takže mne to nechýba, ale keď to vy zorganizujete, ja rád prídem a budem spievať naše spoločné vianočné pesničky, lebo nejaké už máme odskúšané.
2: Jasné.
1: Ja mám svoje koncerty teraz ešte v júli. V lete sa dosť veľa hrá. Mám tak pravidelne každý rok jeden koncert v štúdiu L plus S, kde citujem Lasicové texty. Celé sa to vlastne volá, že Lipa spieva Lasicu. No. Ale potom hrám so svojou kapelou aj toto, aj v Dubnici, v Banskej Bystrici. Mám jazzovú loď každý rok dvakrát a tá prvá júlová je 24. A potom začínam taký trojicu koncertov na Hradoch a Zámkoch. A to začína 25. júla vo Zvolene. A potom Bobrov a tak ďalej idú ďalšie mestečka a mesta.
0: Čiže nudiť sa nebudete. Peťo, ďakujem ti za návštevu štúdiu.
1: Pekne,
0: a takisto ďakujem aj Peťovi, Stanovi a Martinovi za MC3, že ste prišli, že ste obetovali v tomto bláznivom teplom počasí tú cestu navyše z Nitry do Bratislavy a z Nitry do Nitry, lebo večer hráte, zajtra ste v Prahe. Takže nech sa vám darí, som rád, že sme sa stretli a všetko dobré.

0: Rádio Devín, nová hudba.
1: Príjemné neskoré hodiny, počúvate novú hudbu Rádia Devín s Ondrejom Veselým. Dnes budeme načúvať dielam dvoch skladateľov, ktorí rozmýšľajú o zvuku a hudobnom čase úplne odlišne. Pascal Dussapen necháva hudbu pulzovať, meniť smer a vytvárať napätie zvnútra. Klaus Lang ide skôr opačnou cestou. Jeho hudba sa často nehybe dopredu, v bežnom slova zmysle, ale pomaly sa pred nami otvára, sústredene, ticho a miestami až senzuálne. A práve toto napätie medzi pohybom a zastavením bude jednou z línií dnešnej relácie. Začneme skladbou Quad od Pascala Dussapena. Vznikla v roku 1996 a Dussapen ju venoval pamiatke Gilles Deleuzea, francúzskeho filozofa, ktorého myslenie mu je blízke. Quad nie je husľovým koncertom v tradičnom zmysle. Husle tu prirodzene vystupujú, tak povediac, v hlavnej úlohe. Zároveň ale sú aj akýmsi citlivým bodom, z ktorého sa hudba rozbieha, zachytáva, láme a znova mení smer. Aj preto má skladba zvláštnu vnútornú dynamiku. Nepostupuje po jednej línii, skôr sa kľukatí, zhusťuje, odbočuje a vracia sa inak, než by sme čakali. Je to hudba napätá a fyzická. Jej sila nespočíva v okázalom geste, ale skôr v tom, ako pracuje s energiou medzi solistom a ansámblom. Na husliach hrá Milan Paľa spolu s Code Ensemblom, hrajúcim pod taktovkou Mariana Lejavu.

Milan Paľa spolu s Kout ansámblom dohrali kompozíciu Kvat. Autorom diela je Pascal Dusapen, dirigoval Marian Lejava. Druhým autorom dnešnej relácie bude rakúsky skladateľ a organista Klaus Lang. Jeho hudba sa neponáhľa a nesnaží sa rozprávať príbeh. Skôr vytvára priestor, v ktorom môžeme načúvať samotnému zvuku, jeho farbe, doznievaniu, jemným pohybom a tichu medzi tónmi. Lang často zdôrazňuje, že hudba podľa neho nemá sprostredkovávať mimohudobné významy ani osobné emócie. Má byť sama sebou, akustickým objektom, ktorý sa ukazuje v čase. V tomto zmysle je jeho hudba radikálne očistná. Pri sústredenom počúvaní môže pôsobiť až senzuálne cez farbu, trvanie a nepatrné zmeny v priestore. V nasledujúcich minútach zaznie živá nahrávka Langovho diela Klaves Albaez a Tria Žižkov. Na klavíri hrá Miroslav Beinhaver, organový part hrá samotný skladateľ.

dozneli tóny diela Claves Albae od Klausa Langa. Spolu so skladateľom hral Miroslav Beinhauer. Týmto sa dnešná Nová hudba Rádia Devín končí a od mikrofónu sa s vami lúči hudobný redaktor Ondrej Veselý.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
10: 400 stop říkají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Rádio Devín.
17: Príjemný neskorý večer. V relácii Muzika Slovaka sa vrátime k osobnosti Fritza Kaffendu. Skladateľ, ktorý sa venoval budovaniu hudobných inštitúcií, bol zrejme jediným Slovákom študujúcim na Lipskom konzervatóriu. V roku 1906 absolvoval hru na klavíri, kompozíciu, inštrumentáciu, dirigovanie a hru z partitúr. Z obdobia štúdií pochádza Kaffendova trojčasťová sonáta pre violončelo a klavír, skladateľov opus 2. Ťažisko diela spočíva v prvej časti, no ja som siahla po finále, ktoré prekvapí citáciami ľudových piesní. Počujeme známe piesne Ešte sa nevydám a tiež A ja som z Oravy debnár. Skladateľová violončelová sonáta z roku 1905 je prvou takouto skladbou slovenského autora. Allegro s podtitulom po slovensky zo sonáty pre violončelo a klavír opus 2 Fritza Kaffendu si vypočujeme v interpretácii Jána Slávika a Daniely Varinskej.

Venovanie skladby učiteľovi a priateľovi ovplyvňuje náladu hudby a tiež výstavbu a intenzitu napätia v súlade so žánrovou podstatou formy. Skladba mala premiéru v roku 1976 na Týždni novej slovenskej hudobnej tvorby v podaní Evy Fischerovej-Martvoňovej. Dnes si ju vypočujeme v interpretácii Ivana Bufu na zázname komorného koncertu z klavírnej tvorby Romana Bergera v Malej sále Slovenskej filharmónie z roku 2007. Sonáta číslo 3 Da Camera in Memoriam Fritzo Kaffenda má časti Andante con tristezza, Allegro de Ciso, Veloce, Andante, Adagio in quieto.

Doznela sonáta číslo 3 Da Camera in Memoriam Fritzo Kaffenda Romana Bergera. Hral Ivan Buffa. Zo štúdia Rádia Devín sa s vami lúčia a príjemný neskorý večer vám želajú zvukový majster Martin Roller a hudobná redaktorka Adela Orémusová.

0: Priatelia, ja som rád, že môžem v štúdiu privítať slovenského skladateľa, aranžéra, gitaristu a čerstvý magister. Študoval v Brne na Janačkovej univerzite a týmto mojim dnešným prvým hostom je Lukáš Šnábel. Ahoj, Lukáš.
1: Zdravím vás, ďakujem za pozvanie.
0: Rado sa stalo. No, jednak som ťa pozval, pretože som ťa videl na súťaži, ktorú organizuje každoročne Slovenská jazzová spoločnosť Nové tváre slovenského jazzu. Pokiaľ sa nemýlim, bolo to v roku 2022?
1: Áno.
0: Vidíš to? To som si naštudoval.
1: To už je veľmi ďaleko.
0: Áno, to sú 3,5 roka. A jednak preto, že vydáva svoj debutový album. A priznám sa, gitaristi málo vydávajú albumy na Slovensku, jazzové ešte k tomu. Takže všetko som ma to tak oslovilo, že som si dovolil ťa zavolať. Ale keďže si taká nepopísaná mapa, jednak aj pre mňa, ale hlavne pre našich poslucháčov, jednak si mladý, máš len 26 rokov, jednak debutový album, tak poďme tak troška od Adama. Máš nejaké hudobné korene v rodine, dajme tomu otec, starý otec, alebo z druhej strany niekto mal nejaký vzťah vážnejší k hudbe?
1: No v podstate a taký profesionálny ani nie. Jediný, kto bol muzikant, bol dedo, ale toho som nikdy nepoznal, takže on bol trúbkár, myslím, v nejakej dýchovke, ale
0: inak som... Ale predsa nejaká hudobná stopa tam je, takže možno je to z tejto strany.
1: Tak, možno,
0: ten tvoj talent.
1: Ale chcel som hrať na trúbku, keď som bol malý.
0: Áno, no vidíš,
1: ale
0: to.
1: Zakázali mi to, lebo chceli rodičia, aby som aj spieval.
0: A že aj Louis Armstrong hral na trúbku a ešte aj spieval.
1: No, to áno.
0: Ale pri dýchovke, jasne, tam je to.
1: Ale oni to tak nevideli, že tak to ide.
0: Jasné,
1: nepoznali
0: jasné.
1: To.
0: No a kedy nastal ten zlom, že si sa mohol tej hudbe venovať až tak, že si išiel študovať na 5 rokov do Brna na vysokú školu? Predpokladám, že máš nejaké gymnázium alebo máš konzervatórium?
1: Konzervatórium.
0: No, tu v Bratislave?
1: Nie, v Žiline.
0: V Žiline. Čiže u pána Oravca.
1: Áno.
0: Staršieho.
1: Presne tak, áno, áno. On bol ten náš mentor.
0: Ano. No a kedy nastal ten zlom, teda, že aj rodičia súhlasili, že môžeš ísť tú hudbu študovať, lebo videli, že to asi bereš vážne, alebo čím si ich presvedčil?
1: Akože v podstate oni vždycky chceli, aby som sa venoval hudbe, lebo videli vo mne nejaký spevácky talent, tak ma posielali na rôzne súťaže spevákov do 10 rokov, Slávik Slovenska, jasné, takto. Jasné. A ja som v 10 rokoch veľmi na jednej súťaži pohorel a vtedy som si povedal, že som skončil posledný. A vtedy som si povedal, že to takto nejde, lebo som si myslel, že som majster sveta a vlastne som úplne spadol. Tak som to prehodnotil a začal som tomu venovať v začiatku 3-4 hodiny denne a neskôr som, to som hral na klavíri vtedy.
0: Ano.
1: A neskôr som chcel skúsiť niečo iné, lebo ten klavír nebolo to také pre mňa, tak som si vyprosil gitaru a odtedy hrám na gitare.
0: Môžem ti povedať, že baby letia viac na gitaristov ako na klaviristov.
1: A tak...
0: Či máš to s ľudom, s tvojim spoluhráčom z kapely skonzultované túto tému?
1: A tak ja si myslím, že klavír tiež funguje.
0: Dobre. Prípadne, keď budeme počúvať teda naši poslucháči hudbu z tvojho debutového albumu, tak môžeme sa len my dvaja o tomto viac porozprávať. Dobre, treba povedať, že Colors sa volá debutový album?
1: A Future Colors.
0: Future Colors. Vyšiel vo vydavateľstve BBRB, o ktoré sa stará Erik Rothenstein.
1: Áno.
0: Ako si sa dal ty s Erikom dokopy v rámci toho, že by si chcel vydať u neho album, alebo on ťa oslovil, že môžeš u mňa vydať album?
1: No v podstate Slovenská jazzová spoločnosť vyhlásila ako to,
0: tú výzvu.
1: Myslím, robí každý rok, no. Ja som si to žiadal už 2 roky dozadu a našťastie som to nedostal. Keď to dostal Andrej Farkaš. Super album spravil on tiež a vlastne skúsil som to o 2 roky neskôr a dostal som to, len tam bol problém, že tam musí dostať právnická osoba a to som ja nebol. A zistil som, že vlastne potrebujem si nájsť vydavateľa, aby som mal ISRC kódy a takéto. Toto by nás mohli učiť v škole, ale nejako to tam chýba. Ja by som to veľmi
0: zaviedol.
1: Môžeš
0: si to naštudovať a prihlásiť sa, že to budeš vyučovať. Máš pedagogické minimum, predpokladám?
1: No, aj maximum by som povedal.
0: No, alebo maximum, tak môžeš s týmto začať.
1: Áno, no, ale tak som oslovil teda Erika, že on má to vydavateľstvo BBRB, že či by nechcel s nami spolupracovať, že nech si to vypočuje. A on bol aj na jednom našom koncerte v Roadhouse, kde sme natáčali takú live session a tam to aj počul, takže bol tomu otvorený hneď.
0: Áno.
1: Ale v podstate album už bolo hotové celé, predtým, ako sme sa s Erikom dohodli.
0: Ako napísané, či aj nahrané?
1: Aj nahrané.
0: Oha. Všetko. No tak to sa možno, že aj ľahšie vyjednáva potom, keď už je to v kope, ako všetko urobené.
1: O tom nebolo čo vyjednávať. Tam vydal nám album.
0: Dohodnutie podmienky, jasné. Že kto čo je ako.
1: Ale tak je to jazzová muzika. To nie je nejaká extra zárobková činnosť.
0: Hej.
1: A možno by som to ani nenazval zárobkovou činnosťou. Takže tam ide iba o ten umelecký vlastne prínos. Že my sme chceli niečo zachytiť, čo sme hrali dlhé roky. Lebo tie skladby sú nie sú nové. Oni sú... My hráme už 3 roky na koncertoch, ale to je super, lebo vlastne sa mali možnosť vykryštalizovať a našli sme po tom čase aj nejaký svoj zvuk, čo je tiež super, to nám dlho chýbalo.
0: Áno.
1: A myslím si, že všetko to sadlo, aj chalani na tom hrajú krásne, aj nástroje majú super zvuk, všetci to majú veľmi dobre vymyslené a...
0: K tomuto aj obsadeniu, akým hudobníci hrajú na albume, kde ste to nahrávali aj s tým zvukom troška, to si povieme až po druhej skladbe. Prvá bola titulná, Colors, a druhá má názov Crazy Little Lover a predpokladám, že všetky skladby, ktoré je na albume 9, sú z tvojej autorskej dielne.
1: Áno, je to tak.
0: Tak nech sa páči.

0: Lukáš, prezrad nám teraz, s akou partiou hudobníkov si to nahral a potom sa ťa budem pýtať ďalej.
1: No, tak na klavíri hrá Ludo Kotlár. To je asi môj najobľúbenejší klavirista na Slovensku. On zahrá všetko. A všetko zahrá výborne. Takže to je jasná voľba. Potom Martin Kapusník, to je výborný basgitarista. A keď som ho stretol, tak on sa vlastne vrátil z lode a ja som si s ním náhodne sme sa stretli a zažemovali sme si a hneď som ho zavolal, lebo som počul, že to je výborný basista a nikde vlastne nehráva.
0: Že prišiel, keď je na lodi, tak hráva tam, áno.
1: Prišiel z lode a vlastne si ľudia nevedeli, že je tu a ja som to využil a som si ho nechal do kvarteta. A to bolo veľmi dobré rozhodnutie.
0: Okay.
1: A potom ešte Maťo Kukučka. O Maťovi Kukučkovi, to je bubeník, o tom som počul veľmi veľa chvál a zavolal som ho na pár záskokov a ešte aj, čo mám iné projekty, také cover popové, tak tam som ho tiež zobral a vždy sa osvedčil a zaujal ma tým, ako farebne hrá a akú má filozofiu. Ale čo je úplne najdôležitejšie je to, že všetci sme dobrí priatelia. Vlastne, že sme si sadli ľudsky a vieme si zavolať a rozprávať sa spolu, zdieľať nejaké veci, poradiť si, že aj keď ja som najmladší v kapele, napríklad taký Maťo Kapusník, on je najstarší v kapele, tam je skoro 20 rokov priepas medzi nami, no. Ale to v tej muzike cítiť nie je. My sme si rovní a to si veľmi vážim. Že?
0: Je pravda, že tá ľudská chémia je niekedy dôležitejšia, ako čo sa týka tej hudby potom samotnej, či už technická zdatnosť, alebo proste nejaké aranžérske obratnosti, alebo niečo, lebo ja aspoň si myslím, že chémia ľudská medzi hudobníkmi je ten základ, na ktorom sa dá ozaj stávať.
1: Ale musia hrať dobre, lebo inak
0: vymením. No tak jasné, to je bez debaty, ale že to je veľmi také určujúce a dôležité. Čiže si nám povedali, ak si sa s nimi zoznámil a ja by som sa chcel spýtať teraz v rámci samotného nahrávania, kde si nahrával, prípadne s kým si nahrával, sú aj nejakí hostia na albume?
1: Áno, toto je veľmi dôležité, to som nepovedal, že na albume na dvoch piesniach, na Red Flag a balade Stars in Your Eyes sa predstavil môj dobrý kamarát Matej Novák a on vlastne bol môj spolužiak aj spolubývajúci na konzervatóriu v Žiline a za mňa je to jeden možno aj najzaujímavejší mladý saxofonista jazzový na Slovensku. On hrá krásne. Ja sa priznám, že aj niektorého sola, že som viackrát počúval, aby som pochytil nejaké veci, lebo sa mi to veľmi páčilo, keď sme hrali spolu v Big Bande. Pamätám si, jak sme hrali výročie Big Bandu a tam bol tedy s nami Rado Tariška, Klaudius Kováč, Peťo Solárik a ešte myslím, že Tomáš Baroš tam bol a Milo Suchomel, aj Lukáš Oravec, dúfam, že som spomenul všetkých.
0: Áno.
1: No a tí boli z neho unesení, on zahral solo a ja som išiel po ňom a ja som sa hanbil normálne za to, čo hrám, že to...
0: Musíš to predávať, ne, že sa hanbíš a že si s tým není spokojný, ale že to je umelecký zámer.
1: Ale
0: tak
1: nie,
0: to chcel.
1: Ale mali sme 16 rokov, akože, alebo 17.
0: A tak... to bol jaký Big Band?
1: To bol Big Band Žilinského konzervatória.
0: A konzervatórium, áno, lebo to sú všetko odchovanci. No. Milo Suchomel, Rado Tariška,
1: áno.
0: Oravec samozrejme, mladší.
1: A ešte Marek Pastýrik, čo to vedie.
0: Áno,
1: to je
0: áno,
1: úplne
0: áno.
1: Najlepší človek. Áno. To je...
0: áno. A to je, hádam, jeden jediný školský Big Band. Takto, čo trvalo pracuje,
1: no.
0: Že nie len nejak príležitostne, keď je nejaké výročie školy alebo výročie mesta, tak sa nacvičí program a tak.
1: No áno. A Marek to aj super vedie, akože keď sme tam boli my, tých možno 5 rokov som tam myslím hral, tak my sme trikrát vyhrali medzinárodnú súťaž v Dečíne, trikrát po sebe. Tam už sa ani neoplatilo ísť, lebo...
0: A na tie zahraničné súťaže, čo sú všelijaké týchto školských big bandov, nechodíte?
1: Tak ja už nie som študentom, ale...
0: Predtým, keď si tam bol, ste nechodili.
1: No. My sme chodili na túto súťaž do Dečína a pamätám si, že párkrát sme hrali aj s Peťom Lipom, aj s Barborou Švidraňovou,
0: uh-huh.
1: Že nejaké koncerty, že Big Band Žilinského konzervatória, myslím, že v Trenčanských Tepliciach, že sme hrali, ano. Taký veľký koncert.
0: V rámci letnej sezóny.
1: Alebo napríklad pozvali nás hrať do Budapešti. Neviem už presne za čo nás pozvali, ale normálne vystupovali sme v Budapešti na nejakej súťaži Big Bandov, ale nie ako súťažiaci, ale ako host.
0: Tak ako hostia.
1: To bolo super. No.
0: To je zaujímavé. Dobre, opäť si niečo zahráme. Fantasy je ďalšia skladba, ktorá nasleduje a opäť z tvojej autorskej dielne.

0: Lukáš, poďme si teraz niečo povedať o tom nahrávacom štúdiu, lebo mám pocit, že to je veľmi dôležité. Jednak, či už predtým si mal nejaké štúdiové skúsenosti z nahrávania nejakých iných hudieb alebo iných projektov. A hlavne ide o to, že či aj tam bola v tom štúdiu tá chémia, nielen medzi hudobníkmi, ale samozrejme ten technický personál štúdiovi a vy ako kapela.
1: Jasné, no tak ja už som jeden album nahral, ale nebol jazzový, to bol ešte rokový na konzervatóriu. To som myslím mal 18 rokov a to si pustíte. Sa to volá Devenan, 12. hodina. Je to taký školský rok, hej. Možno nevyzretý textársky, ale ja si myslím, že to super, lebo...
0: O to úprimnejšie.
1: Áno, ale tam to bolo inak, lebo to sme nahrali po stopách a to sme mali naozaj, že navrstvené gitary, naaranžované. Každý vedel, čo hrá, že tam nebolo čo pokazať, ale toto bolo iné, lebo tuto sme to nahrávali všetci spolu, lebo inak by to asi nebolo moc dobré, keby to nahrávame po stopách. A ja som veľa chvály počul na Jara Žiga mladšieho, čo malo v štúdio, a tak som sa s ním išiel zoznámiť a to hneď sme
0: padli ste si do
1: oka. Jasné, super človek, aj ešte geniálny strihač, aj editor, aj to, ako vidí muziku, aj ako vie poradiť, akú atmosféru tam drží v tom štúdiu. To bolo super, že nebal som sa, aj keď som si niečo nebol istý, tak som sa opýtal jeho a veril som, že má dobrý úsudok. Lebo on, totiž to ja som mu dal 4 A4 pripomienok vlastne, že čo treba stíšiť, kde treba pridať nejaký equalizer, tak trošku som ho nahneval týmto.
0: Tak, to si viem predstaviť, lebo... Čiže priamo si bol, alebo nebol pri mixovaní?
1: Bol som, jasné.
0: Bol som.
1: A tak niektoré veci som posielal, lebo nebolo nutné, aby som tam bol, lebo potom to dopadlo vždy, tak sme kecali celý čas.
0: A jak ste mali, aký dlhý čas, nejaké 2-3 dní ste na to?
1: 3 dní.
0: 2 dní nahrávania, 1 deň mixovanie?
1: Áno. No, to mixovanie bolo dlhšie, tam sme boli aj 3-4 krát. Uh-huh. Lebo ešte sme robili nejakú editáž, lebo ja mám veľa, veľa zvukov a ja vlastne aj na tento album som urobil takú vec, na ktorú som dlho rozmýšľal, že si kúpim MIDI snímač, aby som mal tak možno, že...
0: Pestrejší ten zvuk?
1: No, tú paletu tých farieb, aby som mal väčšiu a druhá vec, že keď má Lali, Ludo Kotlár, keď má na klavíri rôzne pedy, rôzne zvuky so zvonkohrami a neviem...
0: Jasné.
1: Chápete. Takže ten zvuk gitary sa samostatne nepresadí. A veľmi ma fascinuje Pat Metheny, aj Bob Mincer, aj to, ako hrá Bob Mincer na EY, ako ma hrá Pat Metheny na ten synťák, na tú MIDI gitaru. A tak som si o tom prečítal niečo, hneď som si to objednal a spravil som si na každú pieseň špecifický zvuk, len potom tam prišiel problém, že vlastne je to rozfázované, lebo tam je v pár, asi myslím, že 7 milisekúnd je tam rozdiel, takže trošku to rozhadzuje frázovanie, ale to tak nevadí, lebo to si vypnem do sluchátok, ale potom to treba zeditovať, lebo niektoré tak znamená tie rýchlejšie behy ako 16 nové noty, to sa zlieva dokopy, lebo to nestíha ten snímač.
0: Yes.
1: Takže tým pádom sme prišli do štúdia a prvý deň sme boli úplne neschopný. Sme nahrali vlastne jeden track, sa nám podaril, ostatné 3, to sme všetko zahodili do koša, že to nie je dobré. A vlastne ten track bol Colors, ktorý sme nahrali a to si myslím, že vyšlo. Ale potom už na druhý deň sme prišli a to sme nahrali v podstate celý album. Ten tretí deň už iba prišiel Maťo Novák a nahral saxofón vlastne s nami tie 2 pesničky. A dokonca to sme nahrali tak, že sme prišli do štúdia a Maťo s nami nikdy nehral. A ani sme si to nevyskúšali predtým. Rovno Jaro zapol rekord a...
0: To je možno niekedy aj lepšie, ako veľa, veľa skúšať.
1: Je to super, ja to mám rád. To sú moje... No myslím si, že Red Flag to je asi najobľúbenejšia pesnička. Nielen moja, ale aj možno aj niekoho z kapely. Určite Basáka, Maťa, to je najobľúbenejšia. A aj tá balada super vyšla. Tam má krásne intro Ludo Kotlár.
0: No, ty si mi v podstate nahral na smeč, lebo ja som chcel dať práve teraz tú skladbu Red Flag, kde sa nám aj Maťo ako jediný host
1: Jediný host
0: saxofonista predstaví v tejto skladbe. Čiže Red Flag.

0: Priatelia, stále počúvate reláciu Jazzový klub Rádia Devy. Pri mikrofóne je Patrik Španko a mojím dnešným prvým hosťom je skladateľ, aranžér a gitarista Lukáš Schnabel. A spoločne sa rozprávame o jeho debutovom albume
1: Future Colors.
0: Future Colors.
1: Nech je tam trochu optimizmu vlastne.
0: Chcel by som sa spýtať v rámci toho albumu, to je tej dramaturgie. Ja som to tak v podstate, ty si to povedal tak troška na začiatku, že to je také časozberné,
1: no.
0: CD-čko, alebo teda album, že na niekoľko rokov je zmapovaných. Vyvíjali sa niektoré skladby, alebo veľmi sa menili tým časom, že prešiel prvý rok, druhý rok, tretí rok, lebo predpokladám, že ste to hrali na koncertoch a tam sa to mohlo meniť, že to malo takmer nejaká skladba, že niekto by ju ani nespoznal, že tak sa zmenila, alebo to gro tam zostalo zachované, ale nejaké finesy sa doľaďovali stále.
1: Akože my to v podstate hráme stále rovnako. Od doby, čo to tie všetky skladby vznikli, tak harmonicky alebo štruktúrovo sa tam nič nemenilo, nejaké zásadné. S výnimkou Crazy Little Lover, druhej skladby. Tam ešte náš bývalý bubeník prišiel s výborným nápadom, ako hrať tam taký vamp pod klavírne solo, tak to sa tam pridalo, ale skôr sme pracovali celý ten čas na tom zvuku, aby sme boli kompaktní, aby to nebola bohapustá jamka do nejakých akordov, aby aj naše sóla vlastne niečo rozprávali, aby to nebolo, že každý zahrá ten svoj language, čo ovláda, ale aby to na seba nadväzovalo ako príbeh.
0: Chápem.
1: Aby to bolo aj dobre do auta, keď si to človek pustí a napríklad ide statier a teraz si pustí Fantasy alebo Colors a tam sa tie hory rozpínajú a počúva človek tú muziku, aby takú záplavu šťastia dostal.
0: Áno.
1: Lebo keby tam naopak hráme každý, čo chceme a nejako nerešpektujeme tú myšlenku tej skladby, tak by to bolo podľa mňa aj nepočúvateľné, ani mňa by to nebavilo.
0: Také moc technické, no. By to bolo, hej, také surové. Čiže z toho som vyrozumel teda, že každá skladba má svoj príbeh.
1: Áno.
0: Ktorá skladba je s najbizarnejším príbehom?
1: Ja.
0: Čo môžeš teda pustiť do éteru, predpokladám.
1: Ja si myslím, že toto by som nemal, lebo som aj pedagóg. Takže...
0: Dobre, takže
1: to by som
0: ináč sa spýtam, nejakú zaujímavú story má ktorá skladba, ktorá kompozícia?
1: Napríklad Commercial Break, to si pamätám, že to som napísal dokonca v 2016. Nepamätám si presne, kedy boli tie majstrovstvá Európy. Ja som pozeral finále Portugalsko-Francúzsko. Uh-huh. A ja som strašne fandil Francúzsku a vyhral to Portugalsko po penálte.
0: Ty som fandil zase ja.
1: No ja nie, alebo oni sa cez celé tie majstrovstvá dostali penaltami. A to je rovnako ako Chorváti. Myslím, že 4, 5, 6 rokov dozadu. No a ako išla reklama pred predĺžením, myslím, že bolo predĺženie, nie?
0: Tak predĺženie a potom sú penalty.
1: No, tak ja som... Nebol som úplne šťastný, tak som začal písať a toto som napísal úplnou náhodou. A potom som na to zabudol, že to mám a som to objavil až po dvoch rokoch v notebooku.
0: Ale to si jeden z mála hudobníkov, aspoň teda jazzových, ktorý sa zaujíma o šport, aspoň tým, že ho sleduje, lebo keď niekde je nejaký koncert alebo čo a mne sa to križuje s nejakým hokejom, fotbalom, tak všetci na mňa pozerajú, že teraz sa ponáhľaš naspäť, že...
1: No už také bolo, že som hral v hoteli a boli tam dvaja ľudia a my sme aj tak napriek tomu museli hrať. Tak som si dal na stojan majstrovstva sveta v hokeji a som to pozeral. A do toho speváčka spievala, ja som hral komping. A prešlo.
0: Prepáč, že ti skočím do reči. Ja som najbrutálnejšiu väzbu alebo spojivo jazzu a fotbalového prenosu z nejakých majstrovstiev, buď Európy alebo sveta, to už neviem. Bolo to v Nemecku na Jazz Baltike festivale. Tak hrali Nemci, tak odohrali asi 30 minút kapela, alebo neviem, či to dokonca nejaký big band nebol. Potom sa urobila prestávka, pozrelo sa prvý polčas, cez prestávku medzi prvým a druhým polčasom zase hrali, pozrel sa druhý polčas a potom pokračovali treťou rundou, tretím setom, takže ale všetci, on sa pýtal teda ten moderátor, že či to takto, že či s tým súhlasil, že jasné, super, a samozrejme Nemci vyhrali, takže bola super atmosféra a bola to aj super hudba, ale už si nespomínam, aká to bola kapela, ale možno, že keby som pozrel do nejakých recenzií, čo som z toho napísal, tak tam by som to objavil. Dobre, poďme si opäť niečo zahrať. Song for Diane.

0: Čo ste vy, priatelia, počúvali, tak my sme sa samozrejme s Lukášom rozprávali o ďalšom vstupe. Vyplynulo z toho nášho rozhovoru taká zaujímavá téma, že pedagogika. Tým, že si skončil magistra, teraz včera alebo prevčera, ktorý deň
1: včera.
0: Včera. Takže samozrejme túto časť relácie nahrávame dopredu. V čom ťa to tak zaujalo na tú tému pedagogika, že o tom môžem veľa rozprávať? No, sa chystáš troška učiť?
1: Tak ja učím v Brne na základnej umeleckej škole.
0: Áno.
1: Zatiaľ teda. Teraz v pondelok sme mali postupové skúšky a prišiel za mnou kolega, klavirista, ktorý má vyštudovaný klasický klavír normálne a čuduj sa svete, on nedokázal zahrať C-dur, shell chord, akože že terciu dá o oktávu vyššie, on nepoznal to. Vedel zahrať stupnice, v protipohybe, rozklady, v podstate všetko, ale nevedel, čo s tým materiálom. A ja som mu vysvetlil vlastne iba taký základ, aby si vedel zharmonizovať jednoduchú melódiu, ja neviem, napríklad All the Things You Are, ak naši poslucháči majú znalosť nejakého základného jazzového repertoáru, tak, že vlastne ako na to ísť a od najzákladnejších tých spôsobov, že napríklad melódia plus basová linka, potom tam pridať iný akordický tón, terciu alebo septimu, voltings you are, vlastne tercia je melódia, čiže, ale a toto vôbec nevedel. A čo bolo paradoxnejšie, že on to nevedel po mňa ani zopakovať, že on sa vlastne celý v tom stratil. A potom, ako sme sa o tom dorozprávali a všetko sme si to povedali, tak on strašnú motiváciu chytil a že ide cvičiť. A ja som sa s ním rozlúčil, išiel som učiť súkromne žiačku jednu, čo mám. Vlastne prišiel som na to, keď mi jej mamina mi vravela, že čo ona má ešte druhú dcéru, že ako prebiehajú jej hodiny klavíru. Ešte s ďalšou mojou kolegyňou. A vlastne ja som sa vtedy zhrozil, že akým štýlom my chceme vybudovať lásku k hudbe v tých deťoch, alebo aj v nás, aj v dospelých, keď vlastne my máme strašné tie očakávanie na výkon, že čo musíš, jak vedieť, tie šablóny, alebo že teraz čítať noty, hrať Černého, a akože samozrejme technika je dôležitá určite, ale čo z toho, keď tie decka nemajú radi hudbu, že oni si doma nepustia YouTube a nenajdu si niečo. Ja sa preto aj snažím, niektoré hodiny proste robíme iba to, že ja im pustím niečo, čo by si nikdy v živote nepustili. Napríklad teraz som objavil jednu vážnu symfóniu od Gustava Mahlera a tak to im púšťam a vysvetľujem im a ja im hovorím aj tie príbehy, čo sú za tým. Áno. Lebo to je
0: vlastne dôležité, na základe toho si to zapamätajú, áno.
1: Napríklad Berlioz, tak to sa tu úplne sem nepatrí, ako vznikla fantastická symfónia, ale tiež to poslucháči môžu vygoogliť, tak to má veľký príbeh. Tá symfónia zmenila svet, to bola prvá programová symfónia, ktorá mala príbeh, áno, ktorý diváci dostali, nejaké libreto teda, keď prišli do sály a on to vlastne napísal zo strašného žialu, čo prežíval dlho, ale my to tým žiakom prezentujeme, že toto je, neviem, Maurice Ravel, to napísal Bolero a je tam proste nejaký rytmus na bubon, aby si to zapamätali a ja som sa to rovnako učil aj na konzervatóriu, že my sme si iba značili fixkou, sme si zvýrazňovali text v nejakej učebnici od nejakej košickej profesorky, že čo si máme zapamätať a potom sme to museli odrecitovať na spameť a nikto z nás si to nevypočul, že tie skladby.
0: Ano.
1: Ja som napríklad nevedel, a teraz možno budem zlý, ale ja som sa naučil tých povojnových Poliakov, ako Penderecký, Stockhausen a tak, a aj takých ľudí ako Steve Reich, a ja som to bral úplne inak, keď som si to pustil. Keď som si to pustil, tak som nebol veľmi nadšený a nepáči sa mi to. Nepáči sa mi to. Proste není to moja šálka kávy, ale rozumiem, že tieto experimenty, oni sú dôležité, lebo zase potom z toho niekto iný vytvorí niečo, čo sa mne aj bude páčiť. Aj, už.
0: Chápem.
1: No, takže toto je trošku taký problém, že ako vlastne pestujeme ten záujem o to. A potom ďalšia vec je, že na Slovensku sa neučí vôbec jazzová hudba, ani populárna hudba. A čo je horšie, ja som sa s tým stretol, že vlastne môj záujem o hranie týchto žánrov no podporovalo na konzervatóriu veľmi málo ľudí. Iba môj učiteľ gitary a Marek Pastyrik, samozrejme, čo viedol Big Band. A A vlastne ostatní ma brali ako, že vlastne robím nejakú podprimernú muziku, že tá klasika, to je to najviac, čo sa dá.
0: Len to je umenie.
1: Ale nebude každý virtuóz. Nikdy.
0: Hej, no som rád, že si mi nahral na smeč. Toto je ozaj veľký problém v hudbe na Slovensku, to vzdelávanie. Tam sa učí možno podľa nejakých 30-40 ročných osnov, ktoré vtedy vznikli a bola úplne iná doba. Neďaleko do minulosti sú časy, keď pristihli študenta konzervatória, že večer hral v nejakom jazzovom kvartete v nejakej kaviarni alebo čo, keď sa slabo zamaskoval, že ho učiteľ odhalil, tak boli podmienečné, alebo dokonca aj natvrdo vyhodenie do štúdia, dovidenia. Proste len vážna hudba existovala a mám pocit, že ten systém je natoľko skostnatelý, že to ešte funguje. Možno sa o tom až tak otvorene nehovorí, ale myslím si, že asi nastal čas, že vy mladí, čo ste mladá generácia, prísť s nejakými myšlienkami, ani nie je ani také jednoduché urobiť nejaké, že experimentálne oddelenie v rámci nejakého konzervatória. Lebo priamo, keby si to nazval jazzové, tak proste to nie je možné. Tie osnovy na založenie štúdia, respektíve pedagogiky v rámci hudby, ako konzervatórium, alebo nejaká zúška, alebo čo, to jednoducho nepripúšťajú. To sú 60-ročné predpisy.
1: No tak predajme klavíre a dajme všade spinet alebo čembalo, aby všetci hrali. Ale napríklad, že ja mám takú príhodu, čo vlastne teraz mi to, som sa to spomenul, že keď ja som robil prvý ročník na JAMU a šiestý ročník na konzervatóriu súčasne. No a ja som trochu podcenil svoj absolventský koncert a ja si myslím, že ja som mal z toho aj štvorku dokonca z klasickej gitary. A ja som si vlastne 3 týždne predtým som si vybral repertoár a to človek nemá šancu sa naučiť pol hodinu hrať klasickú hudbu na spameť. Má, keby robí iba to, OK. Ale akože ešte chodiť do školy, do práce a hrať koncerty, že to veľmi, veľmi ťažké. A ja som teda prišiel na koncert s vedomím, že mne chýba asi tak 7 minút repertoáru, že čo s tým? A našiel som jednu peknú verziu Autumn Leaves od takého gitaristu na YouTube, tak som to stiahol, asi 30 sekúnd. A ostatné som si domyslel, že som sa nenaučil Bčko, B diel tej skladby. Tak ja som vlastne 7 minút točil to Ačko, najprv rubáto, voľne, ako i predohra, potom som tomu dal nejaký puls, potom som iba strúhal akordy a vlastne paradoxne, ja som dostal tú štvorku a spolužiačka prišla za mnou s plačom, so slzami v očiach, že to bolo také krásne, že ty si ma úplne rozplakal.
0: No vidíš, to tak na niečo to bolo dobre.
1: Bomba.
0: Dobre, poďme si opäť niečo zahrať. Čo máš pripravené pre nás?
1: Asi commercial break.

0: Lukáš, ja zvyknem v mojej relácii končiť takým pohľadom do budúcnosti, to znamená, či budeš robiť krst zhruba aspoň mesiac dopredu, lebo viem, že ešte je času dosť a v lete sa tieto veci nerobia. Či vás ako kapelu môžu ľudia niekde zastihnúť na nejakom koncerte, na nejakých festivaloch a tak. Tak porozprávaj na túto tému niečo.
1: Áno, tak pripravujeme vlastne turné na prelome októbra a novembra. Je to zatiaľ nejakých 9 koncertov. Cieľ je 20, no uvidíme, že kam to dopracujem, ale myslím, že v Bratislave asi to budeme krstiť. Ešte to, je to všetko v riešení, ale...
0: Taký hrubý náčrt už je.
1: Hrubý náčrt už je. Je to niekedy okolo 28. októbra začína tá túr. Takže budeme hrať v Bratislave, v Banskej Bystrici, v Dunajskej Strede, v Nitre, v Žiline, ale aj v Česku samozrejme, v Rímarove máme tam nejaké hranie, v Brne, v Liptovskom Mikuláši. A takže ak plní sa to, no dúfam, že to bude mať úspech, že ľudia prídu, že to bude fajn, že sa im to bude páčiť.
0: Hej, čiže treba sledovať sociálne siete a tvoj web.
1: Určite.
0: Alebo profil Modrý na sieti. Tam sa všetko podľa mňa konkrétne ľudia dozvedia. Lukáš, ja ti ďakujem za návštevu štúdiu.
1: Ja ďakujem za pozvanie.
0: Som veľmi rád, že som mohol takto odprezentovať tvoj debutový album. Držím palce, nech je čo najviac ľudí, aby sa aj CDčko predávalo. Je aj platňa, alebo len CDčko?
1: Iba CDčko.
0: Zatiaľ. Možno to bude tak úspešné, že bude dotlačok a budú len platne.
1: No možno platinová.
0: No, to by bolo ináč zaujímavé zistiť, za aký počet kusov sa teraz dáva platinová platňa. Lebo to spred nejakých 20 rokov to sú niekoľko nul menej. Dobre, ale to je zase iná téma. Čiže ešte raz ďakujem, držím palce a všetko dobré.
1: A ja ďakujem, všetko dobré aj vám.
0: Ahoj.

Priatelia, stále počúvate reláciu Jazzový klub Rádia Devín. Pri mikrofóne je Patrik Španko. Moji početní hostia na druhú časť sú pripravení, takže všetko až po prvej pesničke.

0: priatelia, tak dúfam, že ste zastrihali ušami, keď tak môžem povedať, že táto skladba vám mohla byť známa z dvoch strán. Prvá je, že spieval Peter Lipa, ktorého vítam v štúdiu. Ahoj, Peťo.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, pozdravujem všetkých.
0: A tí, ktorí poznajú tvorbu AMC Tria, tak bolo to ozaj AMC Trio a dokonca v plnom zložení sa dneska zastavili v Bratislave, hoci dneska večer hrajú v Nitre. Dúfam, že to stihnete, chlapci. A zajtra v Prahe. Čiže Peťo Adamkovič.
2: Zdravím.
0: Martin Marinčák.
3: Dobrý deň.
0: A Stano Cvanciger.
4: Ahojte, milí poslucháči.
0: No a ja by som mal hneď takú jednu zaujímavú otázku. Spolu ste teda vydali album, alebo nahrali album Peter Lipa spieva AMC Trio. Je tam 8 pesničiek, všetko sú to pesničky z vášho repertoáru, ktoré dostali texty. A začal som jedno s takou ikonickou skladbou z vášho repertoáru, chalani, lebo je to z prvého albumu, volá sa Bratia a sestry a album vyšiel v roku 2006. A je na konci, ako 8. v poradí, ale ja som dal ako prvú, lebo mám pocit, že aspoň jedného času boli také chýry, alebo možno ste mi to aj vyhovorili, že táto skladba Bratia a sestry, že je takou nepísanou vašou hymnou. No, Peter.
1: To som ja nevedel, to je pre mňa novinka, tak Peter, poďme vysvetliť to.
2: To by mal Martin vysvetliť, je to viac menej jeho
1: skladba. Tak hymna, poďme, téma hymna, vaša hymna.
3: Ja som teraz zaskočený, že hymna, a páči sa mi to... Totižto, áno, my sme ju nahrávali na prvom albume, tuším, našom áno. Úplne prvom albume.
2: Aj na druhom.
3: Aj na druhom. Tam bol gitarista Ulf Akenius.
2: Nie, na treťom, pardon.
3: A už sú tu desi.
0: Aj tam bol Ulf Akenius. Dobre, to je jedno. Bol.
2: Ale Ulf to nahrával s nami. No,
3: takže na treťom bol Ulf Akenius v tejto skladbe. A potom po tretíkrát to je na tomto albume s Petrom Lipom. A dokonca je to v dvoch verziách textových, jedna je anglická, jedna slovenská, a ty si Patrik vybral tú anglickú, čo je fajn, ale má to aj slovenskú verziu na tej platni.
2: A tá je prvá, ako si očakával.
0: Dobre, vybral som si to na schvál, pretože sú len dve skladby alebo pesničky, ktoré majú anglický text a ostatné majú slovenský. Ako som hovoril, je ich tam 8, takže dojde aj na tie slovenské, ale na schvál som začal touto anglickou. Chcel by som sa spýtať rovno na dramaturgiu albumu, lebo z vašej autorskej dielne, z AMC 3, sú všetky skladby. A podľa akého kľúču ste vybrali, že tieto sa budú textovať a tieto pôjdu na platňu?
1: No to vy, to ste vy dvaja, čo
2: dobre,
1: ste
2: môžem
1: to spískali. Ja som len robil to, čo tieto... ste mi povedali vy.
2: Presne tak. Ale viem na tú otázku odpovedať, lebo sú to skladby, ktoré, áno, mnohé z nich vznikali v priebehu mnohých rokov našej tvorby. A ja si myslím, že vlastne aj v priebehu tých mnohých rokov už s nami spolupracoval aj Peter. Takže do toho repertuáru sme ich postupne začleňovali. Ale sú tam aj skladby, neviem, možno tri, tak sa mi vidí, že tri skladby, ktoré boli napísané kvôli tomuto albumu a kvôli Petrovi. Čiže sú to nové skladby.
1: Dobre, ale aj tak vznikli tak, že najprv bola ich instrumentálna podoba.
0: Áno.
1: A až potom, ja som požiadal textárov, lebo s tým mám lepšie skúsenosti ako chlapci, aby napísali texty. Tam je Jano Štraser a Rudo Rusiňák, moji obvyklí textári. Oni napísali texty k pesničkám, ktoré nemali dovtedy texty. No.
0: Chcem sa spýtať ale na ten systém, že z každého albumu ste si povedali, že dáme na bok dve, ktoré by sme chceli dať do pesničkovej podoby, alebo niekto prišiel s nejakým kompletným zoznamom, alebo ste sedeli niekde na chate a večer ste spoločne vyberali. A ako ten proces prebiehal toho výberu?
3: To sme vyberali až potom, keď tie veci boli nahraté a snažili sme sa to zoradiť tak, aby to bolo pre poslucháčov, ktorí to počujú prvýkrát, zaujímavé.
0: Áno, ty si troška preskočil ano, proces. Ja sa pýtam na ten prvotný, ano, že aha, teraz táto skladba, túto otextujme. Vieš?
3: Aha, tak toto bolo zase spolupráci s Petrom Lipom. My sme vybrali nejaký repertoár a Petr samozrejme veľa vecí poznal a povedal, že toto by šlo.
1: A v podstate všetky vaše návrhy som akceptoval. Ano. Myslím, že nebolo nikde tak, že toto nie, alebo nie. Vy tie veci ste v tej podobe predtým poznali oveľa lepšie ako ja, takže vy ste tú predstavivosť mali, že toto by mohlo byť. Ano. My máme už takúto skúsenosť z dávnejších dôb, lebo keď sme nahrávali pred nejakými 10 rokmi už, no 8 rokov je to určite, keď sme boli, keď sme u Stana Baláža nahrávali, keď sme ten folklór robili.
2: 7-8 rokov.
1: Tak, tak vtedy sme začali už túto, túto spoluprácu, vtedy sme mali viac anglických textov dokonca na tieto pesničky, to napísal Jonathan Gresty, Angličan, ktorý žije v Prešove. A mne sa to veľmi dobre spievalo. Z toho obdobia je, sú tam dve veci vlastne. Je tam Because of Your Sad Eyes a tá druhá...
2: Áno.
3: Myslím, že to je Bros.
2: Nie, Please Don't Explain.
3: Aha, jasné.
2: Ale aj Bros and Sisters, áno. Tri.
1: Áno, áno. To sme už vtedy nahrali, pred tými 8 rokmi.
2: Vlastne tie anglické.
1: Tak, a ja... Počas našej spolupráce som vždy tu reklamoval, že kedy to dokončíme, prečo to neurobíme, keď už máme, poďme na to. No a oni sa teraz v tomto roku vysvetlo, že majú voľno, žiaden Američan ich tu neobtravoval, tak si povedali, že nahráme s tým Lipom tie jeho pesničky. Tak sme to nahrali minulý rok.
0: Dobre, ďalšia skladba, ktorá je na CD-čku ako dvojka, má názov Slovenský múdry čas a všetko o nej si povieme, až keď si ju vypočujeme.

leto príde zas. Keď ťa v lete slnko hreje tak, že ho máš dosť, žiadne strachy, nič to nie je, aj zima bude hosť.

0: Peťo, ty ako autor pesničky Múdry čas si spolupracoval s textárom Jánom Štraserom. Ale tá pesnička, pokiaľ bola skladba len z tvojej instrumentálnej autorskej dielne, sa volala inak. Ako to je?
1: Nie, je to celkom tak, pretože táto skladba je presne už z tej série, ktorú sme písali na tento album. Čiže tu sme to robili presne naopak. Napísali sme hudbu, téma s harmóniou a povedali sme si, že skladba sa bude volať podľa toho, ako to určí textár, ktorý napíše do toho text. Čiže pán Štraser napísal do toho krásny text a tento názov je jeho. Ale iný text, iný názov táto skladba predtým nemala.
0: Áno, ja som narážal na tie skôr narodené, takže k tomuto prípadu sa ešte dostaneme. Ja by som sa vrátil úplne na začiatok. Ja som si vás, chlapci, všimol na Slovenskom jazzovom festivale v Žiline. Ivan Keller ho organizoval. Na 10. ročník nikde neprišiel, bol 0. a až po 9. Ale presný rok, vy ste tam súťažili Quartet S, alebo S Quartet pod takým menom? Stano?
2: Áno, S Quartet.
0: S Quartet.
1: Ja som bol v inej kapele.
2: Peter tam ešte vtedy nehral. Iba ja.
0: Čiže to bolo tvoje kvarteto, že nie. Stano Kvartet, nie? S.
2: Ja si spomínam, že ja som vymyslel názov, ale nebolo tak myslené, že...
0: A vieš, alebo v ktorom roku to zhruba mohlo byť?
1: 92.
0: Prvá polovica 90. rokov, to viem.
2: 2-3, 92-3.
1: Už boli AMC 3 o 93. Aha.
0: Môžeš nahlas hovoriť, lebo
1: v
0: 93.
1: sme boli ako AMC trio a v 92. sme síce všetci vystupovali, ale v iných kapelách. Čiže Martin so Stanom vystupovali ako S Quartet a ja som hral s kapelou Tralala Band.
3: Uh-huh. To bol Miloš Železniak.
1: Miloš Železniak, áno.
0: No a tam som si vás ja všimol, lebo už ste mali vlastné kompozície, čo mňa vtedy akože uchvátilo, lebo veľa nebolo takých, čo tam súťažili s vlastnými skladbami. A Peťo, mám pocit, že ty si bol v porote, že ty si tiež pamätáš.
4: Je to možné, áno. Mne sa to trošku mieša, ale bol som asi v porote. Určite som bol pri tom, lebo to bola dôležitá súčasť celej činnosti Slovenskej jazzovej spoločnosti vtedy už. Takže som bol, ale si to nepamätám veľmi. Chlapcov si pamätám osobne, lebo to boli aj časy, kedy už oni robili jazzový festival v Prešove a tak, takže už sme mali také kontakty, skúsenosti. Ešte aj s S Quartetom, aj s Tralala Bandom, so všetkými hudobníkmi som sa poznal už vtedy. No.
0: A pamätáte si, alebo spomínate si na prvé nejaké vaše spoločné vystúpenie? Nemyslím jam session,
4: hej,
0: ale akože dohodnuté dopredu, repertoár a všetko.
4: To ja neviem, kedy to bolo. Presne Stano to bude vedieť. Ja len chcem povedať, že ako to vzniklo. Keď už sa oni etablovali a už mali aj rozhľad nielen čo sa týka vlastnej hudby, ale aj scénu už dobre poznali, vedeli, poznali usporiadateľov, mali kontakty, tak vtedy mi raz zavolali pred Vianocami, že oni zvyknú robiť takú sériu vianočných koncertov a že či by som teda nebol ochotný s nimi absolvovať tie koncerty. Kedy to bolo, to bude Stanko vedieť to presne.
2: Určite nebudem si pamätať už rok
4: tak povedz
2: presný,
4: približne,
2: ale viem, z čoho to vzniklo. Vtedy s nami ešte spolupracoval taký jeden spevák, on žije v Prahe, Lou Andrew Davison napríklad. S ním sme robili také vianočné koncerty a potom sme si povedali, nebudeme predsa ťahať z Prahy niekoho tu alebo zo zahraničia. Máme tu výborného speváka, s ktorým som ja niekoľko rokov aj hral v kapele. Veľmi som si vážil Petra. Navrhol som Petra a Petr je dodnes s nami.
1: A už vlastne asi nikto iný s nami tie vianočné
2: ani
1: koncerty.
2: Ani nikto iný už.
0: Nie, no, čiže nejaká druhá polovica 90. rokov?
1: Nie.
0: Alebo až po...
1: Neskôr.
2: Ja som odišiel z Bratislavy, to bolo vtedy nejakom 2001.
0: Takže prvá polovica po miléniu.
4: Áno.
3: Áno.
0: Dobre. Tak.
4: Je to približne vyše 20 rokov.
2: Keď som odišiel z tej Bratislavy, mne strašne bolo ľúto, že som musel odísť z takej výbornej kapely od Petra Lipu, tak som si ho takým spôsobom nejak ešte
0: privolal. Hej. Dobre, poďme si opäť niečo zahrať. Láska je správne riešenie a všetko podstatné o nej si povieme, až keď si ju vypočujeme.

0: láska je správne riešenie.
1: Pokiaľ ma oči neklamú, priatelia, lebo to čítam z bukletu, z albumu Lipa spieva AMC Trio, tak túto skladbu s názvom Láska je správne riešenie napísal, hudbu napísal Martin Marinčák a textár si vybral teba ako skladbu, alebo ty textára, neviem, Janko Strasser.
2: Áno, tak o text sa postaral pán Strasser, ale zase s ním bol v kontakte Peter Lipa, takže on mu to akože dal tú muziku. A čo sa týka toho autorstva, my to robíme teraz už takto, že píšeme tých autorov, ale vlastne u nás to je stále také, jak to bolo kedysi na počiatku, že niekto prinesie nápad a všetci sa na ňom podielame. Keď to je môj nápad, tak Peter mi tam vymýšľa veci, keď to je jeho nápad, tak ja mu tam niečo vymýšľam, občas niečo zmeníme a samozrejme stanovuje na rytmus. Čiže s tým autorstvom to je také, je to viac menej, akože dá sa povedať, z veľkej časti spoločné autorstvo. No áno, a táto vec bola napísaná teda naozaj špeciálne na túto platňu pre Petra. Pre Petra, lebo sme si vraveli, že ak máme niečo také, čo by mohlo byť akože také typicky pesničkové a pritom stále naše, tak to skúsme napísať. Petrovi sa to páčilo, tak sme to tam dali, no.
1: Peter, dá sa povedať, že ty si bol hlavne v kontakte s tými textármi a ste dopilovávali tie veci, upravovali?
3: Áno, ja som im dával demá, ja som chlapcom trochu vysvetloval, že čo potrebujem od nich. To znamená, ja potrebujem inštrumentálne presne nahrať tú melódiu tak čitateľne, aby ten textár si vedel predstaviť, že čo má ten spevák spievať, v tomto prípade ja, aby to vedel otextovať. No a celkom to išlo, to sú textári sú profíci a chlapci sú takisto profíci, takže to sme vycizelovali, takže to bolo veľmi fajn. A keď robil klavír, že robil demo alebo gitara, to je jedno, ktorý ten nástroj to hral. A textári sa toho zmocnili. Ja s tým s Rudom pracujem veľmi intenzívne stále. Janko Strasser trošku nevedel, nechcel a tak, že on mu sa nechce a že on to už nerobí a tak. On robí väčšinou také tie muzikály a takéto väčšie diela, také väčšie plochy robí a nerobí také bežné pesničky. Ale nakoniec to napísal a myslím si, že tiež je rád, že sme to takto dokončili a takto to znie teda.
1: Názov ďalšej piesne ma celkom zaujímavý, je ten názov S jedlom rastie chuť.
0: S jedlom vraj rastie chuť a nikdy nie je dosť. Keď pohár pretečie, tak ľahko

0: Teraz sa stretneme s novým menom priateľia, ktorý napísal túto skladbu S jedlom rastie chuť, a je to Samuel Marinčák, Martin, tvoj syn, ktorý je v podstate pevnou súčasťou AMC 3 dlhé roky, ale viem, že keď to tak môžem povedať, že už to trošku fláka, že má aj iné povinnosti, takže už tak často s vami nevystupuje.
1: To je pravda, no už nás trocha zanedbáva, lebo je hudobne veľmi zanepráznený, takže my mu to tolerujeme samozrejme a sme radi, keď si s ním občas zahráme.
0: Tak prosím ťa, urob si doma poriadok, aby sa to zlepšilo. A ideme hneď na ďalšiu skladbu, lebo čas je neúprostný a chceme hrať čo najviac. Tak je to skladba, ktorá mala krásne video. Je to tá jedna z tých starších a má názov Because of Your Sad Eyes.

0: Cítili ste to aj vy na tých koncertoch, že dajme tomu, že si ju ľudia pýtali v instrumentálnej podobe, keď späťom ste mali len pár koncertov, alebo taký nejaký širší ohlas, či bol na ňu?
1: Tak o tom ja neviem, či si ju ľudia pýtali bez spevu. Je to dosť možné, ale ja ju spievam o 106. Má už niekoľko verzií, ja ju mám celkom rád. Ja mám pocit, že to je naša najvydarenejšia spolupráca. Je to krásna pesnička, dobre napísaná, dobrý anglický text má a je to celkom dobre postavené celé. Tak to sme nahrávali vtedy v tom štúdiu toho Stana Baláža. Kde to je?
2: V Raslaviciach.
1: V Raslaviciach, no. A ja som nebol veľmi, ja som si to naštudoval doma, ale nemal som ten koncept pripravený, že ako to budem spievať. A viem, že som to dal skoro na prvý raz a celkom sa mi to páčilo. Všetci sme boli spokojní, že to je dobre, môže to tak ostať. Ešte sme tam dodali, tuším, aj jednu oktávu vyššie v tom refréne, že spievam naraz dvoch, cez oktávu, to znamená unizono. A ja som s tým veľmi spokojný, s tou pesničkou. A mám krásnu verziu aj s tým symfonickým orchestrom. Tak to je, povedal by som, keď by som mal hodnotiť našu spoluprácu ako pesničkársky, tak toto je, povedal by som, najvydarenejší kúsok pre mňa.
3: Áno, to nás veľmi teší, jasné. Mne osobne sa tiež tá vec páči a dobre je zahraná, vážne dobre zaspievaná, tak... No, nechcem nás tak akože chváliť, že sami sa chválime.
0: Dobre, poďme si opäť niečo zahrať. Nespoľahlivý anjel strážny.

0: Priatelia, je to tak ako vždy, pokiaľ vy počúvate, tak my sa tu rozprávame a teraz som sa dozvedel zaujímavú vec, že chlapci sledujú aj počet zhliadnutí na kanály YouTube a že vraj tieto sociálne siete a tento kanál špeciálne má na starosti v kapele Stanko, tak by si nám vedel povedať niečo o nasledujúcej pesničke Please Don't Explain?
1: Áno, musím povedať, že táto pieseň má najviac asi vzhliadnutí u nás v našej kapele.
0: Vieš a... povedať aj koľko?
1: No, to by som klamal.
2: Ku 100 tisíc sa to blíži.
1: Čo na jazzovú kapelu je to dosť veľa.
3: Keď ja som chcel navrhnúť, že tak plus minus 100 tisíc.
1: Plus minus 100 tisíc.
3: Keď sa o 100 tisíc pomýliš, to nič neznamená.
1: A je to aj tým, že to tak narasta, že tam hral s nami jeden z najväčších trúbkarov svetových, legenda jazzu, Randy Brecker. A dokonca sme ju hrali na Bratislavských jazzových dňoch.
2: V 2011.
1: Peter nás vtedy uvádzal. Ako...
3: No len tým pádom je situácia jasná, že vlastne z nás všetkých je ten Randy Brecker najzaujímavejší a to kvôli nemu tak počúvajú, lebo to nie je tá verzia, ktorú my sme nahrali. Ale nám to vôbec nevadí. Chlapci ju napísali, to je podstatné.
2: Ale to oni preto
3: nahrali. To je v poriadku.
1: Lebo ja ale... najstaršie to video, ale...
3: Hej.
2: Ale musíš to vidieť aj tak, odvtedy ubehlo 15
1: ano.
2: Rokov,
1: no.
2: Kdežto my sme ju nahrali s tebou až teraz.
3: Ano.
2: Takže ešte dajme jej šancu.
3: Počkáme ďalších 15 rokov a tu sa stretneme v štúdiu
2: a
3: určite to vyhodnotíme, koľko klikov máme.
0: Rozprávali sme sa aj o tom, že či náhodou neplánujete dvojku, keď máte jednotku, lebo je tu len 8 skladieb, CDčko je relatívne krátke, aspoň teda podľa môjho gusta, ale tak ste sa rozhodli, je to OK. Ale že či tá dvojka nejak nejde v povetri, nelieta, nelevituje. Peťo.
2: Levituje. Veľmi krásne slovo. Levituje tu. A keď tá myšlienka už úplne prestane levitovať a pristane, tak určite začneme robiť na tom. Ale nejaké nápady už sú.
1: Mne by sa veľmi páčilo, lebo už všetci majú vianočné pesničky. My zatiaľ ešte nemáme vlastné vianočné pesničky, že niečo vymyslieť.
2: Ale myslíš, že nejakých Petra. 10 vianočných piesní vymyslieť,
1: no,
2: to nie je.
1: Aspoň video nejaké vieš, vianočné.
2: No, Petr, čo si ty myslíš o takom návrhu?
3: To je veľmi jednoduché, keď hovoríte o nejakej téme, ako o Vianociach, tak to je žiaľbu nie naša parketa, to je parketa textárov. Lebo hociktorá z týchto pesničiek, keby mala text na vianočnú tému, tak bude vianočná.
2: Mm-hmm.
3: Prosto to nie je o hudbe. Jedine, že by sme hľadali špeciálnu instrumentáciu a aranžma, aby to tam zvončekovalo, ano. Aby to tam napovedalo všetkému možnému, že sú Vianoce.
2: Mm-hmm.
3: Ináč hudba samotná o seba je abstraktný výtvor ľudský, takže tam ťažko hľadať nejaké súvislosti. Ale keď je text, potom to dostáva iný význam.
2: Vianoce to je taká príjemná téma, keď je 36 stupňov vonku.
0: No aj viac.
2: Aj viac.
0: Uvidíme, čo bude, aká bude teplota 24. decembra.

0: Priatelia, všetko má svoj čas, aj táto dnešná relácia Jazzový klub Rádia Devín. Ešte ako sa chlapci a Peťo rozlúčime, tak by som sa chcel spýtať, či máte nejaké koncerty, ktoré chcete spropagovať, kde vás ľudia môžu počuť a vidieť. Spoločne sme sa dozvedeli teda, že zatiaľ nie, ale jednotlivo, to znamená trio a ty, Peťo.
1: Každý má niečo, no povedzte, chlapci.
2: Tak my chystáme na koniec júla koncerty s John Daversa, americký bandleader, trúbkar, hráč na Evi, nositeľ, držiteľ Grammy trojnásobný, tuším. My s ním spolupracujeme už vlastne asi 2 roky, dá sa povedať. Hrali sme niekoľko šnúr, tak s ním budeme koncom júla. Na Slovensku to bude festival v Liptovskom Mikuláši. Jazzový festival. A potom ešte na jeseň už chystáme nejaké veci. Tak Ulf Akenius zase v novembri. No a
3: opäť John Daversa.
2: Opäť John Daversa. On, tak uvidíme, čo priniesie čas.
0: A medzi tým samotné AMC 3. A
2: samozrejme.
0: Buď so samom, alebo bez sama.
2: Áno.
3: A ja už by som teraz chcel spomenúť aj to, že veľmi radi by sme opäť zorganizovali nejaké vianočné koncerty tu s Petrom Lipom.
1: Dobre.
2: Výborne.
1: Dobre, už sa teším. Vianoce. Ja sám Vianoce nerobím, lebo mám taký pocit, že toho toľko, že je dosť takých, ktorí to robia ako svoj hlavný program celoročný, takže mne to nechýba, ale keď to vy zorganizujete, ja rád prídem a budem spievať naše spoločné vianočné pesničky, lebo nejaké už máme odskúšané.
2: Jasné.
1: Ja mám svoje koncerty teraz ešte v júli. V lete sa dosť veľa hrá. Mám tak pravidelne každý rok jeden koncert v štúdiu L plus S, kde citujem Lasicové texty. Celé sa to vlastne volá, že Lipa spieva Lasicu. No. Ale potom hrám so svojou kapelou aj toto, aj v Dubnici, v Banskej Bystrici. Mám jazzovú loď každý rok dvakrát a tá prvá júlová je 24. No potom začínam taký trojicu koncertov na Hradoch a zámkoch a to začína 25. júla vo Zvolene. A potom Bobrov a tak ďalej idú ďalšie mestečka a mesta.
0: Čiže nudiť sa nebudete. Peťo, ďakujem ti za návštevu štúdiu a takisto ďakujem aj Peťovi, Stanovi a Martinovi za MC3, že ste prišli, že ste obetovali v tomto bláznivom teplom počasí tú cestu navyše z Nitry do Bratislavy a z Nitry do Nitry, lebo večer hráte, zajtra ste v Prahe. Takže nech sa vám darí, som rád, že sme sa stretli a všetko dobré.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Začína sa Euroclassic Nocturno, nočný koncert klasickej hudby v dramaturgii rádia BBC. Jeho prvú časť dnes dramaturgia venovala výlučne ženským autorkám. Koncertný záznam začneme filharmóniou Essen s dirigentkou Nil Venditti a violončelistkou Rafaelou Gromesovou. Na zázname z 13. marca 2026 si od autorky Iny Boyleovej vypočujeme kompozíciu s názvom The Magic Harp, alebo Čarovná harfa.